بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار رو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

تو کلامی هم دل من دیگر از غمی و مسرور شد سپری عمری خبر از مای رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگشود.

من کیم؟ آتشش گریزم نیست.

چانه من نشون رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم اون سرو شد سپری عمری خبر از من رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوش

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرباید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم. ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده. باز خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشند. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره. و بهتر از این موارد هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدانی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری.
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان، و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، پسری 7 ساله در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنی هر شب؟

مرد. آه ای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعی بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره، بنویس بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه‌ای در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره، 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکهایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلوه سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها ایستاده بود انسان.

سخن برآمد مصر و شکر برقص چون یوسفن درآمد مصر و شکر

به چشم شب یلدا زد و رفت.

مسعود کیانی، بهنام میرزایی. یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، گچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گوه.

نه امیدی چه امیدی به خدا حیف امید، نه چراغی چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، نن دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرده زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. نن دریای حسود کرده این آتش و دود،

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. قمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود، لب دریای حسود، زیر این طاق کبود، جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و البته مسئولیت‌ها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب میبینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه یا مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم، فقط یک کم جدیتر شدن.
1: یک کم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه هایی مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی‌رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت، حالا به تعبیر اون، همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینی‌ها در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق ها به گفته نویسنده به نام شما، با با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل میکنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
0: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تصویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک‌ترین لحظه‌ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.

تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت، اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست. برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن. و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت من، و واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جزاگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرفدار جنگ شدن؟ اونو بعدن باید بپرد اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا بهش فکر میکنی؟
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نحوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن، تا بتونه خودشو برسونه به کشور. در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جنگ به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درست عامل اصلی این جنایت همونجوری که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسائل مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش رو، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله‌گرانه‌ش هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروزی اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدا میگم نه بعدا میگم شما من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من از وجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست، و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که داره صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی ندارن، چون همین هیئت حاکمه که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایران، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه ها همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن، و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه، ما بعد از جنگ به اصطلاح سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودن. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی ها اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی ها به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال ساره بیارندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم، ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
1: متاسفانه.
0: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدین که تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن، ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگم برید سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه. خامنه‌ای پیر خامنه‌ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانایی که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع می‌کرد.

0: جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقال اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندن، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده‌تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیری که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من باید دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت، مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه.

0: مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره، یک وضعیتی پیش اومده. بله در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطه که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
0: بله، این که در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین المللی که داشت، میخواست حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همین عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمان هایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده. ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم، مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبا به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافع هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمان های سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

0: دختری که میرفتن خانه رو سر میزنن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
1: حالا سر بزن اجازه بده یه نکته در مورد خود آرش هم صحبت کنیم، بعد برسیم به این ویژه‌نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از مشتی آرش از ترزینی.
2: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
1: خب با این گزارش حالا بسیار
0: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون، محبت کردیم و به هر حال
1: البته تشکر شما از ترزین که
2: کاری نکردم
0: از ترزین به هر حال قلوب بقامید نموش، امیدوارم در اینطوری نیست
2: نمی کنم، تلاش کردم که پایینتر از حد محمول هم باشه.
0: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه در حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر به آرش مراجعه کنیم، می‌بینیم در 7 8مین شماره آرش اولین نشریه ای که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علارغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه‌های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علارغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونها نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه‌های چپ نظر می‌دادن. متأسفانه اینو اقشار دیگه نمی‌کردن با بچه‌های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استفاده دادم و برفتم سراغ مجله وزه هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودن، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشارهی که رجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیری هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیارم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاد با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه‌ها و اون اهل قدمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
3: حالا
0: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این مسئله.
1: ولی در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب‌ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه، سالنامه در میارن. این نکته که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟
0: آره،
1: ببین
0: چه
1: جالب
0: واقعیتش اینه که ما الان حتی این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ

صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید، یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: خوش آمدگویی به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم، شنبه دوم خرداد 1405، 23 مه 2026. سعید افشار هستم در کنار فرزین ایرانفر و حیدر جهانگیری. آرزوی شادی و تندرستی داریم برای شما، برای ایران و مردمانش.
1: سلام های گرم و صمیمانه به یکایک دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. فرزین ایرانفر هستم، تا انتهای برنامه شما رو همراهی میکنم.
2: سلام میگم خدمت شنونده ها و شما عزیزانی که در اینجا هست، با هم هستیم. خوشحالم که باز در کنار شما در خدمت

0: این موسیقی زیبا رو دوستی برای من فرستاد.
1: سلام دوستان،
0: واقعا هم خیلی بسیاری خیلی زیباست. یه چیزی درباره ماه میگفت، ماه میدرخشد، ماه زیباست در آسمان شب. یادآوری سالگردا و سالروزهای زادروز و مرگ در شبکه‌های اجتماعی این روزا زیاد به چشم میخوره. در این دوره به همه که نمیشه، یعنی نمیتوان پرداخت، اونم هر ساله. البته که فرصتی است برای یادآوری درنگ این سالگردا. این هفته سالگرد زادروز دو تن از شاعران و اندیشمندان بزرگ ایران بود، خیام و فردوسی. اساساً بخش زیادی از اندیشه در ایران با ادبیات پیوند میخوره، به شعر بیان میشه و شعر جایگاه ویژه و مسلطی داشت در ادبیات در دوران که فرصت یادآوری در این سالگرد هفته سالگرد روز دو تن شاعران اندیشمندان بزرگ خیام و اساسا بخش زیاد از اندیشه در ایران با ادبیات پیوند میره، بیش میشه و جایگاه

0: های مختلف هنری، ادبی، علم، گستره مستقل خودشون رو دارن، ادبیات داستانی، شعر و گونه‌های مختلف، تئاتر و فیلم و سینما و تا دانش‌های گوناگون، علوم انسانی، اجتماعی، پزشکی. این گونه بوده.
1: بله بله همینطوره. این دو خراسانی که یکیش نشابوری و دیگری توسی بود، در واقع دو بال هویت و اندیشه ایرانی هستند. یکی فردوسی که با شاهنامه تاریخ و زبان ما را ماندگار کرد، خیام پرسشگری و فلسفه رو جز فرهنگ ما در آورد.
2: به آزادی بدنمند
3: به از نظر من چیز مهم این دوتا و همین شاعرامون پندها و اندرسایی است که قبلا که خب مردم سواد در سطح سواد در خیلی پایین بوده، اینها بیشتر به شکل پندها و اندرسایی بوده که مردم منتقل می شده برای تودهای مردم و به نوعی فرهنگ سازی می شده، فرهنگ زندگی، اخلاق، ارزش ها.
0: خیام در اردیبهشت 427 خورشیدی، همینجوری که فرزین گفت، در نیشابور دیده به جهان گشود. در سن 27 سالگی، خیلی جوان بوده، با گروهی از ستاره شناسان اون زمان عازم اصفهان میشه. 1000 سال پیش در زمان حکومت سلجوقیان در رصدخانه اصفهان، اونجا یه پروژه رو پیش میبرن. 18 سال طول میکشه. دقیق ترین تقویم و گردش زمین به دور خورشید رو به جامعه بشری هدیه میکنن. خیام یکی از اونا بوده. خیلی خیام توی شعراش مرگ رو، رفتن رو یادآوری میکنه. از آمدنم نبود گردون را سود، از رفتن من جا و جلالش نفزود، و هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. من دیدم دست حیدر کتاب ترانه‌های خیام، صادق هدایت، اینو دقیق من سالها پیش دیده بودم. یه شعری ازش بخون، یکی از اون ترانه‌ها رو اینو داشتی اتفاقی میخوندی دیگه، نه؟
3: بله بله، دوست عزیزی اینو هدیه داده بود، بعد همجور توی مسیر شعراش خیلی جالبه میخوندم.
0: تو هنوز جز اونایی که کتاب دستت میگیری میشینی تو قطار، بعضی ها دیگه موبایل میگیرن دستشون.
3: پیام اینقدر میاد کهی وقتا مارم میکشونه در همون صف، ولی سعی میکنم اینجور باشه. بله، حالا شعرش که خیلی بیشتر خاطری از سنگ قبری که از عزیزان رفقا که سال 59 ترور شد توسط سپاه روی اون بود و این خیلی جلب توجه کرد، برام هم در ارتباط با هم مرگ و این هم هست. ای چرخ فرک، خرابی از کینه توست، ایدادگری پیشه دیرینه توست، وی خاک اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
0: به به، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامه دو گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن، حال رو بچسب. اساسا اون فلسفه خیام این گونه است. یک کلیپی دیدم که داره توضیح میده اساسا خیام چگونه فکر میکرده، با هم بشنویم.
4: اون مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیت هایی است که جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، توجه میکنن، و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دسته که برگردن عمری دستی است که برگردن یاری بود است، درسته؟ بس در واقع دنیا مثل دکونه کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه، چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار

0: میایین به یه آگاهی و هوشیاری میرسید. مسئله خیامی که من یک زمان با این دو تا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. حالا من فکر می‌کنم در ایران یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به این که این عالم هیچ و هیچ هست، توجه می‌کنید. یا این که تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد، این حالا یه بچی سلبیه، میگه این همه چی هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه وجه ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابید، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت. توجه میکنید اون لحظه‌ای که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنید که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما میبینین همه چی رنجه، همه چی گذراست. ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستی، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد.
1: من بیمه ناب زیستن نتوانم، میباده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

0: فرزین این شراب توی زبان شعرای ما، اندیش ورزان ما، جایگاه ویژه‌ای داشته.
1: بله، هم واقعیت داشته و هم نمادی بوده از آنچه آدمی را به آن سوی جهان میرساند. و نوش جونشون در این حال واقعیت داشته، میخوردن شعرهای ما.
0: حالا یکی هم مثل حیدر از نیکتریسته اساسا با شراب میانه ای نداره.
2: من خیلی خوشحال میشم بخورم،
0: دیگران بخورن، خودت خود نمیخورن.
2: من منم روزی برگشت، اگر برگشتیم به ایران تصمیم دارم اونجا بخورم حسابی.
1: سعید منم که بدون شراب و ویسکی مستم همشه دیگه.
0: آره، ما بیمه مست و بی شراب شوریده ایم. بله، بسیار عالی. خب حالا فردوسی، از خیام گفتیم. فردوسی به واقع شاعر بزرگ حماسه سراست، کسی که شاهنامه رو آفریده. روز 25 اردیبهشت رو به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری کردن. شاهنامه میگن 60,000 بیت داره و در اون مایه شاهنامه در واقع آزادگی است. توی سه دوره هم تقسیم میشه: اساطیری، پهلوانی و تاریخی. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. اون چیزی که توی شاهنامه و فردوسی خیلی برجسته است، ستایش خرد است. میگه که این خرد چراغ راهنمای انسان هست و این شاهنامه پژوهان خیلیشون میگن که پهلوانان فردوسی تنها با شمشیرشون ماندگار نشدن، با اخلاق و خرد هست که ماندگار شدن. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ما شاهنامه پژوهان برجسته داشتیم، من جمله عبدالحسین زرینکوب، که تاکید میکنه پهلوانی در شاهنامه بدون پشتوانه خرد سرانجامی جز تباهی ندارد. هر جیم پیوند گسسته بشه، تراژدی آغاز میشه. و یا مثلا راجب رنج انسان در شاهنامه زیاد گفته شده. یکی دیگه از شاهنامه پژوهان، محمد علی اسلامی نتوشن، در تحلیل شخصیت‌های شاهنامه میگه که پهلوانان فردوسی با همه عظمتشان احساس تردید و پشیمانی رو تجربه میکنن. جنبه انسانیشون خیلی قویه. داستان رستم و سهراب رو به عنوان نمونه ذکر میکنه که اونجا بزرگترین پهلوان ایران رستم ناگانه فرزند خودش رو از میان برمی‌داره و می‌کشه و این پیروزی به تلخ‌ترین شکست تبدیل میشه. سرنوشت ایران هم همینه. یعنی ما این مرتب این داستان رستم و سهراب برامون تکرار شده و همش تسلسل شکست ها بوده، شکست در پی شکست. و آخرین موردش، یا قبل از آخرین موردش، مهرداد بهار هم گفته که اسطوره ها زمانی زنده میمانند که هر نسل بتواند خودش رو در آینه اونها بازشناسد. چه جالب میگه. و مشتبه مینوی هم فردوسی رو مادر زبان فارسی میدونه. اینا درباره خرد که گفتم، بذار یه شعری ازش بخونم. خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرای. البته چیزای زیادی دیگه هم گفته درباره خرد. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است آن سپاس. آن سپاس هم که چشم و گوش و زبانه. حالا راجع به فردوسی هم گفتیم.
1: یه نکته هم خواستم بگم. در مورد خرد که در فردوسی بارها و بارها تکرار میشه، با نگاه امروز نمیتونیم فقط اون رو به عنوان عقل و خرد در نظر بگیریم. امروز درک ما از عقل گسترده شده و تکامل یافته و مفاهیم دیگه ای رو از خرد و عقل میفهمیم که متاسفانه فردوسی در اون زمان محدودیت زمان رو با خودش داشته. در واقع عقل ابزاری و عقل منتقد بحثش نیست در نگاه فردوسی. عقل خرد به معنای پند و اندرز و رفتار عاقلانه و اخلاقی هست تا در واقع اون تفکر انتقادی که ما در منظورمون هست امروز میفهمیم ازش.
0: همه مفاهیم، همه اندیشه‌ها و اندیشوردان یه محدودیت تاریخی دارن. یه چیزایی رو مطرح کردم بعدن تو میتونی یک از این جویبار یه کتاب برداری، ولی معلومه که تو اون نباید بمونی دیگه. مثلا مولوی خب اونم محدودیت های زیادی داره، با دکترین فقیه بوده، ولی بعدن مثلا شعراش میگه اصلا در تضاد با اونه، میگه که انگور عدم بودی شرابت کردن، وایس مرو ای شراب انگور مشو. چه قشنگی میگه، آب کم جوی و تشنگی آور به دست، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتیست آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. خب مثلا این اندیشه ها هست، یا مثلا اندیشه های تکاملی رو میگه، و اون نکته ای که فرضی میگه به نظر من اون رو باید حتما در نظر گرفت، یعنی در اونجا نموند، ولی میشه چیزایی رو دید درش. چرا ماندگار شدن، چرا اینقدر بزرگن؟ یک اندیشه هایی رو تو هزار سال پیش ما دادن و همینجور مونده. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم یا سرزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر، بار دیگر از ملک قربان شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که انال الیه راجعون.
1: سعید، فردوسی به هزار دلیل عزیز و بزرگه، به خصوص عمق اندیشه هاش و زیبایی های عمیقی که در حماسه های ساخته فوق‌العاده اساسا، و انسان هر وقت هر چی میخونه سیر نمیشه. مثلا رستم و سهراب، بعد کاوه آهنگر و و و و داستان های دیگر.
2: جمع دیگه که تو این شاعرها و به خصوص فردوسی خیام باید بهش توجه کرد، این که در ظرف زمان و اون مشکلی که ما هنوز هم داریم، یعنی شیوخ و مفتی ها که حاکم بودن، هر نوع و ستایشگر مرگ و مردم از زندگی کردن حواله میدادن برای اینکه اهداف خودشون پیش ببرن، و اینها به نوعی، یعنی وقتی از دور اونا تبلیغ میکردن که اینا لاابالیگری را تبلیغ میکنن، در صورتی که اینها زندگی را، یعنی ارج میذاشتن، زندگی را معنی میدادن که زندگی کنید، و اونها در مقابل اونها. و واقعیت اینه که در طول تاریخ خیلی شعرها هم ساخته شده به اسم اونها، یکی که میخواستن حرفشون رو بزنن مثلا از زبان اونها، و توش جاهای تناقض دیده میشه که اینها اصلا وقتی شناسایی بشن اینها روح شعرشون، بعد میفهمی کدوم اصل کدوم. ولی حقیقتا در زمانه خودشون، به خصوص اونایی که تو توده های به اصطلاح که دسترسی مدارس کم بوده، من بیاد دارم که آدم های مسن پند و اندرزاشون از طریق همین شعرها بود، شعر خیام و شعر فردوسی و شعرهای.
0: چند سال پیش من رفته بودم یک نمایشنامه از آثار نظامی گنجوی، اونجا نشسته بودم، این هرچی میگفتم ببین هزار سال پیش، مثلا حدودا 800-900 سال پیش، بعد همون رو میفهمیدم، همون زبان، یعنی شما امروز میخونید تو کمتر زبانی هست، البته نمیدونم حالا این نقطه قوتش یا نقطه ضعفشه زبان، ولی من به عنوان نقطه قوت میگیرم. اینو که راحت حد تکاملی داشته این زبان دیگه. از حافظ و اینا هم بعدن خواهیم گفت، اون جای ویژه‌ای دارد توی یک زمانی دیگر.

0: همین موضوع عمده برنامه این هفته همانند چند هفته پیش پیرامون جنگ، باز جنگ و جنگ و جنگ. در گپ و گفتها، گزارشها، گفتارها و گفتگوها، جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی، جنگ خبری، ناجور، ناسازگار با هم، حرفها یک چیز، نیتها چیز دیگر، و از میان اینها پیگیری روندها و شناسایی رخدادها و بازشناسی دورنماها و چشماندازها. آدم برای اینکه گول نخوره، اشتباه نکنه و این گاهی بسیار دشواره، چاره نیست، بایستی واکاوی کنید برای درک سیر رویدادها، شناخت دور و برر و پاسخ به پرسش ها، بیش و پیش از هر چیز به خودمون، اینکه کجا استاده ایم، چه بکنیم. به هر حال خواهید شنید در گزارش هفتگی گپ بامداردی چند گزارش ویژه از همسایه ها، روایت های کسایی که در جنگ بودن. فشرده ای از نظر جامعه شناس آصف بیات رو خواهیم شنید و چکیده ای از نظر مغز پژو عبدالرحمن نجل رحیم. چپگرایی امروز، چپ بودن و چپ ماندن و همچنین چپ ستیزی، نقش هوش ساختگی AI در جنگ‌های مدرن امروزه. اگر فرصتی بشه در این باره هم صحبت بکنیم. جنگ با ما چه کرده؟ گرایش بخشی از ایرانیان، حالا را بر دلیل که خیلی ها مسئله درماندگی رو تر میکنن، به طرفداری از جنگ، چرا؟
1: بله، در یک برنامه تحلیلی با دو جامعه شناس، آقای سعید پیوندی و مرداد درویشپور، مسئله علل گرایش بخشی از مردم ایران به طرفداری از جنگ رو به موشکافی میذاریم و در پی این هستیم که چه علت ها و عواملی باعث این رویاوری مردم به جنگ شده، و در این حال تلاش میکنیم که شواهد و نشانه هایی که میتونه بر میزان این گرایش توجه داشته باشه و نشون بده رو بهش توجه میکنیم و به دنبالش به این مسئله میپردازیم که چه چیزهایی، چه اتفاقی در روان جمعی ایرانیان افتاده که این چنین به طرفداری از جنگ پرداختن، و اینکه این اتفاق آیا تأثیراتی در آینده جنبش‌های واقعی مدنی در ایران خواهد گذاشت یا نه.
0: فرزین، همچنین از کتاب تازه انتشار یافته ترجمه یک رمان از ترکی به فارسی خواهد گفت.
1: بله، کتاب رمان فکریه عروس بی‌حجاب جانکایا، اثر خلیل ابراهیم اوزجان که به وسیله اخیراً آقای بهرام رحمانی ترجمه شده، موضوعی که بهش میپردازیم. محتوای این رمان به یکی از مهمترین و پر رمز و رازترین حوادث تاریخ ترکیه میپردازه و به بیوفایی های آتاتورک اشاره میکنه و از یک زنی که یه دوره معشوقه آتاتورک بوده و بعد به خاطر مریضی از چشمش دور شده، در واقع این رو افشا میکنه. کار ادبیات همیشه اینه که به دنبال در کنار مظلومان میسته و آنان که دیده نمیشن براشون صدا میشه.
0: خواندنیست روز جهانی تنوع زیستی بود این هفته. یکی از کنشگران محیط زیست به نام ناتالی کابراکو یک سخنرانی داشته در 125مین سالگرد گشایش نخستین پارلمان فدرال استرالیا. 25 سال پیش پارلمان درست کرده بودم در ملبورن، اونجا سخنرانی داشته و رونمایی کردن از یک پروژه، اسم این پروژه هم از با همکاری دموکراسی رو احیا کنیم. سارا انصاری نگاهی کرده به این سخنرانی، این فقط نگاه نکرده، شنیده البته و دیده و یک فشرده از اون رو برای ما خواهد گفت. و وقت تماسای تلفنی هم مانند همیشه که برقرار خواهد بود، زنگ خط آزاد قرار ما هنگامی که برنامه از نیمه می‌گذرد و خورشید در میانه آسمان می‌درخشد، به خصوص امروز که هوای سوئد هوا بهاری و رو به تابستانی شده، بسیار فرح بخش در استکهلم زیبا سبز و آبی و ایناست دیگه، میتونید اون موقع زنگ بزنید. اینه که من اینجوری گفتم، این قرار رو گذاشتم به شیوه قدیما، بخصوص توی روستاها اینجوری قرار میذاشتن، میگفتن کی هم دیگه رو ببینیم، گفت دم غروب. حالا دم غروب که 4 ساعت 3 ساعت طول میکشید دیگه، 2 ساعت کی، ساعت چند، میگفت دم غروب. نه این پسین بیان اونجا چی بکنم. من برای خاطر نمیدونم این برنامه ها که دقیقا به کجا میرسه اینجوری قرار گذاشتم، گفتم بعد از نیمه برنامه زمانی خورشید در آسمان در میانه آسمان میدرخشد. در هر حال گفتنی ها کم نیست، فقط نمیدونم این روزا که هیاهوی صدای جنگ و موشک و پهپاد و پژواک وزوز صدای ناجور شنیده میشه، چرا صدای سکوت کرکننده تر از همیشه هست؟ گاه سکوت نشانه خوشنودی است، گاه سرشار از سخنان ناگفته، و زمانی هم هنگامی که آدم در حالت آونگی و وسواس و بی‌ارادگی، آشفتگی، پریشونی، درماندگی و ترس قرار میگیره، برخی هم از داوری میگریزند در انبوه روایت ها و داده ها، و بعضی وقت ها هم در نزد کسانی سکوت نگاه از بالاست. این دو شماره تلفن در اختیار شماست، 076-218-33-93، 076-218-37-19.

0: دوباره من به اتفاق حیدر و فرزین یک نگاهی گذرا بندازیم بر چند تا موضوع و رویداد و در رأسش هم جریان این مذاکرات و آتش‌بس شکننده. ترامپ گفته که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اگر توافق نکنن حمله میکنیم. تحولات میان اسلام آباد و تهران توی این چند دو سه روز گذشته بسیار شدید بود، نشان از شدت گرفتن تلاش ها داشته برای نزدیک کردن نظرات دو طرف برای رسیدن به توافق و پایان جنگ. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در دو روز گذشته با عراقچی وزیر خارجه رژیم دیدار کرده. مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرد. میدونید که پاکستان توی این مذاکرات بین ایران و آمریکا نقش میانجی فعالی رو داره. خبرگزاری فارس هم گفته که این دیدارها برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات در خصوص توافقات بوده. خبرگزاری فارس هم وابسته به سپاه پاسدارانه، به سپاه پاسداران هم که امروز حاکم مطلق در ایران. از اون ور روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نسبت به رسیدن به توافق ابراز خوشبینی کرده. تو این وسط چون یکی از موارد تنگه هرمز هست، جمهوری اسلامی یک نهاد جدید را انداخته، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، و گفته که این محدوده نظارتی مدیریت تنگه هرمز رو به صورت رسمی تعیین کرده. اونجا دقیق توضیح داده که از خط اتصال کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات در شرق تنگه این رو هم اعلام کردن. ضمنی که چند تا از کشتی ها توی این هفته تونستن برن. ایران گفته که با نظارت ما بوده. آمریکایی‌ها، ترامپ مثلا گفته که ببینید ما بستیم، ما هیچ کشتی نمیتونه بره. به هر حال این خبرهای جوراجور ناسازگار هم میاد. توی این وسط روزنامه پاکستان ابزرور گزارشی از مفاد موجود در پیشنویس نهایی سندی که تهیه شده و قرار است مبنای توافق باشه منتشر کرده. گفتم اون یادداشت تفاهم از دو هفته پیش درباره صحبت میکردیم. روز کلی این سند یا یادداشت تفاهم شامل این موارد هست: آتش بس فوری، تعهد به عدم حمله به زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز. بخش کلیدی دیگری از این پیشنویس به امنیت آبراه‌های بین‌المللی اختصاص داره، نه فقط تنگه هرمز. حالا نمیدونم چرا در جای دیگر هم در بر گرفته، ولی تمرکزش روی همین تنگه هرمز که یک مکانیسم نظارتی مشترک تضمین بشه و در قبال پایبندی جمهوری اسلامی بین اصول آمریکا متعهد میشه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو در فرایندی مرحله بندی شده لغو کنه بعد از راستازمایی اقدامات ایران. و بعدش خب دو طرف موظف شدن، موظف میشوند اگر امضا بکنن به توافق برسن، که بعدن ظرف یه هفته مذاکرات رسمی خودشون رو برای حل و فصل اختلافات آغاز نمایند. اختلافاتی که به سادگی رفع نخواهد شد، ولی خب شاید به توافقی برسن.
1: من فکر میکنم که این خوشنودی هایی که ابراز میشه بیشتر برای بازار اقتصادی هست و هیچ افق مثبت و گشایش یافته‌ای در افق دیده نمیشه. و الان جمهوری اسلامی با توجه به تسلط به تنگه هرمز و با توجه به دیدن محدودیت ها و فشارهایی که روی ترامپ هست، به هیچ وجه حاضر به گذشت از شرایطی رو که داره نیست. و اگر هم جنگی صورت بگیره و جمهوری اسلامی از این جنگ جان سالم به در ببره، جمهوری اسلامی به مراتب قوی تر، جنگنده تر و غیر سازش ناپذیر تر خواهیم بود. دید
2: در رابط با این مسئله ما پایه سوم این جنگ داره، اونم اسرائیله. تو توافقات قبلی هم هر وقت اینا خواستن به یه نتیجه برسن که اسرائیل با منافع منطقه خودش که هیچ وقت نمیخواد در اون منطقه صلح برقرار بشه، چون مرز مشخصی نداره و با این سیاست با نبودن صلح در منطقه میتونه به همین شکل ادامه بده و دست اندازی بکنه، میتونه بازی در بیاره. و حتی تو گفته هایی که دیروز و پریروز بود، صدای ترامپ روی نتانیاهو تند شده و با عصبانیت گویا باش صحبت کرده. این مجموعه مسائلی که به اصطلاح به طور کلی میشه گفت، ولی منافع کشورهای منطقه‌ای هم هست. الان حتی وضعیت هند با که در تقابل شدید با پاکستان هست، یه ضربات سنگینی از این بسته شدن تنگه هرمز بهش وارد شد به لحاظ اقتصادی و اینها. بعد پاکستان علاوه بر اینکه میتونه با مرزهای خشکی و زمینی و آبی که نزدیک اینجا کشورها داره میتونه هنوز کارایی بکنه. مرز آبی منظورم اینه که ایران میتونه در حوزه نفوذ آبی خودش و مرزهای آبی خودش که معمولا در این گونه دریاها 22 کیلومتر محسوب میشه کشتی برونه، یعنی تو کشتی آمریکایی و کشتی های دیگه. بعد بلافاصله ایران شانسی که داره در دو نقطه، هم خلیج فارس هم دریای عمان مرز آبی داره و از این طریق میتونه با پاکستان تبادل معاملاتی بکنه. روی حساب برای هند خیلی سنگین شده، میتونه مشکل ایجاد کنه. اینی که منافع کشورهای منطقه‌ای همه اینا هم در این مسئله که شما اشاره کردید میتونه نظر به این چشم اندازی که اینا ارائه میدن، ولی امیدواریم که خلاف این میشه، یعنی مردم به آرسایش برسن.
0: توی هفته روزنامه نیویورک تایمز یه گزارشی منتشر کرد به نقل از مقامات آمریکایی و مطلع، گفت که یه طرح اسرائیلی آمریکایی بوده که در این جنگ هدفش نصب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم به عنوان رهبر یا چهره کلیدی در دوران پس از سرنگونی یا فروپاشی جمهوری اسلامی بوده. خب این البته قابل توجه، سلطنت طلبایی که فکر میکردن قراره که رضا پهلوی بعد از جنگ اونجا نصب بشه، یعنی گزینه آمریکایی ها اینا. هرچند همون موقع هم به ترامپ میگفت ما یک منبعی داریم، البته نفوذ زیادی نداره، این چیزا رو میگفتن اینا. اون بمباران خانه احمدی نژاد، نزدیک خانه احمدی نژاد، ظاهرا برای آزاد کردن او بوده. اینا میگفتن که در حصر خانگی بوده، البته این نبوده. برای احمدی نژاد اونجا زخمی میشه، زنده مونده، منتها از اون موقع هم خبری ازش نیست. اینا این گزارش رو توی روزنامه نیویورک تایمز فرناز فصیحی و رونن برگمن نوشتن و این داستان رو گفتن. این سوالی که مطرحه اینه که این اساسا درسته یا نه. دوم این که چون میدونین یک سری خبرها کلن داده میشه با هدف خاصی، خیلی ها به اون توجه نمی کنن. باید ببینیم که این ماهیگیر، این قلابه ای که گذاشته به چه قصدی بوده، یعنی خود این خبر همجوری ما دارن اینجوریه. یکی این که این آیا درسته، دوم این که چطور میبینین دیگه این خبر رو.
2: در رابطه با احمدی نژاد من از همین شنونده های عزیز میخوام که سرچ کنن ببینن که احمدی نژاد در دوره‌ای که اصلاح حاکمیت داشت اون سیاست اقتصادی که به پیش برد که برای توده های مردم به اسم یارانه ها مطرح شد و برای اقتصاد ایران فاجعه بود، خصوصی سازی بی در و پیکر و به اصطلاح بخشش امکانات ملی ما به پاسدارا و جریانات تحت اون شرکت‌های مختلف و خصوصی که مال دولتی درست می‌کردن در اصل آدمایی که تو دولت بود، نظام بودن، مال اون دور است. و این به نظر من زیاد بعید نیست، یعنی احمدی نژاد همون ملی ماست، همون ترامپ ماست، ولی از نوع ایرانیش، از نوعی به اصطلاح سیاست‌های اقتصادی که مطلوب بانک جهانیه براش تشویق نامه میده اون موقع که سیاست، حتی توصیه میکنه کشورهای آفریقایی، شمال آفریقا و کشورهای نفتخیز باید از سیاست‌های احمدی نژاد در آزادسازی اقتصادی پیروی بکنند. یعنی از این نظر و در این حال برای شما اشاره کردید که سلطنت طلب‌ها، من میگم جریان محور مقاومتی پلید که من اونا رو حامیان شرمنده نظام جنایت ترور میدونم، اونها باید شرم بکنن که این احمدی نژادها چگونه به اصطلاح که این شعارشون به اصطلاح در حول همون شعارهایی که اینا میگن به اصطلاح به نفع فلسطین و بر علیه نابودی اسرائیل، از این صحبات به نفع به اصطلاح بر علیه اسرائیل و نابودی اسرائیل صحبت میکرد، در همون زمان تشویق نامه میگرفت. یعنی برای امپریالیسم و برای غرب منافع اقتصادی مطرحه، نه شعارهایی که چه چیزی فریاد میزنه.
1: سعید جان، من این خبر رو خیلی جدی نمیگیرم، به این خاطر که نه احمدی نژاد در بین جامعه ایران و سیاستمدارای ایران و همینطور سپاه پاسداران آنچنان قدرتی داره که بتونه بقیه رو متقاعد کنه، و نه بین سیاستمدارای آمریکا آنچنان وضعیت مطلوبی داره که مورد انتخاب قرار بگیره یا مورد توجه قرار بگیره و بخوان که بالا بکشنش، به خاطر اینکه خب با سیاست‌های احمدی نژاد آشنا هستن دیگه. به هر حال سیاست‌ها غالبا در این حال که حرف حیدر هم به نوعی درسته، ولی به هر حال با سیاست‌های آمریکا آنچنان سازگار نبوده، یعنی در خط سیاست‌های جهانی نبوده، به همین جهت من جدی نمیگیرم این خبر.
0: حال خیلی هم درباره مشابهت احمدی نژاد و به عنوان این که اگند اسرائیل هست و اون الن کوهن در سوریه تشمیل کردن، میگفتن اون ماجرا هست، نمیدونم، فکر نمی کنم که این گونه باشد، ولی سرمایه گذاری نیروهای خارجی روی آدم ها اینجوری نیست که حتما نفوذ داشته باشه، چون اونا هم ببینین دستشون باز نیست که نوکر گیر بیارن یک آدم دست و فر که ازش بخوان اون رو تبدیلش کنن به نیروی خودشون، نه بی راحتی نیست، محدودیت دارن، یکی باید قبول بکنه که این نقش رو بازی بکنه، یکی بشه ارباب، یکی بشه نوکر و بی اندازه وابسته باشه. کسی مثل رضا پهلوی میتونه این نقش رو به عهده بگیره که راحت مثلا بمباران ایران پیام تسلیت بفرسته برای کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، ولی راجع به میناب سکوت میکنه، نه؟ یعنی باید خودش رو در اختیار بذاره. ببینید در افغانستان کرزایی رو اینا به کار گرفتن، در عراق کی بود؟
2: چلبی،
0: نه؟ اینا رو به کار گرفتن، کی میشناخت اصلا چلبی کیه؟ کرزایی که رسوندار توی واشنگتن بوده، توی آمریکا بوده، نمیدونم کدوم ایالتش بوده، بعد اینو گرفتن و آوردن اونجا، بعد همه رو جمع کردن، نیروی فاتح میتونه این کارا رو بکنه. بقیه رو گفت قبول میکنید؟ من یادمه یه کنفرانس گذاشتن تو کل، گفتن این رئیس جمهور، تو رئیس جمهور دوران انتقال، هر کی قبول نمیکرد بنداختنش بیرون یا گفتن بیرون باش. اونایی که قبول کردن خب قبول بکنن دیگه که این رهبرشونه، میتونن چنگ بزنن که وقتی آدمایی رو واقعا که انتظارش نمیره اینا رو به کار بگیرن، چون در مرحله بعدم اینا رو میزنن کنار، میگه چه سرنوشت چلبی چی شد، حتی خودی کردن حالا بعدن تازه تونست دوره رئیس جمهور باشه
2: رضا شاه.
0: آره،
1: حتی از این زاویه هم که میگی سعید، بازم احمدی نژاد اهل این کارا نیست، به هر حال آدم چموشیه، هم توی ایران چموش بوده، هم نسبت به سیاست‌های آمریکا چموش بوده. آنچنان آدم سربزیر و فرمانبری هم نیست. من به نظرم اینجوری میاد.
2: در آتو احمد نژاد باید یک مسئله در نظر بگیریم که اصلا در دوری با اون سیاست تقسیم بخشی از مثلا سوبسیدها بین مردم، خب توده های مردم دراز مدت نمی دیدن که اینا داره میزنه و فردا باید از جونشون از سفرهشون بدن، این یارانه هایی که میگیرن ده ها برابرش به قیمت ها اضافه خواهد شد. بعد این یه موجی برای توده. من مثلا تماس هایی که مثلا همه ما با داخل داریم، مثلا میشیندم که کارگر گیر نمیاد، یارو 5 تا بچه داشت، 5 تا 250 هزار تومان اون موقع میدادن، دیگه نیاز نداشت کار بکنه. این در کوتاه مدت یک سال اینها میتونست یک چنین روحیه آدمایی که هرگز زنی شماره حساب نداشت باز شماره حساب داشته باشه که پول به حسابش ریخته بشه، یک چنین ذهنیتی برای توده های مردم که تحلیل سیاسی چیز ندارن و مسائل آنچه که اتفاق میفته میبینن، یک چنین موجی ایجاد کرده بود. و واقعا مثلا سفرهای استانی هم که داشت دیده بودید چه استقبالی ازش میشد، همش ساختگی نبود، توده های مردم به یک چیزی آنی رسیده بودن و ازش تمجید میکردن. و این مثلا یکی از چیزهایی که مثلا مقایسه کنی با میلی و با ترامپ، اینا از طبقات بالا و نمیدونم بزاز بفروش هست، این از مردم پاشده بود، مینونست مردم چجوری دلشون رو به دست بیاره. و این شیاد، این که همونجور که اشاره کردید خودش مثلا آدم ثابتی نیست، ولی سیاست هایی که پیش می برد خیلی پوپولیستی تر از میلی و اوربان و ترامپ بود.
0: باز هم این هفته ادامه های روزانه بود. گزارش عفو بین‌الملل بود افزایش اعدام‌ها در ایران، از جمله توی گزارش عفو بین‌الملل گفته شده که شمار اعدام‌ها به بالاترین سطح رسیده در جهان در 44 سال گذشته و ایران موتور اصلی این افزایش بوده، یعنی بیشتر از همه کشورهای دیگه اعدام کرده در ایران اعدام شدن. اعدام‌های 2025 دست کم 2707 نفر مجموعاً در جهان اعدام شدند که در ایران 2159 نفرش بود، در ایران بوده. در این هفته از جمله اعدام‌ها اعدام مردی که گفتن قاتل الهه حسین نژاد بوده. جالب اینجاست من هرچی گشتم اسم این رو پیداش نکردم، یعنی همه خبرگزاری گفتن که قاتل الهه حسین نژاد. الهه حسین نژاد هم کسی بود که سال گذشته در اطراف بیامانای اطراف تهران جسدش پیدا شد، 24 سالش بود، که بعدن گفتن یکی رو دستگیر کردن که اون مسافرکش بوده و به خاطر موبایل گران قیمتش اونو کشته. این چیزایی که اون موقع توی این خبرها میومد، الان هم کشتن، قوه قضاییه اعلام کرده اسم این طرف رو نداد. من حالا بعدا شما صحبت کنید. غیر از این قوه قضاییه رژیم گفت اعلام کرد که رامین زله و کریم معروف پور اونا رو اعدام کردن به اتهام عضویت در گروهک های تجزیه طلب و تروریستی و از این حرفا. در این حال بیدادگاهی در رشت منوچهر فلاح رو حکم اعدامش رو داده و یک ورزشکار 22 ساله به نام محمد نقی‌زاده صرفا به خاطر توهین به امام توی تلفن همراهش بوده، سلب نبی میگن دیگه، سلب نبی، آره سلب نبی، این خاطر حکم اعدام داده. موارد دیگه هم بوده و این واقعا سخته دیگه، یعنی این دهنکجی هم هست در این حال. هر روز یکی رو اعدام بکنی، خبرش رو اعلام بکنی برای مرعوب کردن جامعه،
2: در رابطه با آمار، این یک ظلم جنایتکارانه که مثلا خبرگزاری‌ها میکنن در رابطه با آمار، وقتی میگن مثلا ایران این تعداد اعدام کرده، بلافاصله میگن چین هم خیلی اعدام کرده. خب بعد مجموع آمار و اعداد که میگن، بعد میگن امسال ایران بیشتر اعدام کرده، ایران 1900 یا 2000 خورده اعدام کرده. در صورتی که بر اساس آمار بخوایم حساب کنیم، چین باید 25000 نفر اعدام بکنه که بشه اندازه ایران، تازه بشه اندازه ایران. اصلا اعدام یک نفر جنایته، یک نفر. بعد میبینی آمار و خبرگویی چقدر ظالمانه است بر علیه منافع، از دید منافع مردم ایران. بعد به موضوعی که اشاره کردی در رابطه با دختر نازنینی که ناجوان مردانه کشتنش، اصلا بحث سر حجاب بوده، پوششش. اصلا تو دادگاه چندین بار اشاره کرد و اینکه اینجور مرموز گذاشتن، یک سیاست عجیب غریبی. اینا جمهوری اسلامی در دروغ و تزویر استاده، یعنی یک جوری میخواد پیش ببره که مثلا نه یک کسی که حجاب رعایت نکرده، مثلا زدن و رفتن، مثلا این اختار داده گرفتن کشتنش که مثلا هوادارهای خودش نگه داره، در این حال از این ورم سیگنال میده که ما دیگه به اون شدت نمیخوایم با حجاب مسئله داشته باشیم. یعنی با این وقتی از دید روانشناسی تو دو نگاه کنیم، چه جنایتکاری به جنایتکارانه این مسئله رو پیش میبره. این مسئله دعوا، اصلا دعوا سر تلفن نبوده، تو دادگاه چندین بار گفته، تو بازجوهاش گفته، وکیل به این اشاره کرده که به خاطر بیهجابیش بوده که باش درگیر میشه با این دختر نازنین.
1: سعید جان، من واقعا راجع به اعدام خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم وقتی با این اعدام مواجه میشم. اون چیزی که در هفته گذشته برای من جالب بود این بود که به نظرم اومد که همزمان با رشد اعدام ها و افزایش اعدام ها، از این طرف هم مبارزان اعدام گسترده تر میشن. ما با برنامه های زیادی در سطح کل جهان مواجهیم که نسبت به مسئله اعدام برنامه گذاری میکنن و همینطور در رسانه های جمعی به شدت مسئله موضع‌گیری روی اعدام بسیار گسترده تر شده و امیدوارم که این خواست مبارزه با اعدام و لغو اعدام و نب اعدام به یک مسئله ملی در ایران تبدیل بشه و صداها گسترده تر و وسیع تر بشن تا واقعا امکانی برای جلوگیری از این اعدام های وحشتناک صورت بگیره. وگرنه با این حرکت های خیلی جزئی و نمیدونم به خانواده هایی که صرفا به مخالفت با اعدام میپردازن یا در بیدادگاه ها عملا حضور پیدا میکنن و شاهد اعدام عزیزانشون میشن، اعتراض اونها واقعا کافی نیست که بتونه تأثیری در این اعدام ها بذاره.
0: رادان، فرمانده نیروی انتظامی رژیم، یک از مورهای اصلی دستگاه سرکوب، توی مصاحبه گفت که از آغاز جنگ، همین جنگ 40 روزه، تا کنون 6500 نفر به اتهام جاسوسی دستگیر شدن. چند تا سینماگر به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران احضار شدن، از جمله هومن سیدی و سعید روستایی. و در این تجمعات شبانه در تهران و همه شهرهای مختلف هست و از جمله در تهران، این آموزش نظامی توی تلویزیون خب خیلی سرصدا کرد. این مجری ها با اسلحه و شلیک به طرف مثلا پرچم امارات و اینا چی بودن، و در این حال آموزش سراب کودکان خیلی مورد انتقاد قرار گرفته که شما کودکان رو دارین میرین به جنگ و اینا. هرچند که جمهوری اسلامی که از همون اول سابقه طولانی داره در جنگ ایران و عراق، یه سری از این کودکان رو فرستاد روی میدان مین و اینا، ولی الان هم دارن ادامه میدن. البته فقط اینا نیست، اونجا تو این تجمعات شبانه حامیان حکومت مراسم ازدواج هم برگزار میکنن، 500 تا ازدواج برگزار شده. از این جان فدایان که اعلام کرد. البته آمار جان فدایانشون هم که خب آمار بسیار بسیار اغراق‌آمیزه، میگن 30 میلیون، در صورتی که اصلا قد نبود، یعنی 10 برابرش کردن اون چیزایی هم که با اینکه تمام مملکت هم دست اوناست و امکانات دستشونه، راحت دروغ هم میگوید.
1: از چی بگم سعید؟ برای 650 نفر جاسوسی که گرفتن توی اسرائیل باید یک وزارتخانه وجود داشته باشه تا این داره کنترل کنه. آخه 650
0: 6000 و 15 نفر.
1: آخه خیلی عجیبه اصلا، واقعا اینا چجوری فکر میکنن؟ چی بگم بهش؟
2: من قضیه رو از این جنبه میبینم که جمهوری اسلامی به خاطر بیایندگی با این وضعیتی که داره، یه صحبتی هم قبلش بود که من فکر میکنم جمهوری اسلامی ضرباتی که بهش خورده به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زیرساخت ها، به لحاظ مثلا مدیران علاته جمهوری اسلامی، اسم مدیر بهشون بگیم، به کلاشان حاکم درجه یک و ردیف دو و سه، اینه که با این اعدام ها میخواد جلوی خیزش های توده‌ای که به زودی سر برخواهد آورد رو بگیره. به نظر من این آقای رادان برای نمونه، برای اینکه بی آیندگی و این وضعیت رو بگیم، هر سال ماها سابقه مبارزه مخفی داشتیم دیگه. در سال 65 من با کارت جلی از شیراز سوار هواپیما میشم شب تهران، این بابا در کشور خود فرمانده نیروی انتظامی میگه شب تو ماشین میخوابیدم، توی به اصطلاح این شبایی که بهش میگن که تو رفته بودی تو بیمارستان خوابیده بودی، بعد درش در میاد به حواسش نیست میگه من تو ماشینم میخوابیدم. در یک کشور با پایگاه‌های عظیم، باز زیرزمین های اله، نمیتونه خود یه فرمان بالاتر این مجلس به اصطلاح نظامیشو نگه داره. یعنی واقعیت اینه که این اعدام ها، همه اینها رو در همون ماها سابقه مبارزه مخفی داشتیم دیگه. در سال 65 من با کارت جلی از شیراز سوار هواپیما میشم شب تهران، این بابا در کشور خود فرمانده نیروی انتظامی میگه شب تو ماشین میخوابیدم، توی به اصطلاح این شبایی که بهش میگن که تو رفته بودی تو بیمارستان خوابیده بودی، بعد درش در میاد به حواسش نیست میگه من تو ماشینم میخوابیدم. در یک کشور با

0: از توداست با کشدار میخواد برای خودش مثلا امنیت رو بخره و این ادامه دادنی نیست.
1: از دولت چیزی باقی نمونده، یعنی اگر خدمات عمومی رو در نظر بگیرید و فقط دستگاه پروپاگاند و سرکوب، این از دولت همین باقی مونده، بقیه چیزاش که همه جوری یعنی یک مسافری اومد از ایران برای من تعریف میکرد، میگفت معلوم نیست این دستگاه هم خودشون مستقل دارن کار میکنن، یعنی دولت کاری نمیتونه بکنه. ببین اصلا بی‌مسماترین مقامی که امروز وجود داره رئیس جمهور حکومت اسلامی است، آقای پزشکیان. البته دوستی دیگه هم برای من تعریف میکرد که در یکی از شهرهای ایران موقع هواپیما میمودن مردم بدو بدو میرفتن پشت بوم دست تکون میدادن، گفت که توی اسرائیل آجی در میمودن عرب میرفتن زیر زمین، بعد ایران همه میرفتن پشت بوم، تازه بعدش که این هواپیما میرفتن یه جایی میزدن میمودن پایین و سوار موتورسیکلت میشدن و گاز میدادن میرفتن اون طرف، اینا چه خبره؟ این جمع بود. خب توی این وسط نظرتون راجع به این توقیف اموال شهروندان خارج از کشور چی هست که هر هفته اعلام میشه در استانی، مثلا این هفته تو آذربایجان غربی گفتن 129 نفر اموالشون توقیف شده که اتهامشون هم خب عامل دشمن.
2: بهترین راه برای تامین نیازهای اقتصادیشون هست دیگه، واقعا اصلا خیلی غیر انسانیه سعیدی مسئله، واقعا یه طرفی هزار ده ها سال زحمت کشیده تلاش کرده، حالا به دنبال مخالفتی که با رژیم میکنه اموالش مصادره میشه، اصلا خیلی اصلا هیچ جایی با هیچ مکتبی با هیچ قانونی قابل قبول نیست. از جمله مثلا ورزشکارا در جریان هستی دیگه، سردار آزمون و همست که اموالش رو مصادره کردن، علی
1: تهدید کردن اونو اعدام نکردن. اینترنت هم که قطع بوده همچنان قطعه، هرچند یک گوشایش هایی صورت گرفته که به سر همین اینترنت پرو که هفته پیش صحبت کردیم که اینترنت طبقاتیه، منتها خود این فیلتر شکنها و گرانی اینترنت بسیار زله کرده مردم رو. مثلا یک روایت اینه که فقط روزی یک گیگ اینترنت میخرم همین خودش میشه ماهی 15 میلیون تومان. در کجای دنیا استفاده از اینترنت چنین هزینه گزافی داره؟ چون جنگ شده مردم ایران باید از اینترنت محروم باشن؟ مگر حکومت نمیگوید جنگ باعث وحدت ملی شده؟ پس چرا اینترنت را روی مردم بسته؟
0: سعی جان، واقعیت این که یکی از ابزارهای سازماندهی حرکت‌های اعتراضی تو ایران در دورای اخیر اینترنت بوده و حاکمیت هم اساسا برنامه داشت که بتونه مثلا به شیوه کره شمالی در بیاره اینترنت تا که نظارت خودشون اینترنت داخلی داشته باشن، هرچند که جمعیت مثلا مردم ایران و سطح مبارزات و مطالبات مردم ایران خیلی و اقتصاد ایران آنچنان با کره شمالی تفاوت داره که نمیتونه چنین جسارتی بکنه. بله در شرایط جنگی میتونه همچی چیزای مطرح بکنه، ولی واقعیت اینه که بلافاصله این شرایط بره مردم زندگیشون به این وابسته است، اینترنت باید وصل بشه. در این حال خود این مثلا اشاره کردید به مسئله این قضیه طبقاتی کردنش، واقعا هزینه بسیار سنگینی در این شرایط، درآمدها نیست و اگه کسی هم بخواد بگیره به نوعی میخوام تقصیر بندازن خود مردم که توی نمیتونی بخری هست و این جنایتکاری ترین شکل سانسوره.
1: یکی دیگه درباره تاریکی دیجیتال و بستن قطع اینترنت پست گذاشته، نوشته بدون گوگل مپ تو خیابونها گم میشی، مطب دکتر رو پیدا نمی کنی و ساعتها سرگردون آدرس میپرسی و تهش دیر میرسی، همکلاسی بچگیت خودکشی میکنه دفنش میکنن نمیفهمی، چون همین ارتباطات از طریق اینترنت بوده دیگه. دوست نزدیکت رو بازداشت میکنن، در

0: میره زندان با قرار وثیقه آزاد میشه، تو روحت هم خبردار نمیشه. 1% فکر نمی کنی شاید خطش رو مسدود کردن، پیش خودت میگی لابد بلاکت کردن که گوشیش زنگ نمیخوره. بعد که میفهمی چی به سرش اومده از عذاب وجدان پاره میشیم. موشک که میزنن دو تا کوچه بالاتر و برقا میره، با دست لرزون به 10 نفر اسمس میدی که اگه اعلام کردن منطقه باید تخلیه بشه به بگن، چون دیگه ماواره هم نداری. از تراپیستت میپرسی جوایز اسکار رو کی برد، زنگ میزنی آلمان از رفاقات بخوای از چت جی پی تی سوال کنن عوارض داروها چیه و یا مادرت بعد شیمی درمانی ایمنی داره، دوباره برگرده اتاق عمل و قبض موبایلت سر به فلک میکشه. خیلی هم استفاده از چت جی پی تی و کلن هوش مصنوعی تو ایران خیلی زیاد شده، هر مشکلی دارن با چت جی پی تی و آی کلن هوش ساختگی درد دل میکنم. در آخرم نوشته یکی دیگه روزات نمیگذره، شبات صبح نمیشه، بیشتر حرص لوزر بودن میکنی و افسرده تر از قبل میشی. این استفاده از کلمات انگلیسی به خصوص خیلی تو ایران رواج داره.
1: این نمونه هایی که آوردی سعید نشون دهنده واقعیت هاییست که آدم وقتی که در حالت معمول هست حس نمی کنه اینا رو. من با اینکه همه چیز رو دارم و فقط با ایران نمیتونم ارتباط بگیرم، انگار یه چیزی رو گم کردم الان. واقعا یه چیزی مثل که از نهاد من خالی شده، یه کمبود اساسی آدم احساس میکنه واقعا. حالا ببین تو ایران چه وضعیتی پیش اومده.
0: خب حالا از ایران یکم بریم اون ورتر توی دریای مدیترانه. این حادثه ای که برای کشتی سمود اتفاق افتاد در اسرائیل، اسرائیلی ها رفتن اینا رو دستگیر کردن، کسایی که برای کمک نهادین برای غزه رفته بودن. بعدن این ماجرای جنجالی ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل بعد از اون ویدئویی که انتشار دادن که زندانیان رو زانو نشونده بود و تمسخر میگیره، خب این خیلی تکون داد که ببینید چه کار میکنن اینا. بعد مقامات اتحادیه اروپا این رو بسیار جدی خوندن و مثلا رئیس شورای اروپا گفت وحشت کرده از دیدن این ویدیو، و حتی بنیامین نتانیاهو هم با اینکه متحدشه دیگه، خودش هم از اون جنسه، گفت که آقا این رفتار اینجوری بعد از این هم انتقاداتی که شده بود با ارزش‌های اسرائیلی همخوانی نداره. حتی اونم گفت. نخست وزیرای ایتالیا ملونی و اسپانیا سانچز این اقدام رو شدیداً محکوم کردن. نماینده اسپانیا یک حرف خوبی زد، گفت که اگر ایران یا روسیه چنین میکردن چگونه رفتار میکردید؟ چون اسرائیلی لبخند میزنید، نگاهتون رو به سمت دیگه میچرخونید، یه محکومیت همینجوری هم میکنید دیگه، باید شرم بر شما باد.
2: سعید جان در این جنایتی که اینا کردن یک واقعیت قشنگی هم هست. اون قضیه چیه؟ قضیه این که اسرائیل ذله شده از اعتراضات مرتوده های مردم در سراسر جهان بر علیه جنایاتی که در غزه مرتکب شده و در روزانه داره در کرانه باختری مرتکب میشه. من توی چندین بار تو شبکه های اجتماعی دیدم صحنه ها فیلم کامل که در اندونزی، در یونان، در و آخرینش در پرو، توریست های اسرائیلی را مردم فریاد کودک کشان اینجا چه میکنید از رستوران ها از محله های دیدنی بیرون میکنند و اینها کینه اون رو میخوان به این عزیزانی که وجدان بیدار بشریت هستن که میرن مثلا اون کمکی باشه برای غزه، این نفرت رو به اون نشون میدن. همیشه آنچه که دشمن نشون میده درست دردآور برای اون عزیزان، ولی نشان دهنده اینه که این انسانهای عزیز چقدر موثر بودن و این فاشیستای جنایتکار چجوری دلشون رو به درد آوردن که به این شیوه های غیر انسانی متوسل میشن.
0: من یه نکته بگم، شاید بعدن شما هم بتونید. ببینید دولت های غربی به هر حال واکنش نشون دادن، محکوم کردن، ولی محکوم کردنشون چی؟ چون یک مسئله جدیدتری هم اتفاق افتاده، من فکر میکنم مهمه به اون نگاه بکنیم. با هزینه محدود واکنش نشون میدن، مثلا محکوم میکنن فوقش اصلا سفیر رو فرا بخونن، تهدید بکنن، مثلا یه وزیر اسرائیلی رو هم مثلا تحریم بکنن، منتها رابطه و مناسبت با اسرائیل از توی دولت‌های غربی توی پکت دست نخورده باقی میمونه. اون رابطه هست اصلا صدمه نمیده، مثلا میگه اینو تحریمش بکنی، اصلا معلوم هم نیست به عمل برسه یا نه. این نکته. نکته بعد این که ببین مسئله از معاصره فلسطینی ها به تحقیر شهروندان غربی رسیده، به اینجا واکنش شما بودن، دوباره غرب معیار شده. این واکنش هایتون بلات، خب اونجا صد تا جنایت بدتر از این صورت گرفته دیگه، فقط تحقیر که نبودی که، شهروند غربی مورد تو این نوع تغییر قرار گرفته، حالا اینا واکنشش رو میدادن. یعنی مسئله انسانی باش برخورد نمی کنن.
1: سعید من یه سوالی داشتی میگفتی، یه سوالی از ذهنم گذشت و اون این که مایه حمایت اروپا از اسرائیل چیه؟ چرا اروپا از اسرائیل پشتیبانی میکنه؟ ماهیتش چیه؟ چه چیزی، چه منفعتی هست براش؟
0: ببین یکی این که اسرائیل خب پادگان نظامی اساسا غربه،
1: امریکاست دیگه، ولی غرب
0: نه قول غربه اصلا. ببین ما یک پیوندی داریم تو مناسبات بین المللی، نه همون متحدن، غرب شامل امریکا و اروپا به رهبری امریکاست. ولی یه نکته دیگه هم هست، البته امیدوارم تو فقط توجیه کننده نباشه، شدیدترین، بیرحمانه ترین، وحشتناک ترین جنایت تاریخ معاصر دنیا توی قلب اروپا اتفاق افتاد، هولوکاست. نازی ها این هولوکاست و این نابوسازی یهودیان رو به پیش بردن، این روی وجدان عمومی اروپایی ها سنگینی میکنن، وقتی میخوان حتی انتقاد بکنن، چون مثلا هر کسی توی اسرائیل یه کاری میکنه اعتراض میکنه میگه آنتیسمیتی؟ خوند آنتیسمیت چیه؟ این یه دولته، ما علیه دولت اسرائیلی هستیم. ولی خود اسرائیلی ها چنین چیزی رو القا میکنن، دولت های اروپایی هم اینو پذیرفتن، خریدن، برای میخواد زبانشون لکنت داره نسبت به این، ضمن اینکه منافع عمومیشون هم هست.
2: من این مسئله که بهش اشاره کردی که به اصطلاح قتل عام یهودیان در اروپا، کشور کوچیک بلژیک در کنگو، در کشورهای آفریقای مرکزی 20 میلیون این کشور کوچیک آدم کشته در دوره استعماریش، خیلی وقت پیش از اینم نیست. بعد جنگ های ما ویتنام داریم، جنگ الجزایر داریم، جنگ هایی که مثلا کشتار، چرا نسبت به اونا این غرب چیز نشون نمیده، جامعه غربی؟ من میگم این منافع اینها ایجاب میکنه. ببین کانال سوئز، این فقط این کانال سوئز دو طرفش دست مردمان خاورمیانه بود، کالاهایی که این از چین و از هند و این طرفا براشون همیشه میمده، اینو بخوان این کوچکترین مشکل براش پیش بیاد، باید برن کل قاره آفریقا رو دور بزنن، از جنوب آفریقای جنوبی رو بیان به طرف اروپا. اینه که اینها در از پادگان این هاست، پادگان منافع غرب در اونجاست و اون سیستم مثلا حاکمیت یک بودی که داشته میخوام مثلا آقای جهان باشن. روی این حساب این قضیه هولوکاست ما که نکشتیم، آفریقای خاورمیانه ای که جنایت نکردن خودشون کردن، چرا نمیان این کار برای مثلا از خودشون چیز کنن به قیمت ما باید هزینه شو بپردازیم. با یک یهودی صحبت میکرد میگفت جمعیت یهودی ها در کشورهای مختلف، در کشورهای اسلامی میگفت، میگفت برخورد مردم اونجا رو با همین اسرائیل الان با عربا داره، کشور اسرائیل داره برخورد میکنه، مقایسه کنید ببین چقدر انسانی تره در اونجاها. یعنی این به نظر من اینا عمدن دارن اینجور نشون میدن چون منافعشون ایجاب میکنه این کارو بکنه.
0: و افزایش نگرانی ها درباره عملیات نظامی آمریکا در کوبا با اون اتهاماتی که دولت ترامپ علیه رال کاسترو زده، اونو متهم کردن که دست داشته در مثلا کشته شدن چند نفر از شهروندان آمریکایی. حالا رال کاسترو الان 94 سال داره، هیچ کاره هم هست توی کوبا، چون رئیس جمهور کوبا میگل دیاز کانل گفته که اینا اقدامی سیاسی هستن، فاقد هر گونه مبنای حقوقی هستن. ایناست یعنی الان زوم کردن روی کوبا و روبیا هم کوبا رو گفته خطر امنیتی برای آمریکا هست. اینا ببینن وقتی میخوان چیزی رو پیش ببرن راحت دروغ میگن. مثلا در رابطه با همین جنگ ایران میگه این ترامپ نگفت که آقا ما زدیم نابود شد تموم شد رفت،
2: در جنگ 12 روزه گفت.
0: بله بله
2: بعد
0: دوباره الان میگه که اینا دارن سلاح در بده. یا مثلا اون دروغی که بلر و بوش و اینا تزار عراق جور کرد، الان در رابطه با کوبا هم اینجا. و الان او کوبا خب تمام انرژی، منابع انرژیش تموم شده، اصلا کشور در تاریکی رفته، برق نداره، اینا خیلی مشکلات زیادی هست. و اصلا تحریم‌های که روی کوبا تو تمام این سالها بوده خب این کشور رو کاملا فلج کرده.
2: این اشاره کردی به رال کاسترو و این تهدیدی که مثلا محکومش کردن به این که آدم کشته، هواپیما سوار شدن اومدن تو حریم فضاییشون کوبا و اونا به طرف شلیک کردن، اخطار دادن تایید کشته شدن آدم ها نیست، ولی منظور این که به چه چیزی اشاره میکنن. اگر این چنین باشد هواپیمای توی اواخر جنگ ایران عراق هواپیمای مسافربری ها آمریکایی‌ها زدن و چقدر انسان کشته شد. یعنی متاسفانه وقتی که زمان میگذره اینا فراموش میشه، یعنی جان انسان‌های ما، جان انسان‌ها در جاهای دیگر نقاط دنیا ارزش نداره که به اصطلاح فقط اون چهار نفری که اونجا کشته شدن به بهانه قرار دادن برای اینکه یک کشوری در تاریکی و گرسنگی نگهداری. نه، این همه با سیاست‌های همون ترامپ همخوانی داره که میخواد دست بندازه تو اون جاهایی که و به اصطلاح با سمبل‌ها، مثلا آقای کاسترو یک سمبل مثلا مقاومت در مقابل آمریکا بود، برادرش رو با چیزی متهم کردن، با شکستن اون فکر میکنه مثلا به عنوان مجرم ببر اونجا، ارزش های اونها رو مثلا شکنده.
0: حال
1: سیارلی
2: نه، این همه با سیاست های

0: امروزا چپ ستیزی خیلی مد شده و این ورور زیاد صحبت میکنم، صرف نظر از این که این ما چپ ها داریم، یک چپ هم نداریم. خانواده بزرگی چپ ها بسیار گونه گونن و مثل همه مثل راستا نه، ولی چپ بودن و ماندن در این شرایط برای روی کدوم ارزش ها باید تمرکز بکنه، چجوری بروز بشه، اونم دیدگاه مختلفی هست. یک گفتار خیلی کوتاهی رو میخوام براتون پخش کنم از عبدالرحمن نجل رحیم، مغز پژوت در ایران، که راجع به موضوعهای مختلف صحبت میکنه. توی این صحبتی که میخواد انجام بده از نگاه پدیدارشناسی است، با اتکا به نظرات موریس مرلوپونتی، فیلسوف فرانسوی، جامعه شناس فرانسوی، که اون نگاهش اینجوریه که ما کجا قرار داریم، چجوری به دنیا نگاه میکنیم، چجوری حس میکنیم اینها. یه موقعی دکارت میگفت که مثلا من میاندیشم پس هستم، اینو به همش زده دیگه. در واقع میگه که جهان اساسا همون احساس و ادراک ماست، تجربه‌ای که ما از جان داریم اینها. یعنی در واقع اون سوژه رو، اون من اندیشمند رو با ابژه، یعنی عینیت رو، اینا رو، هر چیزی که خارج از ذهن ما قرار میگیره، اینا رو در هم میتنه. میگه بدن مهمه، یعنی ما با بدنمون این احساس میکنیم اینها. حالا این چه بحثش، چه ربطی داره به بحث چپ و اینها؟ اون با اتکای بیم از این فاصله میگیره که چپ نباید ایدولوژی زده باشد، بنابراین بیشتر روی این تاکید میکنه. تفسیرهای مختلفی هست، شما هم اگر نظری دارین بعدن بدین. بذارین صحبت خود نجل رحیم رو گوش کنیم.
1: سلام دوستان. بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژهی بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرالم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست، مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه بدی به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست، جامعه بدون رزونانس ممکن نیست، اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرال هن، نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزیست که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. مرلوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستن. چپ میان سوژه‌ای یا بین سوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقا در موقعیت زیر میشه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازارزدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست، و آزادی رو بدنمند و میان سوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین سوژه‌ای یا میان سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجهش.
0: گفتار عبدالرحمن نجل رحیم رو شنیدید. نگاه او با اتکا به آراء ملوپونتی به چپ. سعید یوسف شاعر تبیدی یه چند بیتی گفته درباره چپ، جدیدم گفته. گفته که در بینش و در سلوک و رفتار چپم، در عاطفه اندیشه و گفتار چپم. معنای چپ ار برابری باشد و داد، چپ هستم و چپترین و بسیار چپم. یا یکی دیگه، ما دلنگران رونق کار چپیم، دل در گروه چپ و هوادار چپیم، ما منتقد چپ و ستایشگر چپ، یک گونه زگونه های بسیار چپیم. دعوتتون میکنم به شنیدن ترانه ای تا بعد همراه بشیم با بهروز فراهانی در نقد و نظر.

0: حالا همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. درود بهروز جان.
1: سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما.
0: خب امروز باز هم درباره مسئله جنگ میخواد صحبت کنی، ناقوس جنگ، باله دیپلماتیک برای صلح و جنگ طلبان خارج نشین. چرا باله؟ حالا
1: صدا میپیچید که درست شد. خب باله دیپلماتیک به این دلیل که دو تا از مقامات پاکستانی دو بار در هفته گذشته سفر کردن، رفتند و آمدند. قطری ها هم رفتن اونجا و فعلا موندگارند. احتمال هست که دیگران هم بره، چون به نظر من ما خبرهای ناخوشایندی خواهیم شنید در یکی دو روز آینده.
0: چرا ناخوشایند؟
1: صدای تو میپیچه.
0: نمیدونم چرا صدای من میپیچه.
1: باشه پس به نوبت حرف بزنیم که صدا
0: بله. گفتم چرا ناخوشایند؟
1: من فکر میکنم که یک حمله اسرائیلی آمریکایی تقریبا قطعیه و از اونجایی که جام جهانی فوتبال هم در آمریکا و مکزیک و کانادا در کمتر از نزدیک دو هفته دیگه شروع میشه، اینا در این فاصله حمله نمیتونن بکنن و اگر اقدامی میخوان بکنن قبلش باید بکنن. و وقتی شما نگاه میکنید که در آخرین لحظه ترامپ دیروز، خیلی مهمه این حضورش در مراسم عروسی پسرش دونالد ترامپ جونیور رو لغو کرد و به جای اینکه بره به مارولاگو برای استراحت رفت به کاخ سفید و مشاورای امنیتی وزیر جنگ پیتکست روبیو، نه روبیو اونجا نبود هنوز، و رادکلیف مال CIA و جنرال های پنتاگون رو فرا خوندن که صحبت بکنن. من فکر میکنم که ما باید منتظر یک حمله هوایی ویرانگر از جانب اسرائیل آمریکا باشیم. نتانیاهو هم که همیشه حضور داره اونجا دیگه، میدونید تو این جلسات نتانیاهو توی گوشی ترامپ حضور داره و با داشتن حق دخالت‌های مستقیم تا حد حق به تو، این رو باید خیلی جدی گیره. حضور اسرائیلی ها در جلسات کاخ سفید تقریبا قطعیه و من فکر میکنم که اینا تصمیمشون رو گرفتن. و وقتی شما به پیشنهادات آخری که نگاه میکنی میبینی که فاصله‌ای که وجود داره بین خواسته های ایران، جمهوری اسلامی ایران، و خواسته های آمریکا فاصله خیلی زیاده و با مذاکره و گفتگو به راحتی نمیشه اینو پر کرد. در اینجور مواقع توی سیاست متاسفانه تغییر توازن قواست که مسئله رو جلو میبره و در مورد مشخص خلیج فارس جنگه. یعنی یه ضربه شستی باید یکی از طرفین نشون بده تا اینکه بتونه این فاصله رو حفظ بکنه. و از اونجایی که ترامپی ها مسئله رژیم چنج رو به کلی کنار گذاشتن و معتقد هستن که نمیتونن این کار رو بکنن، مسئله که پیش میاد اینه که فقط ویرانگری میتونن بکنن. جنگ ایران یک بار دیگه نشون داد که آمریکا هژمونی برتر در لحظه فعلی اما در حال زوال، در حال سقوط، با اون مسئله ترامپ که من راجع به صحبت کردم، حالا وقت نمی‌کنیم امروز صحبت بکنیم، ملاقات ترامپ با شی جین پینگ یک نقطه عطف در مناسبات دو ابرقدرت اقتصادی نظامی سیاسی هست که به نفع چینی ها تموم شد و کاملا نشون میده که برآمد این قدرت ابرقدرت و به چالش کشیدن آمریکا خیلی جدیتر از اون حرفاست. در نتیجه ترامپی که تا چند ماه دیگه باید بره برای انتخابات احتیاج به یک پیروزی داره، احتیاج به یه چیزی داره که نشون بده که تونسته حرفاشو پیش ببره و این قرعه این بار به نام ایران از یک طرف و کوبا از طرف دیگه خورده. مورد کوبا رو مشخص‌تر میشه بعداً بررسی کرد. در مورد ایران الان من فکر می‌کنم اینها در این لحظه‌ای که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم در حال تصمیم‌گیری‌های نهایی هستن و رفتن آقای این فیلد مارشال آسم منیر، مرد قدرتمند پاکستان و رئیس ستاد ارتش، در واقع دو بار اونم و وزیر کشور پاکستان آخرین تلاش های دیپلماتیک است برای اینکه یک حداقل یا توافق پیدا کنه. ولی تکرار میکنم وقتی شما این رو میذارید روی میز، من امروز صبح حرفای بقایی رم مظفر بقایی سخنگوی دولتی که وزارت امور خارجه رو گوش کردم، خیلی نفسشون از جای گرم بلند میشه و احساس میکنن که آمادگی دارن که جواب حمله اسرائیل و آمریکا رو بدن. احساس من اینه که اونها خودشون رو برای جنگ به نقد آماده کردن و میدونن که خواسته هاشون به پایان جنگ نمیرسه و این باله دیپلماتیک و به خصوص شرکت قطر، توجه کنید قطر کشوری که مورد حمله ایران قرار گرفت، جمهوری اسلامی کوبید قطر رو هم و به خصوص پایگاه های سنتکوم در اینجا رو، پایگاه های نظامی اونجا و رادارهای آبی در قطر رو کاملا داغون کرد و به مناطق مسکونی هم حمله کردن که گفتن اینجا نمیدونم افسرهای آمریکایی تو این هتل ها بودن یا غیره. و وقتی میبینید که با وجود این قطری ها یک هیئت میفرستن به تهران، به نظر من این تلاش های آخرین ساعته، دقیقه 90 برای اینکه جلوی جنگ رو بگیرن و من فکر میکنم که این باله دیپلماتیک شکست میخوره. متاسفانه حاوی خبرهای خوشی نیستم برای هموطنان خودم و خیلی نگرانم، خیلی نگرانم. من فکر میکنم که داریم با دور جدید میشیم، انگره میتونن ویران بکنن ولی نمیتونن چیزی بسازن، میتونن ایران رو زیر ساختاش رو داغون بکنن بدون اینکه آلترناتیو دیگه رو به جاش بگذارن و ما الان به لحظات بسیار بسیار حساسی رسیدیم. ببینید ترامپ، خانواده خاندان ترامپ کاملا مافیاییه، به شکل مافیایی عمل میکنه، هم در روابطش هم در روابط مالیش. دیدید دیگه افتضاحاتی رو که الان داره میکنه توی آمریکا، که اصلا انقدر فکر میکنه توی کشور جهان سومیه. قرارداد بستن که اداره مالیات آمریکا دیگه اصلا حق نداره که به کنه، ایجاد رو که در حمله به کل شده بودن رفتن مالی بهشون بدن از جیب مردم آمریکا. اصلا یک رفتاری در آمریکا داره اتفاق میفته که واقعا شایسته که کشوری که خودش رو دموکراسی میدونه نیست، واقعا به سبب که کشوری مثل جمهوری اسلامیه و اینا با اموال دولتی مثل اموال خودشون دارن رفتار میکنن، اصلا هیچ حد و حصری هم نداره. یک همچین که همه هم میدونن که خاندان سده، یعنی آمارش در اومده که خانواده ترامپ توی همین مدت یک سال خورده ای که الان روی کار هست، ثروتش رو چند صد میلیون دلار و چند میلیارد میگن تا بالا برده با سوء استفاده از اطلاعات دولتی که داشتن و اقداماتی که کردن. این آدم در روابط فردیش مثل خانواده مافیایی، میدونی که اینا خیلی اهمیت میدن به پسر دختر خودشون و غیره، خیلی مهمه براشون. و این عروسی پسرش که هم اسم خودش هست رو نرفته، عقب هم ننداختن، گفته من نمیتونم بیام به خاطر مسائلی که وجود داره. این علامت آخری به نظر من از همه علائمی که ما دیدیم خطرناکتره و غریب الوقوع بودن یک تصمیم گیری خطرناک رو این میکنه و نتانیاهو اینا هم دارن بشکم میزنن چون اونها کاملا طرفدار این من نانگ بودم این چند ساعت پیش بیشتر واقعا از من
0: بروز بروز
1: یک اتفاق عجیب غریب و مثلا اولتیماتوم کشورهای عربی به ترامپ. تنها چیزی که الان من میبینم که بتونه جلوی حمله آینده اسرائیل و آمریکا رو بگیره فقط میتونه این باشه که از اونجایی که جمهوری اسلامی هم میدید یه حرفای آخر زمانی زده، این بار ما جوری میزنیم که هیچ محدودیتی نداریم، زیر ساختای شما رو با خاک اکسام میکنیم، اعلام میکنیم، بلام میکنیم، تمام تهدید بوده، جبهه جنگ رو به واقع منطقه‌ای میکنیم، که یعنی مسئله باب المندب رو هم مطرح کردن، مسئله یعنی وارد شدن حوتی ها به صورت تمام عیار در این جنگ رو هم روی میز گذاشتن، زدن زیر ساختا رو روی میز گذاشتن، امارات رو دیدید دیگه که چجوری باش دارن برخورد میکنن اینها. و به نظر من حرفایی که من امروز صبح یک مصاحبه‌ای بود تلویزیون الجزایر مستقیما با یکی که اسمش را از خاطرم رفته که از اساتید بین المللی دانشگاه تهران و از نزدیکان جمهوری اسلامی و جناب پاسداران در واقع از حرفاش کاملا برمی اومد، من اسمش از خاطرم گریخته، نتونستم یادداشت بکنم. چنان اون خاطر که حالا جوری جواب و میدونید که خواه پشیمون خواهید شد، ما شما رو پشیمون خواهیم کرد. یعنی اصلا نمیگفت ما طرفدار جنگ نیستیم، گفت جنگ میشه و ما شما رو پشیمون خواهیم کرد. میگم نفسشون از جای گرم بلند میشه، نمیدونیم که فاصله ای که چه روزه بوده قدرت به چه حدی رسیده، قدرت تهاجمیش رو میدونیم که خیلی بالاست. این گزارشی که CIA داد، اتفاقا این گزارش که CIA داد از این زاویه بود که میخواست بگه قدرت نظامی جمهوری اسلامی بالاست و باید مواظب بود در برخورد باش، ولی به نظر من این تبدیل شد به این که ترامپ بگه که من پس من اینا رو از بین نبردم و نمیتونم بگم که در واقع اینها رو نابود کردم و دارم میرم روی اون. آخرین خبری که نگران کننده است استعفای تولسی گابارد. تولسی گابارد که البته میخوام سر به تنش نباشه، یکی از کسایی که از چپ رادیکال میاد و رفته ترامپیست شده، در فاصله دو سال چنان کله ملقی زد که البته ما دور خود دور بر خودمون کم نداریم از این کله ملقای چپای به ظاهر انقلابی، ماشاءالله از وفور در مضیقه این، ولی توی آمریکا این یکی از استثناءات بود که در حد اکتاویا پاز و اینا و از برنی ساندرستای خیلی تند و تیز بود و حملات وحشتناکی به ترامپ میکرد، یک کله ملقی زد رفت و شد رئیس اداره اطلاعاتی، ولی با جنگ ایران مخالف بود و وقتی هم که گزارش دادن بازم اعلام کرد که ما ارزیابیمون این نیست که جمهوری اسلامی دو هفته دیگه بمب اتمی درست میکنه. و این خیلی مهمه، توی سوال جوابهای کمیسیون های کنگره احتراز کرد از اینکه نظر شخصی خودشو بده و گفت من نظر رئیس جمهور رو به عنوان بخشی از دولت تکرار میکنم، اینجا نظر شخصی خودم نمیگم. ایشون دیروز به بهانه اینکه همسرم دچار سرطان بسیار خطرناکی شده و من باید بهش کمک بکنم از دولت استعفا داد و از اونجایی که در دو سه تا از صحبت‌های انتخاب مصاحبه‌های روزنامه‌ها مطبوعاتی خودش گفته بود باز که این جنگ درست نیست، من فکر می‌کنم اینم استعفای اون هم یک علامت خطر هست برای اینکه این جنگ قریب الوقوعه و دولت ترامپ داره خودش رو یک دست می‌کنه که از این جنگ دفاع بکنه و اون رو بفروشه به افکار عمومی آمریکا که با اکثریت بزرگ با این مخالفه، به جز اون هسته فالانج مگا ماگا که اون حتی توی اون هم مثل شکافای افتاده، ولی هسته اصلیش پشت ترامپ با میسته، یعنی میگه این پیغمبره دیگه، این هرش تصمیم میگیره ما ازش دفاع میکنیم. به جز اونها اقشار میانی آمریکایی، بینابینی ها، دموکرات ها، همه به شدت با این جنگ مخالفن، ولی من فکر میکنم که ترامپ تصمیمش رو داره میگیره که یک حمله سنگینی رو به ایران بکنه و من نگران هموطنان عزیز خودم هستم.
0: خب بسیار خوب بروس
1: حالا اگر ادامه بدیم که تحلیلم رو بگم که چون میخواستم این خبر رو بگم، چون واقعا من از این بخصوص از این مصاحبه آخرین خبر نرفتنش به عروسی پسرش و استعفای تولسی گابارد و به خصوص این مصاحبه این استاد دانشگاه که خیلی با قلدری اومد بالا، میبینید که ما چجوری جواب میدیم. این نگفت که ما جنگ نمیخوایم، این نشون میده که دو طرف از نقاط جوش دارن رد میشن و الان در این لحظه هیئت قطری اونجا هست. چیزی که میتونه جلوی این جنگو بگیره فقط به نظر من الان اولتیماتوم کشورهای عربیه که ازشون بعیده. ما میدونیم امروز آمریکا در این منطقه و اصولا در دنیا، آمریکا یک متحد بی قید و شرط بیشتر نداره، اونم اسرائیل. وقتی که ترامپ رفت به چین و در اونجا ظاهر شد، کسی بود که جواب نگرفته بود از کشورهای اروپایی برای تنگی هرمز، جواب نگرفته بود از ناتو، جواب نگرفته بود از روس‌ها، جواب نه از همه گرفته بود و رفته بود که ببینه که چین رو میتونه دخالت بده یا نه. یک جواب نه محکم گرفت از چینی‌ها. چینی‌ها عین اروپایی‌ها بهش گفتن خودت کردی، خودت جمعش کن، ولی هم روسیه هم چین چون پوتین هم رفت اونجا با شدت با جنگ دوم و به اصطلاح با بازگیری جنگ مخالفت شدید کردن و آمریکایی ها امروز جز اسرائیل هیچ کسو ندارن که در این جنگ طرفدارش باشه. اسرائیلی ها هم میدونن که این آخرین برگ برنده شون هست، این آخرین دوری هست که اینا میتونن بکنن. از ترامپ اسرائیلی تر و صهیونیست تر و نتانیاهویی تر در پسپهر سیاسی اسرائیل آمریکا وجود نداره. اونا میدونن این شرایط استثنایی که ایجاد شده و این جنگی که نتانیاهو، خاطرتون باشه از 2010 به این طرف این خواستار حمله به ایران بوده، دائما میومده میگفته دو هفته دیگه اینا بمب اتمی میگن، دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ، ولی نه اوباما، نه جورج بوش پسر، نه در واقع همه، حتی نه ترامپ اول نپذیرفتن این رو، ولی این بار این دلایلش نمیدونیم، شایعه زیاده دیگه، فایل های اپشتاین و فلان و همه اینا هست، ولی امروز به نظر من اگر یک اعلامیه ای از طرف کشورهای عربی نیاد و اولتیماتوم بار نگن که اگر آمریکا حمله بکنه ما فلان میکنیم و اعلام میکنیم که نمیدونن چیکار میتونن بکنن، ولی میتونن در واقع یه حالت نیمه تحریم رو اعلام بکنن. به نظر من جنگ قطعیه.
0: بروز یک روزنامه پاکستانی، پاکستان ابزرور، اون یه چیزی دیگه نوشته. نوشته دو طرفین دارن به توافق میرسن. توی این چند روز گذشتم که مرتب رفت و آمد مقامات پاکستانی به تهران بوده، میگه سر یک یادداشت تفاهم که جنگ رو تموم بکنن، اینجا آتش بس قوی برقرار بشه و بعدن ظرف یک هفته بعد از اون مذاکرات رو آغاز بکنن، تو این یادداشت تفاهم اومده. مقامات جمهوری اسلامی هم این و اونور بر دیپلماسی خیلی تاکید کردن، ادامه مذاکرات نه جنگ. عموما تهدیدایی کردن که ما شگفت آور خواهد بود، نمیدونم با شگفتی دنیا روبرو خواهد شد، ما همه کارامون رو کردیم، آمادگی داریم و سلاح‌های جدید رو میکنیم، این چیزا رو گفتن، ولی تاکیدشون بیشتر روی رسیدن به توافق بوده.
1: به جز بقایی که امروز صحبت کرد، امروز بود یا دیروز بود، ببین مشکل سر یه چیزه. مشکل سر اینه که ترامپ میخواد بگه که منی که برجامو پاره کردم یه چیزی بهتری رو جاش دارم میگیرم. مسئله اینجاست که برای اعلام خاتمه جنگ که دروغکی به کنگره گفته که من چیز میکنم، توی کنگره هم یه اتفاقی افتاد که اینو نشون میداد. توی کنگره برای اولین بار طرحی که دموکرات ها بردن که آقا تو اگر میخوای دوره جنگ جدید شروع بکنی با ایران باید از ما اجازه بگیری، این بار داشت اکثریت میآورد. یه تعدادی از جمهوری خواهان پیوستن به دموکرات ها و اگر رأی گیری میشد این تصویب میشد و تا ترامپ بره به اصطلاح وتوشو بخواد بیاره و غیره، مسائل وقت زیادی میگذشت. رهبرای جمهوری خواه توی سنا زیر فشار ترامپ یه سری مانورهای پارلمانی کردن و رأی گیری رو که قرار بود دیروز بشه به تعویق انداختن برای چند روز یا شاید هم چند هفته و در نتیجه دست و پای کنگره رو اینا بستن. اینم علامت بدی، من یادم رفت توی قسمت اولام بگم، اینم یکی از علامت هاست که دموکرات ها متوجه شده بودن که یه خبری هست، چون الان اونا نمیخوان درگیر بشن این لایحه رو بردن و این بار اکثریت می آورد. تا حالا سه بار تلاش کردن با اکثریت های یکی دو رای باختن، ولی به نظر میاد که این جمهوری خواها یه بخشیشون رام ترسیدن و پیوستن به دموکرات ها، اینا عقب انداختن. اینم علامت بدیه. اما برگردیم به صحبت خودمون. ببین سر یک نکته اختلاف هست، اینه که من میگم نمیتونن این را با هم جمع بکنن و جنگ تعیین تکلیف میکنه اینجور موقع ها، برای اینکه توازن قوا باید به طور کیفی تغییر بکنه. مسئله هسته‌ایه. جمهوری اسلامی نمیپذیره که در تفاهم نامه اول که پایان جنگ رو اعلام میکنه و بازگشایی مذاکرات، حاضر نیستن که توی این چیز اول مسئله هسته‌ای مطرح بشه. ترامپ هم اگر این کار نکنه یعنی باخته اون شعارهایی رو که داشته میداده، ولو این که یک تفاهم نامه است، هنوز به اصطلاح چیز عجیب غریبی نیست. یعنی یک سیاستمدار عاقل، کسی که آینده نگر هست، برنامه داره و گام به گام جلو میره، میتونه اینو بپذیره. مثل جمهوری اسلامی از اون ور این جنای جنگ طلبا که دست بالا رو گرفتن، شما فقط برین حرفایی رو که اینا توی تظاهرات شبانه میزنن نگاه بکنید ببین چی میگن. حملاتی که به روحانی و ظریف و عراقچی که وزیر امور خارجه الان است دارن بهشون میگن شما جاسوسین، شما فروخته شده ای، شما جنای آمریکایی هستید و غیره. جنگ طلبا دست بالا رو دارن الان توی سپاه پاسداران و اینا اعتقادشون اینه که این پیروزی نسبی و نیمه شکست نیمه پیروزی که به دست آوردن رو میتونن تبدیل به یک پیروزی بزرگتر بکنن، خیلی غرن به خودشون. اونا اونورن، اینا هم این طرف. نتیجه این شده که برین حرفایی رو که اینا توی تظاهرات شبانه میزنن نگاه بکنید ببین چی میگن. حملاتی که به روحانی و ظریف و عراقچی که وزیر امور خارجه الان است دارن بهشون میگن شما جاسوسین، شما فروخته شده ای، شما جنای آمریکایی هستید و غیره. جنگ طلبا دست بالا رو دارن الان توی سپاه پاسداران و اینا اعتقادشون اینه که

0: اشاره به مسئله غنی سازی و غیره و سرنوشت اورانیوم های بسیار غنی شده رو حاضر نیست بپذیره که در تفاهم نامه پایان مخاصمات بیاد و گشایش مذاکرات. میگه فقط این باید بعدش بیاد. ترامپی ها هم از پاچونه توی یک کفش کردن برای اینکه این به عنوان پیروزی نشون بده، میخواد بگه که این الا و بلا مسئله هستی باید تو این تفاهم نامه بیاد. تا امروز صبح این بوده، علی رغم تمام تلاش‌های پاکستانی‌ها و قطری‌ها. اگر جمهوری، یعنی امروز به نظر من اونی که باید عقب نشینی بکنه و عقل از خودش نشون بده جمهوری اسلامیه. اونا باید یه چیزی به ترامپ نشون بدن که بتونه ادعای پیروزی بکنه حتی برای این مرحله. و اینجوری که من از حرفاشون فهمیدم، زیر فشار شدید پاکستانی‌ها، قطری‌ها، عرب هستند هر دو طرف. ولی به نظر من رفتن این دوباره این باله دیپلماتیک پاکستانی‌ها و به خصوص هیئت قطری، امروز هم هنوز تهرانه، هنوز اینا دارن صحبت میکنن، به نظر من تلاششون برای قانع کردن اینه که اشاره بشه به مسئله هسته‌ای. امروز داری حرفای بقایی میگه ما حاضر نیستیم بپذیریم، اینه که منو به شدت نگران کرد.
1: خب بروز در ادامه،
0: در ادامه ما وقتی ما از این ور میبینیم که این باله دیپلماتیک این ور هست، کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن، در داخل ایران صداهای ضد جنگ، طرفداری از صلح، شعار قطع بیدرنگ بدون قید شرط جنگ رو ما از همه جا میشنویم، تمام مبارزین و شخصیت‌های شناخته شده‌ای که در داخل کشور هستند از صلح دفاع می‌کنن، تمام نیروهای اپوزیسیون چپ رادیکال به اضافه جمهوری خواهان پیگیر همه از صلح حرف می‌زنن، طرفدار قطع بی قید و شرط جنگ هستند. ما شاهد رژه‌های طرفداران ساواک در آلمان هستیم، شاهد رژه سیاه جامگان موسولینی و فاشیست در منچستر در انگلستان هستیم، شاهد بدتر از همه اینها تظاهرات این اوباش سلطنت طلب، واقعا من نمیدونم اسمشون رو چی بذارم که به در واقع در چارچوب نزاکت دیپلماتیک و سیاسی آدم باقی بمونه بدون اینکه به چیزی توهین بکنه، چون شنوندگان برنامه ما چندین بار تذکر دادن که آقا اینها رو با سگ و گربه و اینا مقایسه نکن، به حیوانات توهین میکنی در واقع، که راست میگن. آقا یه چیزی من این انتقادم به خودم بکنم، یکی از شنوندگان برنامه تذکر به جایی داد، اونجایی که من گفتم در مقابل اقدامات امارت اونها هم یک حمله رو نوش جان کردن، اون واژه نوش جان نادرست بود. راستش من اینقدر از این باند فاسد پرو اسرائیلی ضد در واقع بشری حاکم بر امارات بدم میاد و این تا مغز و استخون اینا ارتجایی بودند، سبزه که بود به گل هم آراسته شد، شدن ناو هواپیمار اسرائیل در منطقه، از واقعا دست دهنم در رفت و این واژه نوش جان کردن رو به کار بردم. عذر میخوام از بینندگان و شنوندگان و اون رو پس میگیرم، ولی در دشمنی من با امارات یک اپسیلون هم تفاوت ایجاد نشده و من اونها رو لایق این میدونم که نابود بشن. این رژیم از این پایین که نوش در پایین، فقط جمهوری اسلامی نیست که باید به زیر کشیده بشه، این که جماعت رو هم باید به زیر کشید که الان شدن ناو هواپیماور اسرائیل. برگردیم به صحبت خودم. ببینید درست همزمان با این فعالیت‌های صلح، در شرایطی که همه تو ایران از این شرایط نجنگ نسال دارن زجر میکشن، بیکاری داره بیداد میکنه، تورم به ابر تورم داره تبدیل میشه، مردم نون ندارن بخورن، کالاها وجود داره ولی نمیتونن بخرن، یورو از مرز 200,000 تومان عبور کرده، رقم نجومیه، از 200,000 تومان امروز عبور کرده، 200,000 تومان در واقع خرید و فروش میشه اگر بتونید ارسال بکنید. البته این تا تمام اینها که همه فریاد اینو میزنن که صلح کنید، آرامش برقرار کنید، برگردیم به سر زندگیمون، بتونیم ببینیم تکلیفمون رو چجوری میتونیم روشن بکنیم با این رژیم. مردم عادیش میگن بریم زندگیمون رو دوباره بسازیم، این 100,000 مسکنی که از بین رفته رو باید دوباره بازسازی بکنیم، کارخونه های داغون شده مون رو باید بازسازی بکنیم. سیاسی هاشون هم میگن به ما وقت بدید که خودمون تا این تکلیف بکنیم با این جمهوری اسلامی. سلطنت طلب ها مانورهای فاشیستی تو اندر میدن توی خواهر از امور خارجه ناتو در استکهلم بوده، در سوئد بوده، که مارکو روبیو هم اونجا حضور داشت، اینقدر این مهم بود. اینها را صحبت کرد.

0: در مورد قطعا در مورد جنگ راجع به ایران هم صحبت کردن و یک بار دیگه اطلاعاتی که میاد اینه که همه ناتویی ها مخالفت کردن با ادامه این جنگ و گفتن این جنگ ما نیست و ما درش دخالت نمی کنیم. یک بار دیگه ترامپی ها اونجا شکست خوردن. سلطنت طلبای طرفدار پهلوی رضا پهلوی این مظاهرات و خواستار ناتو در جنگ شدن، خواستار این هستن که ارتش های ناتو هم بپیوندن به اسرائیل و آمریکا و ایران رو با خاک یکسان بکنن. من نمیدونم اسم اینا رو چی بذارم، من واقعا درمانده شدم، نمیدونم اسم این جماعت رو من چی بذارم. جنگ طلب کافی نیست واقعا، این که بگیم ما اینا حاضرن ایران رو به عصر حجر برگردونن، با خاک یکسان بکنن، آینده چند نسل ما رو از بین ببرن و اونوری رضا پهلویشون بشه رضا شاه، کینگ رضا پهلوی بیاد روی ویرانه های تهران، روی ویرانه های اصفهان، روی ویرانه های شیراز به تاج و تخت برسه. من نمیفهمم این جماعت رو، من این جنگ طلبی هیستریک اینها رو، جز این که بگم اینها جاسوسان ستون پنجم اسرائیل به طور مشخص و در درجه بعدی آمریکا در صفوف ایرانی ها هستن، چیز دیگه ای نمیتونم براش پیدا کنم. ما در هیچ کدوم از کشورهای بزرگ همچین چیز رو نداشتیم. ضمناً اشتباه نکنید، رژه سیاه جامگان، رژه با لباسهای ساواک، اینها تصادفی نیست، از مغز معیوب یه عده‌ای که نمیفهمن چی کار دارن میکنن بیرون نیامده. این جماعت با این رژه های خودشون، با این حرکات خودشون دارن به فاشیستای اروپا و آمریکا، به اولترا راست ها، به نجات پرست ها نشون میدن که جنسشون با اونها یکیه. اینا دارن نشون میدن که بخشی از جنبش بزرگ فاشیستی توی دنیا هستن که آدمایی مثل ایلان ماسک و خود ترامپ و اینا پشت سرش هستن. اینها این حرکاتشون تصادفی نیست، حساب شده است. اینا خودشون رو جزء اینترنشنال فاشیست دارن معرفی میکنن، جزء اینترنشنال نجات پرستا. شما باورتون میشه که یک کسی اشتباهی در تظاهراتی که تونی رابینسون توی انگلستان راه انداخت علیه مهاجران، علیه وجود خارجی ها در انگلستان، با اون با خطاب به اینها با لباس، من البته چک نکردم بدونم این عکسش واقعی یا نه، اونی رو که دیدم میگم، ولی میگم چک نکردم، با آرم ساواک روی لباسش، لباس تونی رابینسون بود، ممکنه کار هوش مصنوعی باشه، ولی به هر حال فراخوان داد به این سلطنت طلبا که شما بیاین شرکت کنید در تظاهرات خارجی ماجری که من دارم در شرایط آقای توی که گفته که کار میام ایرونی هایم که بعد از انقلاب اومدن دیگه باید برگردن برن دیگه، وقتی رژیم عوض شد باید برگردن برن. چون تو انگلیس، یعنی رو که تو انگلیس بزرگ شده انگلیس میدونه، یه نه شما ازن ندارید. و اون وقت این جماعت رفتن تو تظاهرات اونها هم شرکت کردن. اینا تصادفی نیست. اینا میخوان بگن ما جزء اینترنشنال فاشیست هستیم. ما جزء این نیروهای سوپر ارتجایی نجات پرست ضد مهاجر هستیم و در خدمت سرمایه بزرگ در واقع هستیم و این رو باید جدی گرفت. تکرار میکنم، به نظر من این اقدامات اصلا نسنجیده تصادفی یا از مغز معیوب این یا اون فاشیست نیست. این دقیقا سیاست هایی هست که از طرف مشاوران اصلی رضا پهلوی داره هدایت میشه، امثال این کنگرلوها، قاسمی نژادها، اینا، این طرفداران پینوشهی که الان دور رضا پهلوی رو گرفتن، خود خانم یاسمین پهلوی، اینا همه فاشیست هست. اینا اعلام، وقتی ببینید در امروز در ایران، در دنیای امروز، کسی که مثل سعید نژاد سابق عضو نماینده لیبرال ایران اعلام میکنه که پینوشه رو یک سیاستمدار بزرگ دوست داشتنی میدونه و خطش رو تایید میکنه، این اعلام وفاداری به این فاشیسم. یه پینوشه است، میدونی سرش اجماع وجود داره در بین دموکرات‌ها، سنی‌های اقتدار، ایتزی جان، طرفداران بومیا، همه این جنبش ها رو شما نمایندگانشون جمع بکنید، یکی از نقاط مشترکشون مخالفت با دولت های نوع پینوشه هست و در باره این هزینه دادن و مبارزه کردن. اون وقت شما مشاور رضا پهلوی دارید که از اون مدل یاد، اینها نیست، اینا دارن خودشون رو آماده میکنن که در صورت اینکه اتفاق بیفته در اتحاد با فاشیسم جهانی، در واقع پدر چپ و قای وار توی در بیارن، رضای ما علیه این مبارزه ما یه جمهوری یک بعد سوم هم به طور دائم باید داشته باشه و اون مبارزه علیه پهلویچی ها سلطنت طلبا و این گرایشات فاشیستی هست که اینا با هم دارن. این رو من فکر میکنم ما خیلی جدی باید بگیریم و اون کسانی که خودشون جمهوری خواه میدونن ولی میگن با پادشاهی خواه با بعض از جناهاشون میشه خرسیز کرد یا پل سرپل درست میکنن که از طریق این پادشاهی خواه دموکرات ترن یک رابطه ای رو با اون جناه ایجاد بکنن، شیپور رو از سر گشادشون دارن میزنن به طرز خطرناکی. امروز مبارزه با فاشیست های پهلویچی طرفدار رضا پهلوی در کنار مبارزه با جمهوری اسلامی و مبارزه برای صلح و از نان شب برای ما واجب داره.
1: بسیار ممنون بهروز فرانی گرامی، تا برنامه دیگر.
0: امیدوارم که برنامه دیگه که میام راجع به ضربات جنگی که اتفاق افتاده نخواهم نظر بدم. من نگرانم و این نگرانی رو با شما به اشتراک میذارم.
1: حالا قطعی مدرسن. که کلا هیچ چیزی رو نمیشه قطعی گفت اینا.
0: بیشتر مثل ترامپ. ولی تمام سینیال ها متاسفانه به طرف یک حرکت ویرانگر جدید داره میره و میگم این استعفای تولسی گابارد هم امروز صبح دیگه خیلی خیلی
1: در آخرین لحظات همیشه یه چرخش صورت میگیره. با احتیاط به نظر من باید پیش بینی کرد، یا یعنی روند تحولات رو خب معلومه باید دنبال کرد، ببینیم چی از توش در میاییم، ولی با احتیاط، یعنی بر اساس بقول خودت این بخصوص مسئله ترامپ اساسا نمیشه غیر قابل پیش بینیه دیگه. اون
0: کاملا درسته، ولی یه سری علامت ها هست میگم خیلی منو نگران کرده. امیدوارم که اشتباه بکنم و امیدوارم که این دیوانه مگالومن کسانی شخصیتی که نمیدونم از کدوم کهکشانی اومده
1: برفت. ولی برودیه حالا که بذار داشتیم خداحافظی میکردیم، ولی خب این مورد هم من بگم دیگه. ببین توی تحلیلت این موردی رو کم بهش میدی و اون موقعیت خود ترامپه. این همه در هفته‌های گذشته صحبت کرده بودی که این در یک از همه طرف در فشاره، دشمنانش، دوستانش، پایه حمایتی شماگا فلان اینا، و در موقعیت جنگی نیست. وارد شدن به یک دوره دیگه جنگ، اونم که این طرفدار اینه که نتیجه رو زود ببینه، ظرف یه هفته، ظرف 48 ساعت، اینجوری که اتفاق نمیفته. وارد یک ورطه‌ای خواهد شد که معلوم نیست که براحتی بتونه خودشون نجات بده. بنابراین من فکر میکنم اینها بیشتر از همه چیز، چون ما همزمان با جنگ روانی، جنگ خبری، جنگ داده ها، فریب، نیرنگ، اینا هم روبرو هستیم تو مذاکرات و اینها. بنابراین من در مجموع اون نگرانی از سرگیری یک دور جدید از بمباران ها رو ندارم. بیشتر من فکر میکنم از طریق دیگه عمل میکنم، مثلا همین چیزی که اعلام کرده بودن، محاصره دریایی. نه
0: اونی که پیش میبرن، اون که اتفاق عجیب غریبی نیفتاده، اون که همینجور وجود.
1: آره، ولی میخوام بگم که اینکه وارد این عملیات بشن با احتیاط بیشتری باید گفت و من زیاد گرایشم اونوری نیست.
0: منم نبود تا دیروز وقتی خبر اینو شنیدم که این رفتن به عروسی پسرش رو، این شف رئیس مافیاست، یادتون نره اون رو چیز کرده، تولسی گابارد هم اعتصاب
1: و عروسی پسرش هم خواهد رفت، عروسی پسرش هم در آخرین لحظه خواهد رفت.
0: اجازه بده و عقب انداختن رأی‌گیری کنگره با شمردی بازی و حقوق بازی و ترفندهای پارلمانی که اینا کردن که این رو چند روز عقب بندازن، نشون میده که هنوز اون هسته اصلی جمهوری خواه با ترامپ داره کار میکنه. و علی‌رغم تمام اون نکاتی که تو گفتی که منم تو صحبت خودم گفتم، امروز برآمد همه اونها ما رو به جای خطرناکی رسونده. امیدوارم که سر عقل بیاد، امیدوارم، یعنی پاکستانی ها و عربا بتونن اون رو سر عقل بیارن. الان تنها شانسی که ما داریم اینه که متحدین اصلی آمریکا در این منطقه، ضمناً جمهوری اسلامی هم گفتا که درسته که قطری ها اینجا هستن و دارن کمک میکنن، خیلی هم ممنون، ولی میانجی ما پاکستانه. حرف رو باید ببینیم پاکستانی ها چجوری دارن میزنن. و رفتن این رئیس ستاد ارتش پاکستان با دو بار خیلی واقعی مهمه. امیدوارم موفق بشن که یک حد وسطی رو پیدا کنن. ولی تکرار میکنم، آن چیزی که تا امروز روی میز از دو طرف، فقط با یک تغییر توازن قوای رادیکال میتونه کار رو جلو ببره. و در این شرایط جنگ، امیدوارم که این اتفاق نیفته. درود باشه.
1: درود بر تو. به روزت بخیر.

0: Çada.
1: Radyo
2: Hambastegi, Hambastegi.
1: Radyo Hambastegi, Hambastegi.
3: در برنامه امروز قصد داریم به یکی از مسائل پیچیده جامعه ایران بپردازیم. علل گرایش بخشی از جامعه ایران به طرفداری از جنگ و گرایش به رضا پهلوی چیست؟ در بررسی و واکاوی تحولات سیاسی و اجتماعی امروز ایران، بخشی از ناظران و تحلیلگران در دام دو گرایش تقلیلگرایانه و افراطی می افتند. از یک سو با جریانی مواجهیم که پدیده های نوظهور، صداهای تازه و تغییرات ملموس در لایه‌هایی از جامعه را به کل نادیده می‌گیرد و آنها را حباب‌های زودگذر تلقی می‌کند، در نقطه مقابل با جریانی روبرو هستیم که همین پدیده‌ها را بی‌باکانه و بدون متر و معیارهای جامعه شناختی بیش از حد بزرگ و مهم جلوه می‌دهد و دچار مبالغه و مبالغه بی حد و حساب می شود. اما واقعیت در میانه این دو نگاه پنهان شده است. در گفتگوی امروز تلاش می کنیم با متری سنجیده به سراغ پدیده نوظهور فکری و سیاسی در فضای ایران برویم. جامعه شناسان چه نشانه ها و شواهدی را برای سنجش میزان واقعی طرفداران این جریان در نظر می گیرند؟ متر و معیار عینی آنها برای فهم متراژ این پدیده چیست؟ پس از روشن شدن این نشانه ها، ناگزیر باید به ریشه ها بپردازیم. چه عوامل و محرک های بنیادینی باعث شده که بخشی از مردم به سمت گزینه‌های مخاطره آمیزی چون طرفداری از جنگ یا به طرفداری از جریان رضا پهلوی بروند که 47 سال پیش سلطنت پدرش را برانداختند؟ چه راه‌هایی طی شده که جامعه چنین روی کرد و بازگشتی را پیش روی خود می‌بیند؟ این پرسش ها ما را به لایه عمیق‌تر هدایت می کند، این که آیا تغییر شگرف و بنیادینی در روانشناسی جمعی و لایه های عقلانیت جامعه رخ داده که چون این وضعیتی شکل گرفته است؟ چه اتفاقی در ناخودآگاه یک جامعه می افتد که معیارهای سنجش عقلانی آن دگرگون می شود و به این گونه گرایش ها تن می دهد؟ و در نهایت تمام این گام ها ما را به نقطه سرنوشت ساز آینده پیوند می زند. آیا هم‌آوایی با مقوله جنگ و تمایل به پهلوی خواهی جنبش های اجتماعی ایران را به سمت انفعال و کرختی می برد؟ یا برعکس می تواند محرک و پتانسیلی برای یک تحرک جدید و زایش جریانی نو در بطن جامعه باشد؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از فرانسه، و دکتر مهتاد درویشپور، استاد دانشگاه از استکهلم همراه هستیم. جناب پیوندی عزیز، سلام بر شما.
4: منم به شما و مخاطبین شما و همینطور دکتر درویشپور عزیز همکارم سلام میگم و تشکر میکنم که منو به این برنامه برای بحث مهمی که در واقع در نظر دارید پیش ببرید دعوت کردید.
3: بسیار سپاسگزارم. جناب مهتاد درویشپور، سلام بر شما.
0: درود بر شما دوست و همکار گرامیم دکتر سعید پیوندی و شنوندگان این برنامه و دیگر مجریان رادیو همبستگی.
3: بسیار سپاسگزارم از شما. آقای پیوندی، سوال اول رو از شما شروع میکنم. به عنوان یک جامعه شناس، ما امروزه با چه نشانه ها و شواهد و معیارهای عینی برای سنجش میزان واقعی طرفداران این گرایش‌های نوظهور روبرو هستیم؟ چطور میتوان مرز میان یک موج رسانه‌ای مجازی را با یک جریان واقعی در بطن جامعه تفکیک کرد و متراژ واقعی اون رو سنجید؟
4: ببینید، من فکر میکنم که ما هیچ ابزار واقعی عینی و معتبری برای سنجش میزان برای مثال نفوذ آقای رضا پهلوی و کسانی که از بازگشت سلطنت به ایران پشتیبانی میکنن نداریم. اون چه که اتفاق افتاده اینه که در یک بنبست سیاسی که در ایران بعد از جنبش سبز، یعنی از 1388 تا امروز ایجاد شده و در جریان اون در حقیقت اصلاح پذیر بودن حکومت در عمل توسط خود حکومت نفی شده، یعنی همه تلاش هایی که برای اصلاح حکومت از درون خود حکومت و یا از طریق جامعه پیش رفت، همه اینها با بن‌بست روبرو شد و میشه گفت در یه خلأ سیاسی بودیم که هیچ بخش از نیروهای اپوزیسیون دست بالا رو نداشتن یا در حقیقت چهره هایی نداشتن که در جامعه به طور آشکار مطرح بشن و به عنوان آلترناتیو سیاسی یا یه نوع لیدرشیپی در به خصوص در جریان کنش های اعتراضی بتونن ظهور بکنن. در چنین شرایطی، من فکر کنم در چنین خلایی و در چنین بن‌بستی، جامعه ایران یه بخشش، اون بخشی که دیده شد در خیابان در دیماه گذشته به خصوص، به صورت خیلی آشکار به خیابان اومد در حمایت از آقای رضا پهلوی. بخشی از اون کسانی که به خیابان اومدن اسم ایشون رو صدا زدن و این اولین باری بود بعد از سال 88 که ما شاهد ظهور برحال یه نوع لیدرشیپ جدید در جنبش های اعتراضی بودیم. تو این ظهور پدید آمدن این حرکت میشه گفتش که خب رسانه های خارج از کشور نقش داشتن، ولی یه چیزی در هوشیاری جمعی جامعه هم به نظر من تغییر کرده و این استیصال و ناامیدی از امکان تغییر در درون ایران و ظهور یه لیدرشیپی که بتونه یک دورنمای روشن و امیدبخش و معتبری برای آینده ترسیم بکنه باعث شد که خب این بازگشت به عصر طلایی، بازگشت به در واقع سلطنت پهلوی به عنوان یک آلترناتیو مطرح بشه و این تبدیل به یک واقعیت در جامعه بشه. ولی اینی که تا چه حد این به طور واقعی نفوذ داره و تا چه حد میشه در حقیقت گفتش که مثلا برای مثال جریان عمده تبدیل شده، من نمیتونم با اون داده هایی که موجود هست و با اون ابزاری که ما داریم یا حتی نظرسنجی هایی که در جامعه انجام شده، چه اونایی که علنی شده و چه اونایی که در واقع منتشر نشده ولی اطلاعاتشو برای مثال من تونستم از طریق همکارانم در ایران کسب بکنم، در هیچ جایی در حقیقت ما دلیلی بر این که این گرایش اکثریت داره رو نداریم. حالا میشه در برگشت بحث ما احتمالاً برگردیم به نظرات و پروژه در حقیقت آقای رضا پهلوی و بقیه نیروهای سیاسی، چون شما از اونا سوال کردید من بیشتر راجع به این گروه صحبت کردم.
3: بله آقای پیوندی، از طریق رسانه های جمعی و همینطور تظاهرات و نگاه به کسانی که این تفکرات رو نمایندگی میکنن یا ترویج میکنن تا حدودی میشه فهمید که وزن و محتوای این گرایش چگونه هست و چقدر هست. مثلا به لحاظ کمی و کیفی هم میشه حتی بهش نگاه کرد که به لحاظ کمی و کیفی در چه حدیه. در این حد شما به طور مشخص میتونین از محتوای این گرایش صحبت کنید. مثلا میشه به اینا گفت جنگ طلب؟
4: ببینید واقعیت اینه که یکی از اون محورهای اصلی پروژه آقای رضا پهلوی در ماهای گذشته، به خصوص از شاید از یک سال دو سال گذشته، همین در واقع ترویج اینه که در شرایط بنبست سیاسی تنها رایی که برای جامعه ایران مونده اینه که یه نیروی خارجی دخالت بکنه و این نیروی خارجی در حقیقت به کمک مردم ایران بیاد. و چون مردم ایران به تنهایی به دلیل خشونت بیش از حد حکومت قادر نخواهند بود این حکومت رو به تنهایی و فقط با حرکت‌های خیابانی عوض بکنند، به همین دلیل یه نوع مشروعیت در نزد بخشی از افکار عمومی هم پیدا کرد، اینی که کمک خارجی میتونه در حقیقت راه پیروزی را کوتاه بکنه و یک میانبر باشه برای موفقیت و تغییر حقیقت حکومت. اینها در واقع رو سه تا محور اساسی، سه تا فرضیه اساسی رو دائم تکرار کردن. اول اینکه اگر سران حکومت رو در واقع از بین ببرن این حکومت دچار فروپاشی درونی میشه. دوم اینکه اگر پایگاه نظامی و مراکز نظامی رو بزنن اون میشه گفت قدرت نظامی حکومت کاملا محدود میشه، تقلیل پیدا میکنه. و بالاخره اینکه مردم با مشاهده حذف سران و کاهش قدرت نظامی حکومت به راحتی به خیابان خواهند آمد و خلاصه کار رو تموم میکنن. هر سه این فرضیه ها در عمل خب دایان تکرار شد و برای مردم تبدیل شد به یک باور خیلی جدی برای اون گروهی که از جنگ حمایت میکردن، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور. ولی خب کسایی هم که مخالف بودن با اینکه صداشون شاید به اندازه موافقین جنگ بلند نبود ولی استدلال میکردن که کار به همین آسونی نیست، جنگ نمیتونه همونجوری که تجربه های مختلف در خاورمیانه نشون داده واقعا مسائل از طریق نظامی ما نمیتونیم گره کور سیاست رو به این آسونی وا بکنیم. و تجربه هم در عمل نشون داد که همین گونه است و الان در واقع دوران هم سرخوردگی هم بازاندیشی برای اینکه این سیاستی که در ماهای گذشته بر تبلش کوبیده شد، تبلیغ شد و به عنوان یک در واقع راه حل خیلی مؤثر و خوب معرفی شده بود، الان در حقیقت در بن‌بست قرار داره و جامعه ما در مقابل این پرسش مهم قرار داره که چه باید کرد.
3: بله، مرسی. آقای درویش‌پور، اگر از این متراژ عبور کنیم باید به علل شکل‌گیری اون بپردازیم. چه عوامل و محرک‌ها و بن‌بست‌های بنیادینی در سال‌های اخیر رخ داده که بخشی از جامعه رو به سمت گزینه‌های مخاطره آمیزی مثل طرفداری از جنگ یا بازگشت به جریان رضا پهلوی سوق داده؟ یعنی جریانی که جامعه ایران نزدیک به نیم قرن پیش نظیر اون رو برانداخته. این چرخش محصول چه فرایندیه؟
0: ببینید سوال بغرنج شما رو من اولا از تمام صحبت هایی که سعید پیوندی عزیزی مطرح کردن کاملا باش موافقم و به نظرم به درستی به یک مجموعه جنبه ها اشاره کردن. برای همین به جای تکرار ترجیح میدم به حوزه های دیگری اشاره بکنم که در سوال شما
3: کجاش پیچیده بود. علل این حوادث رو پرسیدم دیگه.
0: بله بله، نه منم در تایید خواستم بگم به جای تکرار اون صحبت ها به پرسش پیچیده و به جای شما میخوام اتفاقا تمرکز پیدا بکنم. ببینید توی سوال شما دو تا نکته رو باید از هم تفکیک کرد که هم به شدت به هم مرتبطه، هم در واقع دو تا سواله. یکی مسئله استقبال از جنگ یا طرفداری از جنگ به ویژه بعد از خیزش دیم بسیار گسترده تر شد و کلن در طی سالیان اخیر این گرایش افزایش پیدا کرد. یکی بحث گرایش به پهلوی و بازگشت به گذشته است. چرا من این دو رو تفکیک میکنم؟ به دلیل اینکه بدون اینکه بخوام از گروه های خاصی نام ببرم، گروه هایی که به طور آشکار یا پنهان از جنگ دفاع میکنن الزاماً فقط به جریان پهلویسم به اصطلاح محدود نمیشن.
3: بله درسته.
0: بنابراین خیلی ها بدون اینکه خودشون رو رسما جنگ طلب بدانند و مثل جریان پهلویسم مبلغ مداخله نظامی و جنگ بوده باشن، حتی به اون به عنوان یک فرصت نگاه کردن و نیست. بنابراین اگر بخوام به این نکته بپردازم، اشاره تو صحبت سعید پیوندی عزیز بود راجع به بن‌بست اصلاحات که باعث شد یک چرخش سیاسی گسترش پیدا کنه در جامعه، درستم هست. جامعه ما این راه ها رو تجربه کرده و از همش سرخورده بیرون آمده، انقلاب رو تجربه کرده، یکی از بزرگترین انقلابات معاصر بشری رو، و نتیجه اون رو در واقع یک نوع واپسگرایی میبینه، ویرانی میبینه و اصلا بدتر شدن اوضاع در بسیاری از زمینه ها میبینه. درست؟ خود همین باعث میشه که نوعی چگونه گفتمان نگرانی های ضد آرمانی در جامعه به نوعی محافظه‌کاری منجر بشه. این محافظه‌کاری یا در نزد برخی به اصطلاح به اصلاح طلبی منجر شده بود، به اینکه با وضعیت کنار بیایم، تغییرات گام به گام رو داشته باشیم. گرایش های رادیکال تر راست به اصطلاح به سمت بازگشت به گذشته سوق پیدا کردن. جامعه که انقلاب رو تجربه کرد شکست خورد، اصلاحات رو تجربه کرد شکست خورد، خیزش های اجتماعی به صلاح حتی مطالبه محور گسترده دیر 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و این آخری خیزش ده شکل گرفت و همه اینها سرکوب شدن. روشنه که در چنین متنی جنگ هم به عنوان یک راه حل وسوسه انگیز بود برای بخش مهمی از جامعه. همه کسانی از جنگ دفاع می کردن الزاماً از سر باور، از سر جنگ طلبی نبود، بلکه استیصال در این قضیه نقش داشت. شما زمانی که سیاست در جامعه با گیر کردگی روبرو میشه، یعنی نه شما با بدیل دموکراتیکی روبرو هستید، نه اصلاحات جواب میده، نه انقلاب جواب داده، هیچ راهی حتی خیزش های اجتماعی هم پاسخ نداده، بنابراین آن اصطلاحی که اون قطعه شعری که در شعر زندیاد اخوان بود، نادری پیدا نشد کاش اسکندری پیدا شود، یا کاوهی پیدا نشد کاش اسکندری پیدا شود، این به یک بخشی از حافظه جمعی، آگاهی جمعی و حتی یک تمنای جمعی تبدیل میشه. بنابراین فهم این که چرا بخشی از جامعه که فقط هم به پهلویس ها خلاصه نمیشن جنگ رو راه حل میدانستند، در واقع در متن این گیرکردگی سیاست، بی افقی و استیصال کاملا قابل فهم هستش، و به ویژه در متنی که خلأ گفتمان دموکراتیک هست، اگر خلأ نگم کسری گفتمان دموکراتیک، یعنی سرخوردگی از جمهوری اسلامی الزاماً به معنای تقویت گفتمان دموکراتیک نیست، بلکه میتونه به گرایش های به اصطلاح خشونت ورز متقابلی منجر بشه که شد. امروز با توجه به این اتفاقی که سر جنگ افتاد و ما دیدیم در واقع کسانی که مثل خود ماها همواره با جنگ مخالفت کردیم، ضمن اینکه با جمهوری اسلامی مخالفت کردیم، از صدای سومی در برابر این دو دفاع کردیم و تأکید کردیم نه این خوشبینی که اینجا مثل ونزوئلا خواهد شد و حتی هشدار دادیم به مراتب بدتر از آنچه که در افغانستان و عراق و لیبی شاهد بودیم در ایران میتونیم باهاش رو به رو بشیم اگر قرار یک جنگ به اصطلاح خیلی گسترده‌ای صورت بگیره. فکر میکنم سیر حوادث نشون داد که تلقی ما که جنگ برای حکومت میتونه تبدیل به نعمت بشه، برای اپوزیسیونی که فکر میکنه تبدیل به فرصت شده فقط به یک سرفکندگیش منجر میشه، و برای مردم به عنوان بازندگان اصلی به نکبت تبدیل میشه. این تحلیل شاید دقیق ترین تحلیلی است که به گمان من دیدیم. در مورد قسمت دوم سوال شما، مسئله سلطنت و بازگشت به اصطلاح پروژه پهلوی، من فقط کوتاه بگم من پهلویسم رو در واقع بیش از آن که یک پروژه بدانم یک پروسه میدانم. ما شاهد دگردیسی در این گفتمان هم هستیم، هم در میان جریان پهلویسم هم در رویکرد جامعه نسبت به اون. به چه معنا؟ پهلویسم شما گفتمان نخستین رضا پهلوی رو نمیتونید گرایش راست افراطی اقتدارگرایی بدانید، برعکس به گمان من گرایش های اولیه رضا پهلوی در گذشته و بخش از آنهایی که خودشون حالا به نام مشروطه خواه میخواندن یا هرچی بود، در آمیختهی بود، ملغمهی بود از گفتمان لیبرال دموکراتیک و گفتمان ناسیونالیست که سعی میکرد در واقع با در هم آمیختن این دو در برابر پروژه حکومت اسلامی خودش رو موضوعیت بده. اما هرچه عقربه زمان به جلو آمد، هم گرایش های در متن جامعه تغییر کرد، هم گرایش این جریان تغییر کرد، هم اکتورهای بین المللی حامیان. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ کوتاه بگم، ما شاهد آن بودیم که در واقع جامعه اگر یک دوره گفتمان دموکراسی مسئله ذهنیش بود، حتی در دوره اصلاحات فضای باز سیاسی که ایجاد شد مخالفان از تعمیق دموکراسی و اینکه اصلاحات به دموکراسی منجر نمیشه سخن میگفتن، امروز مسئله امنیت، مسئله این که به اصطلاح نجات کشور که به چی میگن سرآشوبی سقوط منجر نشه به ذهنیت جامعه تبدیل شده، و به این معنی جریان پهلویسم از یک گفتمانی که در نخست در ابتدا حتی گرایش های لیبرال دموکراتیک در سخنان مثلا خود آقای رضای پهلوی برجسته تر بود، هرچه جلوتر آمدیم امروز هم سلطنت یک دست نیست، گرایش لیبرال دموکراتیک محافظه کار و افراطی داره، ولی هرچه جلوتر آمدیم گرایش های لیبرال دموکراتیک در گفتمان این پروژه کمرنگتر شد، اقتدارگرایی، نابردباری، انتقامجویی، جنگ طلبی و حذف دیگری، نارواداری و حتی یک اقتدارگرایی مردانه به گفتمان مسلط یا بسیار قدرتمند تبدیل شد. از این منظر اگر نگاه بکنیم جامعه ایران، شما در جامعه غرب میبینید با این همه سنت دموکراسی، رفاه نسبی و غیره، چگونه امروز راست پوپولیست، رادیکال، افراطی، جریان های گوناگون قوت گرفتن و نوعی رویکرد ضد سیستمی، یعنی که هم دولت ها هم اپوزیسیون هاشون به اصطلاح از یک جنسن و کسانی که به حاشیه رانده شدن تبدیل شدن به با نگاه ضد سیستمی خودشون رو نماینده جریان راست پوپولیست میدانن و تونستن به احزاب شماره یک و شماره دو و شماره سه تبدیل بشن، همین سوئد خودمون، همون فرانسه که جناب پیوندی هستن و غیره، اینجور قدرت پیدا کردن. در جامعه ایران که نه اون سنت دموکراسی وجود داره، نه در واقع اون رفاه اجتماعی وجود داره و اون خلأ آلترناتیو دموکراتیک و گیرکردگی سیاست که گفتیم، این یاری رسانده که به گمان من یک جریان ضد سیستمی به نیرومندترین جریان تبدیل بشه. ضد سیستمی منظور من چیه؟ منظور من فقط ضد حکومت اسلامی نیست، اصلا همه کسانی که انقلاب 57 رو در واقع درش نقش داشتن، از من و شما گرفته تا حکومت، یعنی اینطوری نگاه نمیکنه بخش مهمی از جامعه، نمیگم همه جامعه، یک این گرایشی که پهلویس از اون تغییر میکنه، میگه همه کسایی که 57 رو ایجاد کردن مسبب در واقع این بلایا هستن، به همین خاطر با شعارهای مرگ پرستانه شون که مرگ بس فاسد میگن به گروه های اتنیک حمله میکنن و غیره، نوعی اقتدارگرایی ضد سیستمی که به گمان من راست پوپولیست و افراطی رنگ برجسته‌ای در اون داره، چه در نابردباری، چه در حذف، چه در انتقامجویی، چه در جنگ طلبی، چه در کینه‌جویی، چه در روشنفکر ستیزی، چه در زن ستیزی و غیره، همه اینها به گمان من نشانگر این واقعیت تلخی که این گرایش یکی از جدیترین گرایش است که شما در مقدمه به درستی گفتید. اینطوری نیست که، درسته که الان بعد از شکستی که خورد این گرایش بعد از نتایج جنگ ریزش توش شروع شده، اختلافات در درونش گسترش پیدا کرده و همه اینا واقعیته، اما این تصور که این گرایش به سادگی زود گذره و میاد به یک به اصطلاح موقعیت منزوی بیرنگ تبدیل میشه، به نظر من این خوشخیالی محض جریان راست پوپولیست، جریان ضد سیستمی از این دست، یکی از بغرنجهایی خواهد بود با توجه به ظرفیت‌های ضد دموکراتیش که برای آینده جامعه ایران در کنار جمهوری اسلامی که موزل اصلی جامعه است، به نظر من یکی از تهدیداتی است برای دموکراسی و طرفداران دموکراسی، رفاه، عدالت. بنابراین با بغرنجی به یک معنی مبارزه در دو جبهه روبروان، گرچه جمهوری اسلامی آماج اصلی و هدف اصلیشون هست، اما به نظرم نقد جنگ طلبی و نقد گرایش های راست پوپولیستی و افراطی و خشونت ورزی یکی از جدیترین وظایف است که نباید از اونها غافل شد، ضمن اینکه ما باید به مدیریت اختلاف هم برای آینده جامعه، برای جلوگیری از یک جنگ داخلی توجه بیشتری کنیم.
3: آقای درویش‌پور، اگر شما صحبت های شما رو اگر خلاصه کنم، شما در علل گرایش مردم به این جریان استیصال رو مطرح کردید.
0: یکی از مهمترین عناصرش استیصال.
3: اگر استیصال رو به عنوان یه عاملی برای جهت حرکت مردم بنامیم، بنابراین مردمی که از روی استیصال به این جریان پیوسته باشن نباید زیاد عمق و اهمیت و جدیت کافی درشون باشه، بنابراین زیاد اگر بخوایم با متراژ این مسئله هم نگاه کنیم، زیاد ما با یه جریان خیلی قوی مواجه نیستیم. اینطوره؟
0: ببینید، میفهمم. من کوتاه بگم، اولا فقط استیصال نیست، این موج جهانی به حال همه هست، پشتوانه رسانه های بین المللی هست، بحث پشتوانه حتی دولت هایی که از این ماجرا پروژه دفاع میکنن و در اینا نوستالژی یک گذشته گرایی. شما وقتی با هیچ افق نظری روبرو نیستید، برای گذار از حال نکبتبار به آینده بی افق راهی جز دست بردن در انبان گذشته ندارید و از اون طریق هویت به خودتون به اصطلاح هویت ایجاد بکنید. این استیصال زمانی میتونه از بین بره که در واقع جامعه مدنی قدرتمند بشه، گفتمانهای دموکراتیک تقویت بشه. و خواستم هشدار بدم که در فضای قطبی، در فضای خرابی هرچه و بیشتر وضعیت جامعه، گرایش استیصال به گمان من به سادگی با یک اراده حذف شدنی نیست. گرچه من در دور بعد برمیگردم به این که چرا فکر میکنم در بازنگری که سعید پیوندی عزیزم اشاره کرد، شاید ما باید با یک بازبینی دوباره، آسیب شناسی دوباره، به رویکردهای دیگری به اصطلاح تکیه بکنیم، برای اینکه شاید بتونیم این استیصال رو کم رنگ بکنیم و بخت یک آلترناتیو و گفتمان دموکراتیک رو گسترده تر بکنیم.
3: آقای پیوندی، تحلیل شما از تغییرات رخ داده در لایه‌های زیرین عقلانیت و روانشناسی جمعی جامعه چیه؟ چه اتفاقی در ناخودآگاه فکری یک جامعه میفته که معیارها و سنجش اخلاقی اون این گونه دگرگون میشه و این نوع گرایش ها تم میده. آیا این یک واکنش هیجانی و ناشی از استیصال یا فرایندی دیگر در جریانه؟
4: ببین، خب این سوال خب خیلی مشکلی هم هست، برای اینکه در حقیقت هم به تغییرات عینی که در جامعه ایران به وجود اومده برمیگرده، چه دموگرافیک، چه جامعه شناختی و چه به در حقیقت میشه گفت شرایطی که دکتر درویش‌پورم به درستی بهش اشاره کرد، یعنی اون فضای، اون چیزی که هگل بهش زمانه میگفت، در واقع روح زمانه میگفت، به اون هم برمیگرده. من به طور برای شروع میخواستم به یه نکته اساسی اشاره بکنم. ببینید، ما از سال 1388 تا 1404 تا دی ماه 5 تا جنبش بزرگ اجتماعی داشتیم. تقریبا شما هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی کنید که در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه، یعنی 15-16 ساله، 5 تا جنبش داشته باشه که همش هم خونین بودن، یعنی همشون هم با سرکوب های گسترده، حالا آخری از همه گسترده تر، ولی جنبش سبت 96-98 1401 همشون با وجود اینکه مسالمت آمیز بودن و مردم برای اعتراض و بیان نارضایتی خودشون به خیابون اومده بودن، ولی با شدیدترین واکنش حکومت روبرو شدن و تحقیر شدن. و تصور بکنید که حکومت 1000 نفر رو در این فاصله کشته در از 88 تا حالا، ولی حتی یه نفر از مسئولین حکومتی به خاطر این کشتارها نرفته دادگاه، ولی در مقابلش بچه های جوانی که سطل آشغال آتیش زدن تو خیابون راه را بستن، اینا اعدام شدن. ما با این جامعه سر و کار داریم، یعنی به شدت خشمگین، به شدت سرخورده و عاصی. شما تو یک کشور عادی وقتی یه جنبشی سرکوب میشه به شدت، ما تو جامعه شناسی میگیم که یک نسل نیاز داره برای اینکه این تروما فراموش بشه، ولی انقدر این نارضایتی و این آسی بودن جامعه شدیده که ما هر چند سال شاهد حقیقت بروز یک خیزش عمومی جدید هستیم، با وجود نبودن لیدرشپ، با وجود خیلی از مشکلات دیگه‌ای که در جنبش اجتماعی ایران هست. حالا با این مقدمه میخوام بگم که چه اتفاق اون وقت در خود جامعه، یعنی این روانشناسی عمومیه، یعنی جامعه‌ای که در حقیقت با این دیوار بلند اقتدارگرایی و خشونت دولتی به طور دائمی سر و کار داره، که لباس شخصی داره، بسیجی داره، سپاهی داره، نیروهای نظامی داره، و بعد اگه همه اینا هم کار نکنن تازه نیروهای نیابتی رو هم داره که بیاره به رخ مردم بکشه. یعنی تقریبا ما هیچ حکومت در دنیا نداریم تا این حد در حقیقت لایه‌های مختلف سرکوب و لایه‌های امنیتی داشته باشه. اما در خود جامعه چه اتفاقی افتاده؟ در خود جامعه من فکر کنم یه چیزی در صحبت مرداد عزیز بود که خیلی مهمه، ولی من میخوام فقط اون بود عینیشو بگم، و اون در حقیقت این بود، اینی که ما دیگه جامعه آرمانگرا نداریم و یه نوع در واقع گرایش به این که ما حتی امروز اگه بتونیم ایرانو از سقوط بیشتر نجات بدیم، زندگی خودمونو از بدتر شدن نجات بدیم، خود این در حقیقت به یک هدف اصلی برای خیلی ها تبدیل شده. یعنی طبقه متوسط که در همه دنیا یکی از اصلی ترین حامیان در واقع دموکراسی خواهی هست، جامعه باز هست و رشد جامعه مدنی، اکتور اصلی جامعه مدنیت در کنار برحال تویدستان، تشکلهای مدنی و کسان دیگر، تمام یعنی این سقوط اقتصادی طبقه متوسط، چیزی که در جامعه شناسی در ایران بهش طبقه متوسط منزلتی میگن، یعنی طبقه متوسطی که دیپلم دانشگاهی داره، حتی قبلا جزء طبقه متوسط بوده ولی از نظر اقتصادی دیگه طبقه متوسط نیست، یعنی فقیر شده و فقیرتر میشه بدون هیچ دورنمایی. در کنار اینا جوانایی بذارید که امروز با دنیا ارتباط دارن و خودشون سوال میکنن، مثل اون ویدیویی که سارینا در جنبش زن زندگی آزادی سوال کرد که چرا من نباید مثل جوان کشور دیگه بتونم زندگی بکنم و از آزادیهای که جوانای کشور دیگه ازش برخوردارن برخوردار باشم. همه اینها در حقیقت جامعه ایران به اینجا رسونده که به هر قیمتی باید از این حکومت عبور کرد و اگر این دخالت نظامیه یا بازگشت سلطنت پهلویه، ما برای اینکه در واقع این سقوط ایران جلوشو بگیریم راه دیگه نداریم و هیچ آلترناتیو دیگه هم در مقابل ما به وجود نمیاد. یعنی متاسفانه نیروهای جمهوری خواه و اصلاح طلبا، جمهوری خواهی وقتی میگم یعنی جمهوری خواهی که در حقیقت خارج از نظام قدرت هستن و مرداد ازشون به درستی به عنوان نیروی سوم اسم میبره، خب این نیروی سوم که نه در حقیقت با گرایش های اقتدارگرا هست و نه با حکومت هست، این نیرو نتونست در حقیقت خودشو به عنوان یک آلترناتیو در مقابل حکومت به طور جدی مطرح بکنه و در واقع یکی از شکستهاش، یکی از ناکامیاش این بوده که نتونسته به نظر من اصلاح طلبا و تمام اون نیروهایی که در درون حکومت بودن تبدیل به نیروهای انتقادی شدن و در زمان در حقیقت قانع بکنه که حکومت دینی به بن‌بست رسیده و اصلاحات واقعی زمانی میتونه انجام بشه که ما با تغییر خیلی از ساختارهای معیوب و آسیب شناسانه‌ای که در نظم حکمرانی کنونی وجود داره فقط میتونیم چیزی را عوض بکنیم. یعنی اگه پزشکیان به جای آقای رئیسی بیاد ممکنه که یه ذره بهتر بشه، ولی تا وقتی اون ساختارهای قدرت هستن، تا وقتی که تفکیک قوا وجود نداره، تا وقتی که قوه مقننه مستقل وجود نداره، تا جایی که انتخابات به طور کامل توسط بیت رهبری و شورای نگهبان کنترل میشه و در واقع یه نوع میشه گفت انتخابات دو مرحله ای هست، ما شانسی برای بیرون اومدن از این دایره، این چرخه معیوب نداریم. یعنی این چرخه معیوب دائم بازتولید میشه، راندخاری، غارت اقتصادی، فساد، همه اینا بازتولید میشه برای اینکه همه اون ابزار، همه اون سازوکارهایی که میتونن جلوی فساد بگیرن، باعث توسعه پایدار بشن در جامعه ایران، یه نوع آرامش به وجود بیارن، یه نوع در واقع امنیت اقتصادی به وجود بیارن، رابطه ما رو با دنیا بهبود ببخشن، یعنی همه اون چیزایی که نیازهای روز جامعه ما هست رو این حکومت به خاطر اون نهادهای قدرتی که به کلی خانش دیگه از وضعیت دارن در اینجا با یه بن‌بست روبرو هستیم و اصلاح طلبی به شیوه اصلاح طلبان کنونی و روزنه‌گشایان جواب نمیده و اونا کماکان اینو تکرار میکنن و جمهوری خواهان مستقل هم نتونستن در حقیقت اینها رو از حکومت بکنن برای اینکه یه نیروی بزرگی رو بشه در مقابل حکومت و اقتدارگرایان دیگه غیر حکومتی گذاشت. بنابراین ما با چنین در واقع افقی روبرو هستیم، یعنی افقی که مسدوده، افقی که کسی قادر نیست یک رویای جدید برای جامعه به وجود داره. جامعه بدون رویا جامعه میشه که بعد به سراغ گذشته میره، به سراغ عصر طلایی میره که هیچ وقت وجود نداشته، فقط در تخیل و در حقیقت گذشته رو طوری بازسازی میکنه که انگار مثلا ما در شرایط ایدئالی بودیم و در حقیقت انقلاب 57 فقط اثر شکم سیری در واقع اتفاق افتاد. اینه که من اشتباهات انقلاب 57 تا بتونم نمیخوام سرپوش بذارم، امروز خانشی که از این میشه با همون شعار 57ها و مرگ بر سه مفسدین، اینه که اگه بخوام خلاصه بکنم در حقیقت ما در شرایط عینی جامعه تغییرات مهمی رخ داده و اون فقیر شدن طبقه متوسط، تهیدستانی که فقط در آوردن گذران یک زندگی حداقلی بخور و نمیری مسئله روزشه و شما وقتی با چنین گروه های اجتماعی سر و کار دارید طبیعیه که برای اونا دموکراسی، برابری زن و مرد، نمیدونم آزادی دین، نمیدونم خیلی از چیزهای دیگه میتونه در مقابل اون فشارهایی که مربوط به زندگی میشه از اولویت برخوردار نباشه و جامعه ما در واقع محافظه کار بشه از یه جنبه هایی برای نجات خودش و برای نجات کشور و زندگی شخصیشون. اینه که ما باید به همه این عوامل نگاه بکنیم و در تحلیل اینی که چه شد که ما به اینجا کشیده شدیم. من فقط اضافه بکنم که شما در جنبش شب هیچ کس از آقای رضا پهلوی حرف میزد، در سال 96 هم هیچ کس از آقای رضا پهلوی حرف میزد، حتی در سال 1401 هم کسی با اون صورت در حقیقت به صورت واضح این تمایل رو بیان نمیکرد. بنابراین نشون میده که چجوری این شکست ها، سرخوردگی ها، عمیق شدن این آسی بودن جامعه و اینی که چجوری این نارضایتی عمیق و فراگیر کم کم به این سمت میره که در نبودن یک افق به یه راه حلی برسه که از نظرش شدنی تره، برای اینکه در اون انگاره جمعی گویا حمایت اسرائیل و امریکا از آقای رضا پهلوی یه تضمینی بود برای موفقیت و فکر میکردن که فقط در این صورته که حکومت میتونه بر کنار بشه و ما در حقیقت امروز شاهد اون نتایج در حقیقت این اتفاقاتی که افتادم هستیم، یعنی این برداشت و این خانشی که با واقعیت همخوانی نداشت، سازگار نبود و این سرخوردگی عمیقی که من مثلا شنیدم از دوستان جامعه شناس هم در ایران که حتی تمایل به خودکشی در ایران، کسایی که فکر میکردن که 5 روزه 7 روزه 10 روزه با یه حرکت نظامی همه چیز عالی میشه و اینا، واقعا زیاد شده به خاطر اینی که جامعه اصلا در حقیقت در امروز از خودش سوال میکنه چه میتوان کرد، چه باید کرد، چه میتونه به وجود بیاد.
3: آقای پیوندی، تغییر وجدان عمومی جامعه رو آیا میشه توجیهی برای عدم محکومیت طرفداری از جنگ دونست؟ یعنی با توجه به تاریخی که بر این مردم گذاشته، آیا در واقع طرفداری از جنگ رو یه خورده کم رنگ میکنه به نظر شما، یا طرفداری از جنگ به هر حال به هر صورت محکومه؟
4: ببینید، من فکر میکنم که طرفداری از جنگ برای بخش مهمی از افکار عمومی داخل ایران و حتی گاه خارج از ایران به عنوان در حقیقت نجات ایران مطرح شده. یعنی کسانی که مثل من، مثل مرداد، مثل کسان دیگه مخالف، یعنی بدبین بودن یا مخالف بودن، چون اگر منم قرار بود که اون فرضیه خوشبینان درست بود و 3 روزه ما میتونستیم با زدن یه سری از سران حکومت و با 4 تا پادگان تو ایران وضعیت رو عوض بکنیم و حتی یه حکومت اقتدارگرا ولی توسعه خواه مثلا سر کار بیاریم، خب منم شاید وسوسه میشدم. ولی همه میدونستیم که اینجا خاورمیانه است، این نیرو حکومت یه حکومت آخر زمانیه و اینجوری نیست که مثلا با زدن این یا اون همه چیز از هم بپاشه. بنابراین این تحلیل و این پیشبینی اشتباه و تشخیص اشتباه منجر به چنین گرایشی شد و از اونجایی که ما بحث عمومی هم نداشتیم، یعنی ما بحث ملی رو جبه این نمیتونیم داشته باشیم به خاطر این سانسور فدم، ولی همه میدونستیم که اینجا خاورمیانه است، این نیرو حکومت یه حکومت آخر زمانیه و اینجوری نیست که مثلا با زدن این یا اون همه چیز از هم بپاشه. بنابراین این تحلیل و این پیشبینی اشتباه و تشخیص اشتباه منجر به چه

0: به دیالوگ ملی داشته باشیم که چه بر سر اومد، چه جوری ما به این انگاره جمعی در حداقل در بخش از جامعه رسیدیم که جنگ راه حل خیلی خوبی است و الان بنابراین باید چیکار کرد. من نمیخوام در حقیقت شیطانی بکنیم، یعنی بگیم که اینها مثلا باید محاکمه بشن، اینها باید مثلا، نه ما در واقع باید تشخیص اشتباه یه عده به این نتیجه رسیدن، الان ما در مقابل نتایج وحشتناک در حقیقت این هستیم، این تشخیص اشتباه هستیم اولیه، و حالا ما باید بتونیم دوباره یه دیالوگ ملی داشته باشیم برای اینکه بگیم ما چه راههایی داریم به طور واقعی برای اینکه تغییر به وجود بیاریم و یه افق جدید به وجود بیاریم. مسئله ما الان به نظر من اینه، مسئله ما حسابکشی از کسانی که در یه دوره یا در یه زمان کوتاهی به جنگ امید بستن، محاکمه این افراد نیست، ولی یک بحث انتقادی، بحث سنجشگرانه، بحث چرایی این به وجود اومدن این و بحث اون نیروهایی که از این دفاع میکردن، چرا دفاع میکردن و چرا الان در واقع یه برخورد انتقادی به خودشون نمی کنن، اینا به نظر من اولویتش بیشتر از اینه که ما بخوایم دادگاه برقرار بکنیم و یه دیرا مثلا به خاطر اینکه طرفداری کردن از جنگ، چون اونا که نرفتن به جنگن، که اونا فقط فکر میکردن که از آسمون یک نیروی نجات بخشی، یه منجی پیدا میشه و متوجه شدن که از آسمون منجی به زمین نخواهد اومد و ما باید برگردیم به تنظیمات همیشگی برای اینکه بتونیم جامعه را شاید حول بدیم به طرف یک آینده متفاوت.
1: آقای درویش پور، قبل از سوال اصلی از شما مایلم که این سوال رو از شما هم بپرسم، ببینم با چه فرمول بندی پاسخ میدید.
2: بله، من چند تا نکته به هم مرتبط در این رابطه مایل بودم بگم. یکی این که به عنوان یک شاید انتقاد از خود مایلم بگم که من جزو کسانی بودم که فکر میکردم جامعه ایران با دو تجربه اقتدار سنتی در شکل نظام استبداد سلطنتی و اقتدار کاریسماتیک در شکل به اصطلاح استبداد دینی ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران، در واقع بیشترین زمینه گذار به یک اقتدار عقلانی به زبان وبر نوین و دموکراتیک شد داره، که به لحاظ تئوریک و سیر تاریخی جوامع این مسیرها رو طی کردن و بنابراین از منظر تئوریک شاید این فرمول بندی بسیار دقیقه. جمهوری خواهی رو هم اگر پافشاری کردیم به عنوان شکل اقتدار مدرن عقلانی و در واقع دموکراتیک معنا و موضوعیت پیدا کرده. اما نکته‌ای که به گمان من شاید دست کم گرفتم، حداقل خود من رو دارم میگم و فکر میکنم شاید خیلی از ما جریان‌های جمهوری خواه و غیره، یک نکته ایست که تو این سه شکل اقتدار که بررسی کرده بود گفته بود که اینطوری نیست که حتی در اقتدارهای دموکراتیک که کشورهای غربی مثلا نمونش هست، ما اگر با یک وضعیت بحرانی روبرو بشیم، با یک خلأ روبرو بشیم یا دشواری های جامعه مدرن، نوعی به اصطلاح وضعیت به حاشیه رانده شدن، بی‌هویت شدن، خلأ میتونه تمایلات اقتدارگرایی های کاریسماتیک و سنتی رو و به ویژه کاریسماتیک رو احیا بکنه. اصلا فاشیسم اینجوری در آلمان و اروپا شکل گرفته، کشورها دموکراتیک بودن ولی اون بحران اقتصادی و اون خلأ و اون استیصال در واقع زمینه برآمد فاشیسم، یک اقتدار کاریسماتیک نوین شد. چیزی که به گمان من شخصا ما دست کم گرفته بودیم یا من دست کم گرفته بودم این هست که در جمهوری اسلامی که تازه در ایران که ما سنت دموکراتیک هم نداشتیم، سرخوردگی از جمهوری اسلامی الزاماً به معنای تقویت گرایش جمهوری خواهی منجر نخواهد شد، بلکه میتونه به یک اقتدارگرایی متقابل قطبی شده و رادیکال منجر بشه، به جای ذهنیت اعتدالی، ذهنیت دموکراتیک، به یک ذهنیت انتقامجو، خشونت‌ورز و غیره منجر بشه. این اتفاق افتاد. پرسشی که در واقع در اشاره‌ای که سعید پیوندی عزیز گفتن جمهوری خواهان نتوانید

0: نستند اصلاح طلبانی که از حکومت رو بریدن به سمت جمهوری خواهان برن، برعکس یک سره سر از پهلویست در آوردن. به گمان من در اینجا باید به اون نکته جدی توجه کرد که آن وضعیت گیر کردگی سیاست در جامعه ایران که بهش اشاره کردیم، در واقع این خوشبینی که خب حالا از امید به اصلاح طلبی سر خوردن میان به سمت دموکراتیزه شدن و به سمت جمهوری خواهان، نه، همون اتفاق، اون هشداری که وبر تازه در مورد کشورهای اروپایی و غربی داده بود که میتونه به یک اقتدارگرایی نوین منجر بشه، در ایران اتفاق افتاد. این هم رویکرد به پهلویست و هم رویکرد به جنگ. جنگ هیچ خانایی با گفتمان دموکراتیک نداره. اینو من خیلی صریح میخوام بهش تاکید بکنم، جنگ سیاست مرگه، نوعی، اونم جنگ هایی که داریم میبینیم. ما در خلأ که صحبت نمی کنیم که آیا جنگ میتونه به یک فرصت تبدیل بشه. در تاریخ بسیار نمونه های استثنایی بوده که جنگ تونسته تبدیل به یک فرصت بشه، مثلا انقلاب اکتبر که اصلا داستان و غیره زاله که خودشو داره. جنگ به عنوان شر مطلق، جنگ به زبان MMB اوریان ترین جلوه سیاست مرگ، در واقع رقابت دو تا سیاست مرگ، جمهوری اسلامی که در با کشتار سرکوب اوریانی نشون داد که مبلغ و چی میگن عامل یک سیاست مرگ در درون کشوره، جنگ هم یک سیاست مرگ دیگه است. ما اینو در غزه دیدیم، در رفتارهای اسرائیل دیدیم، بحث اصلا و آمریکا دیدیم. بنابراین چگونه بگم، نگاه به این که فقط یک تشخیص اشتباس، رد نمی کنم این رو که خوشبینی نسبت به این جنگ که میتونه دو سه روزه بشه و وضعیت ونزوئلا بشه، این توهم نقش داشت، نمیخوام اینو انکار بکنم، اما به نظر من خود نفس رویکرد جنگ یعنی نشون میده که جامعه یا بخشی از جامعه روشنفکران، الیت سیاسی، جریان‌های راست تندرو که جای خود داره، در واقع به این نتیجه رسیدن که گفتمان دموکراتیک پاسخگو نیست و بنابراین مبلغه. ببینید، ما داریم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم که جنایاتی که در غزه آفریده اصلا اوریان‌ترین جلوه سیاست مرگه. وقتی قرار این نیرو به عنوان نجات بخش ملت تلقی بشه، این رو در سطح یک اشتباه محاسباتی تقلیل دادن، به گمان من چگونه بگم، اندکی مسئله برانگیزه، بلکه بیشتر دلنگرانی از اینکه چرا سیاست دموکراتیک، فرهنگ دموکراتیک در جامعه پس رفته یا عقب رانده شده یا به حاشیه رانده شده. شاید باید بر این نگرانی بیشتر چیز کرد. جمله آخرمو میگم، ببینید، امروز در فضای بعد از جنگ، سرخوردگی که سعید عزیز به درستی اشاره کرد، به نظرم خب یک بحث بسیار جدی است، اما بگذارید از یک منظر دیگه هم نگاه بکنیم. در جامعه، بخشی از همون جامعه که از با همون خوشبینی هایی که سعید عزیز اشاره کرد، چون همه مردمی که از جنگ دفاع میکردن که الزاماً از یک زاویه ضد دموکراتیک نگاه نمیکردن، خوشبین تا استیصال همه آنها، اتفاقی که افتاد، حتی بخشی از مخالفان حکومت فتیله مبارزه علیه حکومت رو پایین کشیدن، بخشی از بسیج ناسیونالیستی صورت گرفت، یعنی حکومتی که در منزوی ترین موقعیت خودش قرار داشت در مثلا خیزش دی، در موقعیتی که الان 40 روز خیابانا رو قرخ کردن، وضعیتی شده که همه ما دور و برمون میبینیم، بسیاری حفظ کشور به اولویت اصلیشون تبدیل شده. بنابراین از این زاویه به یک معنی این جنگ مشروعیت حکومت را تا حدی، حکومتی که فاقد هر نوع مشروعیتی بود، افزایش داد، برای اینکه مردم نمیخوان یک قدرت خارجی بیاد، اونم اسرائیل و آمریکا، کشور رو تکه پاره بکنه، تجزیه بکنه، نابود بکنه، یا اصلا سرسپرده خودش بکنه. بنابراین خواستم بگم متاسفانه به رغم اینکه خود حکومتم ضربه خورد از این جنگ، بیشتر از همه گویا در لحظه حاضر که نگاه میکنیم به نعمت برای حکومت تبدیل شده، در حالی که این جنبش های اجتماعی هم به حاشیه رانده شده، گفتمان دموکراتیکه که به عقب رانده شده در این فضای قطبی. فکر میکنم ما دور بعدی میپردازم، ما در یک وضعیت تعلیق قرار داره جامعه، شوک، تعلیق، مثلا سرخوردگی، و به چه باید کرد و چگونه میشه در واقع یک دوباره جامعه مدنی رو تقویت کرد، همدلی ها، مطالبه محوری ها و رویکردهای نوین برای در واقع بهبود موقعیت خودشون. چون امروز به نظرم جامعه رفته به سمت از مبارزه تعرضی به مبارزه دفاعی، یعنی مبارزه برای بهبود اوضاع به مبارزه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تبدیل شده. و من راجع به این مختصات دفاعی این جنبش وضعیت کنونی جامعه جلوتر خواهم پرداخت.
1: سوال اصلی من چیز دیگه بود، خوشبختانه این سوال رو از شما کردم که بتونید این توضیحاتی رو که دادید بسیار مفید بود و لازم بود. اما سوال اصلی من که لطفاً پاسخ کوتاهی بدید این هست که اگر جنگ تموم بشه چه تأثیراتی بر جنبش‌های زنان، اتنیک و جوانان میذاره و بزرگترین خطری که جامعه ایران رو تهدید میکنه چی میتونه باشه؟ و در این حال آیا هنوز امیدی باقی میمونه؟
0: ببینید، اتفاقا شاید صحبتمون درست دو نقطه‌ای تموم کردم که به این سوال شما در واقع باید در ادامهش پرداخت. ببینید، به گمان من مسئله اتنیک ها یک بغرنج بسیار جدی است. این بغرنج از اون زاویه است که اتنیک ها با توجه به نوع سرمایه گذاری اسرائیل و آمریکا و جنگ طلبان میتونن هم به نیروی واگرایانه تبدیل بشن، این ظرفیت درشون ابدا کم رنگ نیست. برخی از چهرهای برخی از احزاب کردی مثلا دیدیم رسما حتی دعوت به حمله نظامی کرده بودند. در این حال بخشی از همان احزاب کردی مخالفت کردند. برخی موقعیت‌های بینابینی در واقع برخورد بینابینی داشتن. بنابراین بغرنج اتنیکی رو ما نمیتونیم، چون بحث آینده رو اشاره کردید، به نظر من ما با یک سراهی روبرویم. یا باید سیاست کنونی جمهوری اسلامی که پهلویسم هم اتفاقا همون سیاست رو داره، سرکوب مطلق جنبش های اتنیکی، انکار حقوقشون، نادیده گرفتن اونها، از این رویه برای به صلاح حفظ یک پارچه کشور دنبال بکنن. این روش اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی است که داره الان با بمباراناش ادامه میده و بعد هم به نظرم ادامه خواهد داد، روش سرکوب گرایانش، ولو اینکه دیگه بمباران قطع بشه. پروژه پهلوی هم همینو داره. یک راه حل دیگر راه حل واگرایانه است که به نظر من به ویژه اسرائیل از این راه حل واگرایانه به شدت استقبال میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بخشی در شرایط جنگی وسوسه واگرایی میتونه افزایش پیدا بکنه و من اون رو هم به سود نه جامعه ایران میدونم و نه به سود در واقع یک فضای ثبات، امنیت، دموکراسی، رفاه و غیره. راه حل سوم عبارت از اینه که ما با یک سیاست فعال ضد تبعیض در برگیرندگی بتونیم با افزایش مشارکت اجتماعی آنچه که در 1401 اتفاق افتاد رو تقویت بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ جنبش زن، زندگی، آزادی. اون شاید منحصر به فرد ترین جنبشی بود که اتنیک ها، زنان، جوانان، گروه های گوناگون کنار یکدیگر نزدیک شدن و بنابراین یک همبستگی متکثر رو داشتن. بنابراین خواستم بگم تا اونجا که به جریان اتنیک برمیگرده اوضاع خیلی بغرنج تره، ولی من از این راه سومی که اشاره کردم در نحوه برخورد در واقع استقبال می‌کنم. جنبش زنان از نظر من یکی از اصلی ترین رقبای مردانگی اقتدارگراست. من چه جمهوری اسلامی رو نماینده یک مردانگی نوستالژیک و به اصطلاح اقتدارگرا میدانم و چه رقیب سکولار اون جریان پهلویست رو، یعنی اینکه اونها چه جنگ طلبی، چه انتقام جویی، چه شعار مرگ بر این و آن، نفرت پراکنی، دگر ستیزی، خشونت ورزی، اینا که ربطی به شعارهای جنبش زن زندگی آزادی نداشت و نداره، درسته؟ بنابراین اینا کلام های مردانگی اقتدارگرا و به اصطلاح در این حال نوستالژیک جنبش زن زندگی آزادی و جنبش زنان به نظر من بالنده ترین جنبش اجتماعی جامعه ایرانی که مراقبتگرا، صلح دوست، طرفدار زندگی و طرفدار در واقع تبعیض ستیزی هستش و صلح طلبی. بنابراین فکر میکنم که یکی از حوزه هایی که در فردای پس از جنگ باز هم باید تقویت کرد بازگشت به شعارهای جنبش زن زندگی آزادی، تقویت اون و ایده های اساسی اونه.
1: بزرگترین خطری که جامعه ایران تهدید میکنه، خیلی خلاصه
0: همین خواستم بگم که ببینید وضعیت فقری که در جامعه وجود داره یک مسئله بسیار جدی است. مسئله یکی از سیاست هایی که آمریکا و اسرائیل ممکنه دنبال بکنن، بگن خب حالا با جنگ موفق نشدیم، میزان تحریم ها فشار ها به گونه ای بشه که با شدت بیشتر باز هم با خیزش ها و شورش های داخل جامعه روبرو بشه. من تاکید میخوام بکنم که از درون فقر و استیصال فضیلت، دموکراسی، مراقبتگرایی ایجاد نمیشه، بلکه برعکس میتونه زمینه های حتی روی کرده گرایش های اقتدارگرا رو تشدید بکنه. اما من فکر میکنم اگر در کوتاه مدت جامعه ایران در تعلیق موقعیت دفاعی و موقعیت در واقع تاباوری و حتی حفظ کشور مهم اولویت نخست به این میاندیشه، فکر میکنم با توجه به اینکه تمام این نابسامانی های اجتماعی با وجود جمهوری اسلامی پاسخ و جمهوری اسلامی که اکنون با اون روبرویم و افراطی تر هم در برخی زمینه ها شده، سختگیرتر شده، ما پاسخ درخوری پیدا نخواهیم کرد، بلکه تقویت این جامعه مدنی، دفاع از سیاست زندگی در برابر سیاست مرد باید به اصلی ترین پروژه ما تبدیل بشه و این رو چه در جنبش مطالبه محوری، چه در تقویت جامعه مدنی و به ویژه جنبش هایی که از بالندگی های بیشتری دارن، چه در حوزه تبعیض ستیزی، چه عدالت محوری و چه در واقع آزادی خواهی، این رو باید تقویت بکنیم، چه در جوانان، چه زنان، چه در جنبش های کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پیوندی.
0: ما باید در برابر اون خطر باش مقابله بکنیم.
1: خواهش میکنم آقای پیوندی. سوال اول رو از شما شروع کردم، ولی با توجه به اینکه میزان صحبت های شما کمتر شد، همین سوال رو از شما هم دارم. شما هم بگید که کلن جامعه ایران با چه خطر بزرگی در حال حاضر روبروست و در این حال وضعیت جنبش های مختلف در ایران چه خواهد شد بعد از اتمام جنگ؟ خیلی خلاصه.
2: بعد من زیاد مهم نیست که کی زیاد حرف زنه کی کمتر، برای اینکه به هر حال اگه مسائل مهمی هست باید باز بشن و جنبه‌های مختلف مطرح بشن. ببین من فکر میکنم که ما در یه شرایط بسیار بسیار ویژه تاریخی هستیم و میشه گفت ما یه جامعه بسیار سرخورده، ناامید و بدون افق داریم و خب در چنین جامعه‌ای حتی اگر خیزش‌های اجتماعی هم به وجود بیاد، این خیزش‌های خواهند بود یا خیزش‌های اعتراضی که احتمالاً خیلی کور و بدون هدف میتونن باشن، به خاطر اینکه انگیزه‌شون به طور عمده اعتراض به وضعیت موجود، چون ما هیچ دورنمایی برای بهبود وضعیت اقتصادی نداریم، هیچ دورنمایی برای یه توسعه موزون در ایران نداریم، همه اون چیزی که حکومت بهش میگه ناترازی ها، بحران های عمیق زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، آسیب های اجتماعی، یعنی همه این چیزایی که جامعه ایران رو محاصره کردن و این جامعه در حال تعلیقی که حتی نمیتونه برای فردای خودش برنامه بریزه، در نتیجه زمین اینا همه اینا زمینه ساز آتش‌های یعنی شعله ور شدن آتش‌های اعتراضی خواهند بود به احتمال زیاد در ماه آینده، بدون اینکه در متن جامعه کنونی مثلا پروژه‌های سیاسی آلترناتیوی باشن که بتونن این خشم رو کانالیزه بکنن و ببرن به طرف در حقیقت یک کنش سیاسی هدفمند و تبدیلش بکنن به یک دستمایه یک در حقیقت تغییر سیاسی. اما اگر در بخش دیگه من بخوام بگم اینه که ما با این تجربه تلخ ماهای گذشته به نظر من باید برگردیم به تنظیمات اصلی دگرگونی ها در جامعه، یعنی برگردیم به اینکه اون نیروهای اصلی تغییر در جامعه یعنی زنان، جوانان، تشکل های صنفی، گروه های بزرگ اجتماعی که در واقع خواهان تغییر هستن، به شکلی ما دوباره در حقیقت بتونیم با نقد اون چه که گذشت، با به وجود آوردن یک دیالوگ ملی بتونیم در حقیقت روح جدیدی بدمیم در کالبود حرکت ها و جنبش هایی که در ماه های گذشته یا حالا سرکوب شدن یا رفتن به دنبال چیزهای دیگه. و برای همینم یه شرایط بسیار بسیار ویژه‌ایه. من نمیدونم چقدر در حقیقت این شانس وجود داره که ما بتونیم از این بن‌بست و از این باتلاقی که درش گرفتار اومدیم نجات پیدا بکنیم، چون اون سویه های امیدبخش خیلی کمتر از اون سویه های ناامید کننده و بازدارنده هستند. و شاید نخبگان جامعه ایران، شاید همه اون نیروهایی که باید امروز با فاصله گیری انتقادی از اون چیزی که گذشت و اون چیزی که الان در واقع در مقابل ماست، بتونن یه طرح جدیدی شاید برای جامعه و برای آینده به وجود بیارن که این نیروهای مدنی دوباره احیا بشن، به میدون بیان و حضورشون بتونه فضای اجتماعی را عوض بکنه. و ما اون چیزی که به نظر من رو کم داریم و نتونستیم در همه سالهای گذشته ایجاد بکنیم، عجوله به خاطر وضعیتی که حکومت ایجاد میکنه و یا غیر دموکراتیک بودن بخش از اپوزیسیون، دست کم این گفتگوی ملیه، اینی که جامعه بتونه با هم گروه‌های مختلف با هم دیگه حرف بزنن در مورد چه باید کرد، چه گذشت، چرا ما دچار اشتباهات شدیم و چگونه میتونیم از این بن‌بست نجات پیدا بکنیم. این دیالوگ اول باید در بین احتمالاً نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان، خبرنگاران، تمام نیروهایی که میتونن به نوعی مشارکت بکنن و بعد با کل جامعه و در بر بگیره. و من فکر کنم ما راهی به جز این تراپی جمعی و بازگشت سنجشگرانه به این گذشته و نداریم برای اینکه بتونیم یه افق جدیدی رو ترسیم بکنیم اون چیزی که در جامعه ما کم هست. و در حقیقت اگه من بخوام تموم بکنم حرفمو، ما جامعه ما احتیاج به رویای جدیدی داره که امیدوار باشه به آینده و از این حالت ناامیدی و سرخوردگی عمیق بتونه در بیاد. و ما تا وقتی این رویا و این افق و این دورنما رو به وجود نیاریم، میتونیم بگیم که این خمودگی، افسردگی جمعی میتونه برای جامعه ایران خب بسیار بسیار مهلک باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما جناب پیوندی عزیز و مهراد درویش‌پور گرامی.
2: ممنون.
1: روزگار بر شما خوش. و همینطور شنوندگانی که ما رو دنبال کردن سپاسگزاری میکنم.

0: از جودیت باتلر، فمینیست و سوسیالیست ساکن آمریکا، پرسیدن اگر فرصت داشتید پیامی مستقیم خطاب به مردم ایران بدهید، بونا چه میگفتید؟ جودیت باتلر گفت که نمیدونم چگونه میتوان یک ملت را یک جا خطاب قرار داد. آنچه میتوانم بگویم این است که جامعه جهانی بیرون از ایران نباید در محکوم کردن خشونت بیرحمانه حاکمیت ایران علیه مردم خود هیچ تردیدی به خود راه دهد. اما در همان حال باید به روشنی اعلام کنیم که نه با تهدیدها و توسعه طلبی امپریالیستی ترامپ هم پیمانیم و نه با کسانی که خواهان بازگشت به روزگار شاهند. ما در کنار مبارزه مردم برای آزادی، برای زیستن بی هراس از سرکوب می‌ایستیم. پیش از این که تماس‌های تلفنی رو آغاز بکنیم، در دنباله این بحثی رو که الان شنیدید سراغ همسایه‌ها میریم. اینترنت که قطعه، اما پادکست‌های در ایران مستقل تهیه میشه و تونستن از روزنه هایی پخش بشن و ما هم برسد، همسایه های ما. یادتون هست که ما یک برنامه داشتیم به نام همسایه ها، از اونا میگرفتیم و اونها صحبت کردن با مردمان جنگ زده، گزارش های بسیار تکاندهنده و جالبیست و حتی بعضش با طنز و اینا هم همراه هست. یکی دو تا رو به عنوان نمونه اینجا پخش میکنیم، بعد میرسیم سراغ تماس های تلفنی و بقیهش رو در وب رادیو میتونید بشنوید. توی این روزای آینده در وب رادیو چندین ساعت این صحبت های مردم جنگ زده است. برای مثال پادکست رادیو مرز با چندین نفر که کمک کردن به هموطنانشون، به همسایه هاشون، با اونا صحبت کرده. یک قسمت کوتاهیش میشنویم ولی بعدن ارجاعتو میدیم به وب رادیو، گوش کنید.
1: یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این پرنده با وجود اون شرایط داشت چهچه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن.
2: یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباش رو از زیر اون آوار میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
3: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن.

0: تو دوران آتش‌بس هستیم بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن و هم دردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن که برای خیلیا این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در داخل همچنان برقراره. سه ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوستان در موردش صحبت کنن چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روشهای مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن، فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم، دسترسی ها محدود بود، اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میرا مثل جنگ 12 روزه گروه های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و وی پی ان میرسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه ای هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده، از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه، نمیشه به مکان و موقعیت دیگه ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم ها در جنگ از سر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم، اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیک های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکست و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید، براش یه جایی آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روشایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه، حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم.
1: و شما هم میتونید شنونده این پادکست باشید در وب رادیوی همبستگی. بعد از اتمام برنامه زنده ما تو این چند روز چندین پادکست هست. پادکست دیگه رادیو تراژدی هست که یک شماره ویژه خودش رو به میناب، فاجعه میناب اختصاص داده و یک پادکست دیگه ای رو حدود 4 ساعت در گفتگو با شهروندان جنگ زده. اول یک قسمت از این ویژه میناب رو میشنویم. الکوتا خودشون نوشتن که مجموعه ای درباره روزهایی که پشت سر گذاشتیم. این شماره اختصاص دارد به جنایت میناب، به کشتار 156 نفر از دانش آموزان و والدینشان و معلم های مدرسه شجره طیبه که درست روز اول جنگ رخ داد، کشتاری که عاملانش هنوز هم مسئولیتش را نپذیرفتند. شنیدن این پادکست طبعا کار ساده ای نیست، چون از رنج و مرگ و فاجعه حرف میزند و خانواده ها و بازمانده ها به شاهدین درباره این فاجعه توضیح میدن. آخرین خبرم جدا از این درباره جنایت میناب اینه که دریاسالار برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ساندکام، روز سه‌شنبه در برابر کنگره آمریکا شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره انفجار در مدرسه در میناب پیچیده است. خیلی ها انتقاد کردند که یعنی چه پیچیده است، بالاخره کی خواهید گفت. مارکستون گزارشگر اسکای نیوز در ویدئویی که از لحظه پرسش خود از دریادار کوپر منتشر کرده در شبکه ایکس، از این فرمانده ی ارتش آمریکا میپرسه که تا چه زمانی بنا دارید با پنهان شدن پشت تحقیقات از پاسخگویی اجتناب کنید. تیم خبری ما به میناب رفته، آنها محل را از نزدیک دیدند و نشانی از وجود سایت موشکی در آنجا مشاهده نکردند.

0: چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
1: این ویژه میناب هست، اما در یکی دیگر از شماره‌های رادیو تراژدی ورژن جنگ گفتگو کرده با بسیارانی، نمونه از اون رو
2: با همه اینا.
3: اوایل جنگ بود، تو خونه نشسته بودم، صداهای پی در پی انفجار و بمب و موشک همه رو به وحشت انداخته بود. زیاد جرأت نمی کردم برم کنار پنجره یا تو بالکن، ولی گاهی این جرأت رو به خودم می دادم، می رفتم تا ببینم این دودا از کجا دارن بلند می شن. مردم رو می دیدم با هر تیپ و قیافه ای، مشخص بود چقدر هول کردن. انگاری هر کسی با ارزش ترین چیزایی که می تونست با خودش ببره رو برداشته بود و داشت از بندر می رفت. صدا هر لحظه بیشتر می شد و من تو خیابون آدمای بیشتری رو می دیدم که داشتن می رفتن. روزای اول بود، هیچ کس نمی دونست چه خبره. خب این نزدیکترین مواجهه مردم با جنگ بود. اومدم تو خونه، نشستم و سعی کردم آروم باشم، ولی با هر صدای انفجار منم ناخودآگاه از جا بلند می شدم. کمی که گذشت صداها بیشتر و شدیدتر شد. شنیدم یکی با صدای بلند تو خیابون داد می زنه محله رو تخلیه کنین و مدام تکرار می کرد. اوج استرس بود. بدون فکر کردن از جام بلند شدم. منم مثل بقیه چیزایی که برام نیاز یا با ارزش بود و برداشتم و به دوستم زنگ زدم. تنها کسی که توی این شهر فکر میکردم میتونم روش حساب کنم. ازم خواست خودم رو برسونم سمتشون تا با هم از شهر خارج بشیم. دست دخترم رو گرفتم، حیو خونگیم رو برداشتم و با یه ساک که انگاری تمام چیزی بود که حال از دنیا داشتم از خونه زدم بیرون. حس عجیبی بود، حس دلتنگی، غم، نمیدونم توصیفش نمیشه کرد. این که توی یه لحظه خونه زندگی رو ترک کنی و بذاری بری حس خیلی عجیبیه. خودم رو رسوندم پیش دوستم. از شهر زدیم بیرون، یه جایی حدود 20 کیلومتری بندر. چند روزی اونجا کنار هم موندیم و با هر صدای انفجاری که از سمت شهر می اومد با غم و ترس و استرس فقط به هم زل می زدیم. بعدا فهمیدم کسی که تو خیابون داد می زد محله رو تخلیه کنین شایعه ساخته بود. حالا از ترس اینکه صداها به ما نزدیک بود یا فقط از سر سرگرمی یا چی نمیدونم، ولی این اتفاق یه چیزایی رو به من یاد داد. اینکه زندگی اونقدر هم ارزش سخت گرفتن نداره و اینکه بعضیا شاید باهات نسبت خونی نداشته باشن ولی میتونن خانوادت باشن.
4: من سعید دادیزاده هستم و از بندر عباس با شما صحبت میکنم. 31 یا 32 روز از جنگ گذشته و ما در این شهر هستیم، در شهری که میشه گفت هر روز حداقل صدای 7 تا 8 انفجار دور و نزدیک رو میشنویم. از خود شهر بندر عباس اول براتون بگم تا یک تصویری داشته باشید، تا در ادامه که میخوام توضیحاتو بدم یه ذره شاید این تصویر براتون روشن‌تر باشه. بندر عباس از شرق و غرب محدود شده به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی و جنوب که دریاست و شمال هم که کوه گنو، و خب شهر در این محدوده شکل گرفته. صبح روز 9 اسفند مامانم به من زنگ زد، حوالی ساعت 9:30 بود، گفت سلام شماها خوبین؟ یعنی اولین جمله‌ای که گفت این بود. من گفتم آره ما خوبیم، چطور مگه؟ گفتش که تهران رو زدن. گفتم مامان مطمئنی؟ گفت آره تهران رو زدن، خودم صداشو شنیدم. مادرم تهران زندگی میکنه و منم تا روز قبلش تهران بودم، یه هفته رفته بودم بهش سر بزنم و بیام برگردم. گفتم باشه، فقط مراقب خودتون باشین. سونیا کجاست؟ گفت سونیا سر کار، حالا تعطیل شدن و تو راه داره میاد، ولی تلفنش نمیگیره. او یه خط مشکل داشت. منم هرچی زنگ میزدم به خواهرم اصلا تلفنش نمیگرفت. خب من رسیدم خونه، رفته بودم پودر قهوه بگیرم، رسیدم خونه و گفتم اینجوری شده. خبره رو پیگیری کردم و دیدم که آره تهران رو زدن و خب دیگه اینترنت قطع شد. حوالی ساعت 10:20 بود دیگه اینترنت تو بندر عباس قطع شد. تلفنی هی با مامانم در این تجربه 31 روزه میگم که صداها خیلی دور بود. چند تا صدا و موج انفجار به ما رسید و ما فهمیدیم که خب بندر رو هم دارن میزنن. در ابتدا، در روزهای ابتدایی، ساعتهای ابتدایی ما فقط صدا میشنیدیم و در خود شهر بندر اصلا ما متوجه نبودیم که کجاها داره مورد اصابت قرار میگیره، کجاها رو دارن میزنن. فقط صدا میشنیدیم و موج انفجار میومد به سمتمون. خب روز اول، روز دوم گذشت و خب میشه گفت یکی دو روز اول ما عملا خواب نداشتیم، به این خاطر که هیچ تجربه ای نداشتیم. در جنگ 12 روزه، جنگ قبلی، فقط فکر میکنم یک بار یا دو بار پدافند در بندر کار کرده. ما فکر کردیم، فهمیدیم در واقع که خب بندر رو هم دارن میزنن و احتمالا قراره بزنن، ولی صدایی از انفجار نمیشنیدیم در جنگ 12 روزه. فقط یک بار یک صدای انفجار شنیدیم که این صداهایی که در این جنگ شنیدیم کاملا متفاوت بود با اون صداها و اون حال و هوا. ساعت 10:30 بود. خب ما نمیدونستیم حقیقتا باید چه کار کنیم و برنامه ای هم نداشتیم که از بندر بریم. از خونه زدیم بیرون و رفتیم تا به یکی دوتا کاری که از قبل برنامه ریزی کرده بودیم برسیم، که حال و هوای شهر به این شکل بود که بلا فاصله پمپ بنزینی که تقریبا روبروی خونه ماست در منطقه شهر نمایش بسیار شلوغ شد. خانواده ها خیلی با اضطراب داشتن میرفتن دنبال بچه هاشون. خب مدارس رو تعطیل کرده بودن. واقعا شرایط عادی نبود و شرایطی نبود که تا اون روز اصلا دیده باشیم یک همچین چیزی رو. کاملا شرایط تازه‌ای بود، شرایطی که همراه با اضطراب و نگرانی فراوان بود.
2: ما رسیدیم لب خلیج فارس، پس بد نیست براتون از خارک هم بگم. من خیلی سعی کردم تو اون روزا برم خارک بعد از بمبارون اولش. بهم گفتن که هر کشتی که نزدیک اونجا بشه رو میزنن، اما یه محلی قول داد با بلم برسونتم اونجا، اگرچه در آخر ممکن نشد و من نتونستم برم خارک. با این همه خیلی اتفاقی از طریق محسن اسلامزاده مستندساز با یه نفر توی خارک آشنا شدم، کسی که رفته بود پدرزنش رو با خودش بیاره از خارک، اما اونجا موندگار شده بود. اسمش رو نمیگم، اما بدونید یه جوون بندری بود که اونجا موندگار شده بود. تعریف میکرد که باند فرودگاه و مناطق نفتی رو زدن. با این همه کارکنای نفت مقیم خارک هر روز میرن سر کار و بعد از ظهر ناهارشون رو هم که شرکت نفت میده میارن خونه و همراه خانمای خونه میخورن. خانمای خونه هم زندگی عادی دارن، تا نزدیکای صبح بیدارن با هم دیگه حرف میزنن، بعد میخوابن، بیدار میشن، ناهارشون رو با شوهرشون میخورن و زندگی عادیشون رو میکنن. همه چی عادیه بعد بمبارونا. جمعیت زیادی هم اون روزا اونجا ساکن نبود، اغلبشون رفته بودن. شاید بدونید کشتی پرمیسا رو روز اول فروردین امریکایی‌ها زدن، یه کشتی محلی که از اسکله مروارید خارک حرکت میکرد و سمت بوشهر میرفت. این کشتی در لحظه اصابت توی اسکله بود، اما ظرفیت جابجایی 350 نفر رو داشت و اغلب کارکنای شرکت نفت، بومیا و کارگرا رو جابجا می‌کرد و یه ساعت و نیم بعد از خارک می‌رسید به بوشهر. اونجا بود که لنگر می‌انداخت. اما بعد از این حادثه حمل و نقل فقط با قایق و بلم انجام می‌شد، اونم با احتیاط. توی خارک بعد از بمبارون آمریکایی‌ها فکر می‌کردن همه چیز منهدم شده، اما واقعیت اینه که صنعت نفت کارش رو خیلی زود دوباره شروع کرد و بومیای خارک هم که شاید به 50 نفر نمی‌رسیدن همونجا موندن و موندن. هر شب کنار باند فرودگاه می‌شستن و قلیون می‌کشیدن و نگاه می‌کردن به دریا. می‌دونید نگرانی اصلیشون چی بود؟ آهوها. توی خاک آهوهای بره‌زاد زندگی میکنن. حدود 200 تا 300 رأس از اونا اونجا پیدا میشه و جزو جاذبه های توریستی اون جزیرن. اما مردم محلی نگران اونا بودن که آسیب ببینن. ظاهرا بعضی از اونا بچه هاشون رو سخت کرده بودن. از ترس دچار مشکل شده بودن و دیگه انگار در امان نبودن. مثل گربه های محل که حالا در نبود اکثر کارکنای مقیم شهر لاغرتر شده بودن. حتی بعضی هاشون آسیب دیده بودن. دست و پاشون قطع شده بود. خارک دوبار بمبارون شد. هر دوبار هم همون نقاطی مشترک، همون جاهایی که مربوط به شرکت نفت بود. اما زندگی با اینکه دوبار بمبارون شده بود مثل همیشه جریان داشت. دست کم برای مردم خارک که کنار آفتاب داغ و آب شور بزرگ شدن و عادت دارن به سختی ها، این اصابت ها دشوار نبود. من تا روز آخر جنگ با این آقا در ارتباط بودم، اسمس بازی میکردم، سعی میکردم حالش رو بپرسم و ببینم اوضاع چطوره. هر بار میگفت الهی شکر، هیچ خبری نیست، نگران نباش. خارک انگار در امن و امان بود. حالا که اینجا رسیدیم، بد نیست بشنویم از بوشهر، شهری که هم نیروی دریایی قدرتمندی داره، هم نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت روس‌ها اونجاست. به هر دوشون هم حمله شد. اما مردم چی کار کردن؟
5: بوشهر یه شبه جزیرن که از یه طرف به خشکی را داره و سه طرف دیگهش دریا بغلش کرده، یعنی آب هست و تقریبا یک مثلث خیلی کشیده اگه در نظر بگیریم، از اون رأسش بالا تا انتهاش یه چیزی حدود 20 کیلومتر هست. یعنی اون ابتدا که به هر حال مرکز شهر هست، چهارمحل قدیم، بافت تاریخی، بهبونی، شنبدی، دهدشتی و کوتی، میاد پایین تر به هر حال محلات جدیدتر هست مثل سنگی و آشوری و باغزرا و سولاباد و جفره و جلالی و بیسیم و و بخیه. یک پایگاه بزرگ داریم، پایگاه هوایی که تقریبا یک چیزی حدود 4 کیلومتر در 5 کیلومتر در ادامه این محلات هست. بعد از این فضای بزرگ نظامی مناطق بهمنی هست، یعنی بهمنی و دواس و مخبلند و خواجه ها و این مناطق. باز یک پایگاه بزرگ دریایی داریم که اونم یه چیزی حدود 3 کیلومتر در مثلا 4 کیلومتر هست. این منطقه پایگاه دریایی ارتش هست و در حاشیه مناطق تنگک و رونی و سرتول و امامزاده و میره پایین تر به هلیله و بندرگاه و ریشهر میرسه. یک بخش های دیگه ای هم داریم که مربوط به اماکن نهادهای دیگه نظامیه، به هر حال معبته بزرگ نیروگاه اتمی. یعنی یه چیزی میشه گفت حدوداً 3/5 شهر غیر مسکونی و غیر شخصی هست و بخش های بزرگی از شهر در اختیار نهادهای نظامی هستن. و اما در اون روزی که این اتفاق افتاد، تقریبا تهران ساعت 9:10 بود، بوشهر ساعت 2:30 اولین حملات صورت گرفت به شهر. ساعت 2:30 که زدن، تقریبا ساعت 3:30 ملت هجوم بردن که برن بیرون از شهر یا بنزین بزنن و اینا. خب طبیعتا تمام پمپ بنزین، 2-3 تا پمپ بنزین توی شهر همه ترافیک های کیلومتری گرفت و مردمی که میخواستن برن بیرون، حالا از برج و از بهمنی و از امام علی و اینا، ساعتها طول کشید تا اینا تونستن که به هر حال اون گروه اول از شهر خارج بشه. شاید یک چیزی حدود 30% مردم در اون موج اولیه حملات سعی کردن که از شهر برن بیرون. حالا اونایی که بچه کوچیک داشتن، زن پا به ما داشتن یا خونه آماده‌ای در بیرون شهر داشتن و خیلی براشون میسر بود که به راحتی بوشهر رو ترک بکنن. من خودم بوشهر نبودم روز اول، من عسلویه بودم. صبح شب تا صبح بیدار بودم، همین که خوابیدم یک ساعتی نگذشته بود که تلفنم زنگ زدن و سرصدا شنیدیم و فلان و دیگه به هر حال ما بیدار شدیم دیگه و خبر رو اونجا داشتم، ولی مجبور بودم بمونم تا 24 ساعت دیگه. و 24 ساعت دیگه گذشت، خبرهایی که همه شنیدید ما هم شنیدیم، شایعات و باقی اون نگرانی‌ها که خب همه داشتن. من وارد بوشهر که شدم روز یک شنبه، اولین چیزی که از اون داستان دیدم پایگاه حوافظای چهادک بود نزدیک بوشهر که در آتیش داشت میسوخت. و به هر حال دیگه وارد شهر شدم و شهر رو دیگه ترکم نکردم، همین بوشهر بودم و تو خونه هم کم جا میگرفتم، بیشتر توی شهر میگشتم. یه 30% از مردم رفته بودن تا روز سه‌شنبه که ساعت تقریبا 10 صبح بود فکر میکنم، یک بمب سنگرشکن زدن و اون سنگرشکن به دلیل صدا و موج به تکونی که داشت 30% دیگه هم شهر رو ترک کردن. به نسبت تمام اون بمبارونای قبلی، این سنگرشکنه که خورد توی زاغه مهماتی در پایگاه هوایی فکر میکنم 30% مردم دوباره رفتن. خیلی خیلی تجربه چیزی بود، سخت و ترسناکی بود واقعا. سنگرشکنها که میخورد خب شیشه مغازه ها، ساختمون ها، خونه ها، اینا بخش زیادیشون که در اون نزدیکی پایگاه بودن شکست و حتی چندین ماشین تصادف کردن، خوردن به بلوار. یک سربازی سوار موتور بود پرت شد روی زمین و دستش شکست. یک نگهبانی بود، نگهبان منظور غیر نظامی، در اون یه محدوده جایی بود تانک را آب پر میکردن، اونم ترکش خورد رفت توی پاش. و به هر حال چیزایی که ما دیدیم خب آسیب رسید دیگه. و شیشه های بیمارستان خلیج فارس شکست، سقف کاذبش پایین اومد و همین باعث شد که بیمارستان چند روزی تعطیل بشه. بیمارستان تأمین اجتماعی هم که باز همین حدودا بود، اونم یه بخشی از شیشه هاش و اینا شکست. حالا خونه های شخصی و اینا که خب در جای خودش. چند روزی گذشت، این چند روز که میگذشتم بوشهر سهمیش قطع نمیشد، یعنی مدام شما میدیدی در شب یا روز بمبارون میشد. اما بمبارون ها در محدوده هایی که گفتم نظامی بود، مثلا 3/5 شهر اتفاق می افتاد، نه اینکه توی خونه شخصی ما بزنن یا دیگری بزنن. اما مثل خونه ما که در دقیقاً در فاصلش تا پایگاه هوایی و دریایی مثلا 1 کیلومتر و 300 متر، مثلا 1300 متر، به خاطر همین من وقتی می زدن تو حیات وای می زدن می تونستم تشخیص بدن کجا رو زدن و خیلی خیلی محسوس بود برای ما. چندین بار در طی این 20 چند روز با بمب سنگرشکن حمله کردن به بوشهر. خب اینا خیلی صدا و موجشون زیاد بود. تجربه خودم این بود که من توی خونه بودم، یک لحظه صدا اومد، سریع اومدم که بیام بیرون از خونه، تقریبا در فاصله 1 متری با در هال بودم که دومی رو زد و چنان موج داشت که در حال پوکید خورد به دیوار و شیشه آشپزخونه شکست، درهای دیگه همه به هم خوردن. و من خب به هر حال اگه 1 ثانیه زودتر رسیده بودم حتما در تو صورتم کوبیده میشد. و اومدم بیرون دیدم که یه مغازه یه آقای نشسته پشت دخل، تمام شیشه ها یه جا ریخته زمین و این بدبخت مثل از گور در اومده بود، اصلا گنگ و هاج و واج مونده بود. من دیدم مثلا تنها شدم در شهر. با این حالی که من خب بالاخره خونه هم بود در بیرون از شهر و مکان داشتیم برای اینکه برم به هر حال خارج از شهر باشم، ولی خب نمیخواستم شهر رو ترک بکنم به دلیل اینکه شهر به یه راوی نیاز داره، به یه کسی نیاز داره که خودش آب رو از سرچشمه برداشته باشه. من با خودم میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، قرار نیست که من برم از بیرون از دوردست بشنوم که در بوشهر چه شده یا چه میشود. خودم باید باشم که من دیدم و خیلی از اینایی که میزد و اینا من خودم بودم. فرودگاه رو که زده بود من سر میدون فرودگاه بودم مثلا. و حالا خیلی جای دیگه. به هر حال اون لحظات رو من در محیط تجربه کردم. اما اینجوری نبود که جنگ بتونه همه توجهات رو، به قول اون بزرگی که گفته بود جنگ نمیتونه همه حواس و توجه ما را به خودش جلب کنه. و اینم اینجوری شد که به هر حال بعد از یه هفته کم کم برخی از آدم ها برگشتن، زندگی همچنان ادامه داشت و من خیلی چیزایی دیدم که برای خودم خیلی جالب بود. مثلا یادم میاد از سر میدون فرودگاه بودم، هم موقعی که زدن و اینا، خب یه عده‌ای که اون نزدیکی بودن فرار میکردن، چون میگفتن خب دوباره هم میزنه. یه 206 دیدم، یه جوونی توش بود، یه تنگ ماهی دستش بود. گفتم این چیه؟ گفت من اینو هم 3-4 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه ای نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی و اینا برمی داشت، برگشت به این آقای گفت که آقا این سبزی ها مال کیه؟ گفت که مال امروز خانم. گفت نه آقا من 34 ماه دارمش، دست کردم فقط همینو برداشتم دارم میرم. یه آقای دیگه دیدم با بچهش داشتن برای از شهر میرفتن، یک قفس حالا مرغ عشق چیزی دستش بود، فقط هیچ چیز دیگه ای نداشت. یا مثلا رفته بودم تو یک میوه فروشی، یه خانمی داشت سبزی

مثلا انگار که انجین هواپیما میورده پایین و میورده بالا. به من گفت که آقا این مال امروز، نگاش کردم گفتم خانم جنگه، شما دنبال سبزی روز میگردی، حالا همین هم که هست شکر کن مال امروز نیست اصلا. یه جا یه بار داشت بمبارون میکرد و من یه مسیری رو استپ گرفتم بره بیرون شهر، حالا بمبارون هم داشت میشد، یه 206 قبول کرد و اومد گفت که آقا سری بیا سر خیابون. تنها هستی؟ گفتم بله. رفتم تا دو تا گلدون روی صندلی جلو هست، پسر جوونه هم بود. وقتی نشستم گفتم اینا چیه؟ گفت که من همین الان که داشتم بمبارون میکردن مغازه منم در اثر انفجار سقف کاذبش ریخت و شیشه ریخت و خلاصه من فقط دست کردم گلدونامو برداشتم و حالا دارم از شهر میرم بیرون، دیدم که تو درخواست اسنپ دادی، گفتم یه بدبختی هم هست اینم با خودمون ببریم. گفتم نه من کار دارم. این که تو اون وضعیت این حواسش به گلدونا بوده. اینا نشانه های چسبیدن به زندگیه یا برای چنگ زدن به زندگی. چند روز پیش تو حومه شهر بودم، دیدم که یه آقای جوونی یک گلدون بزرگ از اینایی که گل و اینا میفروشن از تو مغازه اونا در اومد خرید. نمیشناختمشم، بهش گفتم زنده باد زندگی. گفت دیگه، یعنی معلومه که آدم تو این وضعیت هم زندگی رو داره گرامی میداره و خیلی جالب بود. یا یه دوست دیگه داریم، اونم از اینایی که برات خیلی بیرون نمیاد ولی بوشهر بود، گفت یاسین کنار خونمون، حالا دارم صحبت سمت باغ زهرا میکنم، گفت که از این استراکچرای فلزی یعنی اچ بی مای بزرگ و اینه ساختمون مثلا 4-5 طبقی داشتن میزدن، حالا هم هستش، داشتن نصب میکردن اینا که جنگ شد. گفت حالا همه رفتن، فقط یه دونه نفر مونده بود که با این آچارای برقی که پیچ و موره میبندن، پیچ و موره های این استراکچرا رو میبست، یعنی هر روز صبح ساعت 7 میرفت بالا شروع میکرد پیچ بستن. هواپیمایی که میومد این دست نگه میداشت، صداش قطع میشد، مثل یک دارکوبی که میزنه یه دهو قطع میکنه، و هواپیما میومد حالا به هر حال میچرخید و میزد و فلان و اینا، میرفت این دوباره شروع میکرد همینجوری ادامه میداد تا غروب و اصلا نمی ترسید، پایین هم نمی اومد، مثل اینایی که بالا دیدبان هستن روی دکل کشتی های مثلا بادبانی در نظر بگیر. گفت ما همین این صدا قوت قلبمون بود، همسایه‌مون بود و تا صدای این می اومد می گفتیم حتما شرایط امنه، وقتی قطع می شد می گفتیم لابد هواپیمایی داره میاد. خب اون گفت که تا یه هفته بودش و اصلا کاری هم به چیزی نداشت، همون بالا روی اینا می زد، هواپیما هم کار خودش رو میکرد. به یکی گفتم که آمو چطور جنگ چور و فلان، گفت والا ما یه کولر جیپسون قدیمی دارم، وقتی میرم روشنش میکنم یکقدر صدا میده که ما اصلا صدای هیچ تیر و تفنگی نمیشنوم، تا صبح میخوسم مگه سنگر شکن بزنه که خونه بجنبه ما میفهمم، وگرنه هیچ سیمو هیچ فرقی نمونه، جنگی نشده. گفتم دنیا سی خود خوبه آمو. بعد ما وایساده بودیم سر میدون، خب برای هم نزدیک بودیم، فاصله مثلا 500 متری با پایگاه که زدن چندین بار زدن پایگاه. بعد این پیرمرده به من گفت که میفهمی بعدش چه خوبه؟ گفتم چه؟ گفت که این جنگ که تموم شد بریم این پایگاه رو اجاره بکنیم، توش یه گندم و جوی بکاریم، ای ثمر میده از بس شخمش زدن. معلوم بود که کشاورزه داره از این زاویه به داستان نگاه میکنه. یک دوستی دارم آتلیه عروسی و این داستانا داره، گفت جنگ که شروع شد چند روزی که گذشت یکی از این مشتریامون که مثلا چند وقت پیش بعدش عکاسی کرده بودن هنوز عروسی نکرده بودن زنگ زده گفته آقای فلانی این عکسای ما که جاش محفوظه تیر و ترکش نمیخوره. گفتم مرد سید جونتو بردار فرار کن حالتا بمونه عکست. و این خیلی جالبه که آدم ها در چه شرایطی به چه چیزهایی فکر میکنن. یه دوستی داریم به هر حال که پزشک بود اینجا و رفت برای ادامه تحصیل آلمان، تو این هیروویری اومده بود استانبول، از استانبول وان، از وان تبریز، تبریز به اصفهان و اصفهان با ماشین بوشهر. گفت برای چی اومدی تو این هیروویری؟ و جنگ به هر حال میموندی اونجا که مشکل اونجا خود زندگیت داشتی میکردی. گفت که جنگ زمیمه بوشهر.

برای من و من به خاطر بوشهر اومدم. جنگ زمیمه است، جنگ یه امر زمیمه‌ایه و اونقدر نمیتونه بنز خود بوشهر برای ما بزرگ باشه و اومد و همینجا هم بود. یه آقای دیگه ای گفت من یه روزی خیلی ترسیدم، گفتم آره اون سنگر شکن زدن و اینا ترسیدی؟ گفت نه. گفت من تو خونه بودم، دوستی همجی صحبت میگیریم تلفنی، گفت که فلانی شنیدم میخوان نیروگاه اتمی رو بزنن. گفتیم نه بابا نمیزنن و فلان و اینا، و گفت من رفتم دراز کشیدم دیگه، خوابم برد دیدم تلفن زنگ میزنه دوستمه، گفت فلانی فهمیدی نیروگاه اتمی رو زدن؟ گفتم نه بابا. گفت والا. گفت آقا همین که من قطع کردم دیدم آخه بوی خیلی عجیبی داره میاد توی خونه. گفتم خاک بر سرمون شد، این بوی اورانیومه، چه بکنیم؟ باید قرص یود بخوریم؟ باید چه بکنیم؟ همینجوری گیج میزدم، گفتم تموم شد دیگه، مقتول نصر شدم، وا ویلا فلان، بهمان سرطان میگیرم. یه لحظه دیدم توی آشپزخونه روی گاز تا پسرم رفته تخم مرغ آب پز کنه، آبش خشک شده، تخم مرغ هم سوخته، اون کاسه رویی هم یه خورده آب شده، تا این در مجموع بوی اینا هست. من فکر میکردم بوی اورانیومه و نزدیک بود بمیرم. بوشهر تو این پایگاه ها، یعنی پایگاه دریایی و پایگاه هوایی ارتش، خونهای زیادی بود که به هر حال بخشی از اینا خالی مونده بود، اینا رو به کارمندان سایر ارگانا میدادن. مثلا فرض میکنیم جهاد سازندگی نامه میزد به نیرو مثلا دریایی که آقا اگه داری دوتا واحد مسکونی بده، ما کارمندمون مثلا فلانی به فلانی خونه نداره. حالا وقتی که روزی اولی که جنگ شد گفتن آقا تمام اونایی که توی این دوتا پایگاه بزرگ، گفتم یکیش مثلا 4 در 5 کیلومتر بود، یکیش هم 3 در 4 کیلومتر دریایی، خیلی آدم ها توی این زندگی میکردن، اول جنگ گفتن آقا همه تخلیه بکنید. خب اینا خونه نداشتن، خونه داشتن که نمیومدن اینجا، حالا با چی کار میکردن؟ قاعدش اینو برای میرفتن بیرون تو روستاها، اقوام، خیشان و اینا، خیلی گناه داشتن، اینا آواره شدن، خونه نداشتن، یهو از خونه گفتن آقا مثلا ربع ساعت وقت دارین که جمع بکنید و برید. خب اینا چه میتونستن بردارن در حد همین چیزای یومیه؟ یکیشون گفت که آقا من بعد از مثلا هفته روز دهم اینا، گفتن تا برم یه سری بزنم به خونمون و اینا. گفت رفتم تو پایگاه دریایی، رفتم نگاه کردم تا تمام این شیشه ها و خونه ها شکسته، گرد و خاک فلان اینا، پیچه که مثلا این گلای پیچه و اینا شیشه ها شکسته، همینجوری رشد کردن به سمت داخل خونه. گفت گربه ها نشستن روی مبل روبرو تلویزیون، یه طبقه دیدم سگا برای خودشون لم دادن روی فرش، طبیعت برگشته بود به جای خودش، یعنی انسان ها عقب کشیدن، طبیعت اومده بود دوباره جانشین شده بود. خیلی فضای وهمناکی داشت به هر حال، چه به زودی و چه به سرعت این اتفاق افتاده بود. فراموشی. یه رفته بود نونوایی، سر نونوایی صبح یک اینا شروع کردن به زدن، چون به هر حال در همه اوقات میزدن، مثلا 3 شب میزدن، صبح میزدن، فلان همه وقت میزدن. صبح که زدن پیرزنه گفت که این نامسلمونا فکر نمیکنن مردم خوبن، ای ساعتو کو میزنن، انگار که اونا مثلا منتظر ما بودن. یعنی آن چیزی که ما میدیدم بیشتر از این که ترس حال باشه، ترس آینده بود. یعنی به هر حال یه سری آدم ها در لحظه میترسن، اما آدم ها گاهی ترسشون از آینده‌ایه که قرار بیاد برسه. این و خیلی دیدم آدم هایی که میگفتن آینده حالا چه خواهد شد، نه اینکه الان که توپ زد چه میشه. این یه نکته بود که توی مردم رو میدیدم و صحبت میکردیم و اینا.

بقیه این روایت ها رو میتونید در وب رادیوی انبسی بشنوید، امروز، فردا، پس فردا. حالا هم که رسیدیم به تماس های تلفنی خط آزاد، زنگ خط آزاد 076-218-3393 و 076-218-3719.

0: سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. امروز شنبه 23 مای، ساعت 5:30 بعد از ظهر، در میدان سرگل در استکهلم، شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات نه به اعدام برگزار خواهد کرد. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران پرشتاب در کار است. روزی نیست که جان عزیزی را بر سر دار نگیرند. با همه توانمون علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی بپاخیزیم. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران نابود باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. دیدار ما امروز ساعت 5:30 بعد از ظهر در میدان سرگل در استکهلم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
1: بله، با دوست عزیز شنونده همراه هستیم. آقای پزشک هستم. بله، بفرمایید آقای پزشک.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میانسالان. ببینید، روز پنجشنبه که در واقع نشست سران ناتو بود در استکهلم، وزرای مختلف جمع شده بودند و از این رو ما هم به عنوان شهروندهای جامعه سوئد میبایستی در واقع ببینیم که زیر پوست شهر چه میگذرد. یعنی اینکه آنهایی که دفاع میکنن از ورود به ناتو و پذیرش اینکه قرار هست 5% از درآمد سرانه ملی برای پرداختن به ناتو استفاده بشه، آیا میدونن که این واقعا چه رقم نجومی رو در بر میگیره و چگونه میتونه به قسمت رفاه آسیب وارد کنه با این نوع به قول معروف گسترش نیروهای جنگی؟ و به هر حال متاسفانه میبینیم که چگونه پیش میره. از این رو هستش که آنهایی که به نوعی یا باهشون هم مصاحبه میشد و دفاع میکردن از این ناتو و پرداخت مثلا یک چنین بودجه نجومی، ادعا داشتن که از اونجایی که نمیدونم شما پوتین رو ببینید که اگرسیبه، مثلا میگم، در صورتی که پرونده مثلا یک چنین سیاست مداری قبلا نشون داده که ایشون در واقع راسوفوبیا داره. یعنی چنین چیزی نیست که ما هم الان بخوایم نمیدونم بگیم که روسیه ما رو تهدید میکنه. من در یکی دو جمله خلاصه کنم که ببینید گرامیان، اگر شما برآورد کنید که مثلا سال 2005 درآمد سالانه در واقع سوئد چقدر بوده، یک محاسبه ساده اگر در این رابطه انجام بدید، رقمی معادل 329 میلیارد کرون توجه دارید؟ این رقم رو توجه دارید؟ چون نخست وزیر داشت میگفت که ما تا سال 2030 5%، یعنی این 2% امروز تبدیل میشه به 5%. بعد با در نظر گرفتن این که در سال 2030 طبعا میتونه در آمد سالیانه خیلی بیش از سال 2025 باشه، بنابراین این رقم 329 میلیارد کرون رو که باید هر سال شما ما شهروندان سوئد بدیم به ناتو، ببینید چقدر بیشتر خواهد شد. بله. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: روز بر شما خوش. سپاس. قبل از گفتگو با شنونده عزیز، تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و تلفن 076-218-3719. با آقای آرش همراه هستیم. آرش سلام.
3: زنده باشید، قربان شما. با درود خدمت شما و همکارانتون، من آرش هستم. میخواستم راجع به چند تا نکته صحبت کنم. یکی راجع به این که آیا حمله به ایران صورت میگیره و اگه صورت بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد، و دیگری که راجع به گرگزاده‌ای که دنبال تاج و تخت بشه. ببینید، حمله به ایران، من قبلا توضیح دادم که خوبه یا بده، تا هفته قبل توضیح دادم نظرم، ولی این هفته میخوام توضیح بدم که آیا حمله صورت میگیره یا نه. به نظر من قطعا این حمله صورت میگیره به چند دلیل. حتی اگه بخوایم از نظر شخصی خود ترامپ رو بررسی کنیم، یعنی مسائل استراتژی کوچیدای آمریکا رو اینا رو بذاریم کنار، فقط شخصی، متا آیت الله حکم قتل ترامپ رو صادر کردن، فتوا برای قتل صادر کردن. همین دیروز گفتن که یه تروریست رو گرفتن که میخواسته ایوانکو ترامپ و دختر ترامپ رو ترور کنه. خود فرمانده های سپاه و دیگر اعضای لواش رژیم بارها تهدید کردن، گفتن ما بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ خودش رو یا دستگیر میکنیم، میاریم اینجا محاکمش میکنیم تو ایران، یا خونه خودش خانواده‌اش رو میکشیم. ببینید، یه نفری که بالاخره یه آمریکایی، شما ببینید آمریکایی‌ها رو نمیشه تهدید کرد. اگه آمریکایی رو تهدید بکنید حتما میکشه شما رو. مثل ایران نیست، مثلا دعواشو میشه، این میگه من تو رو میکشم، اون میگه من. ایران، آمریکا اینجوری نیست. آمریکا کسی رو تهدید کنید همون موقع شما رو میکشه. و در رابطه با اسرائیل، اسرائیل به دلیل منافعش و در هر صورت این رژیم یه تهدید اساسیه واسش. به اون حمله هفته اکتبر که 1200 یهودی کشته شدن با کمک تروریستای رژیم، حماس، حزب الله، اینا که بالاخره رژیم پشت داستان بوده. اسرائیل هم به این نتیجه رسیدن، تحلیل نهایی دولت مردان اسرائیل اینه که باید این رژیم رو سرنگون کنیم تا اسرائیل امنیت داشته باشه، تا یهودیا در جهان بتونن امنیت داشته باشه. پس هر دوتا حتما بر این نظر هستن که رژیم رو سرنگون کنن. و حالا اگه حمله بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من یه حمله بسیار شدیدی خواهد شد به پایگاه سپاه، بسیج و نیروهای رژیم، و این حمله باعث میشه که این بار سلاح دست مردم بیفته. و سلاح دست مردم وقتی که بیفته، اون وقت دیگه جایی برای شاه و شیخ و کسانی که فکر میکنن با یه شیوه‌ای به قدرت برسن نیست. اون نسلی که سلاح دستش بیفته مسلماً خودش تعیین تکلیف خواهد کرد، و یه سری به شدت مخالف اینن که سلاح دست مردم بیفته. خود رژیم، شاه پرستا و توده اکثریتی ها که میگن مردم ناآگاه هستن، اگه سلاح دستشون بیفته همدیگر رو میکشن، و میگیم خب کیا آگاهن؟ میگن توده اکثریت ما خودمون فقط آگاه هستن. ببینید، نه، مردم آگاه هستن که چه کسی فرزندانشون رو کشتن، کردها، بلوچا و همه مردم ایران میدونن که پاسدارا و بسیجا فرزندانشون رو کشتن. کسایی که رفتن تو کردستان قتل عام کردن، کشتار کردن، پاسدارا و بسیجا بودن. بلوچا اینو میدونن، مردم ایران اقصا نقاط ایران اینو میدونن. سلاح دستشون بیفته فقط به یک سمت چلیک میکنن، به سمت پاسدارا و بسیجا و آخوندها. پس من اصلا نگران نباید بود که سلاح دست مردم بیفته. نکته بعدی اینه که گرگزاده ای که همه فکر میکنن که میخواد بیاد ایران و نه. ببینید، اولا که این فرد به دنبال اینه که یه چند صد میلیون دلار از کشورهای عربی بگیره و بره دنبال کارش. یعنی اینی هم که اومده پرید وسط ماجرا، بالا پایی میپره، میگه برام پزوراد را بندازید، اصل داستان اینه که یه پولی از کشورهای عربی بگیره. به اونا داره میگه که من شاه میشم، شما یه پولی به من بدید چند صد میلیون، بعد من چند میلیارد بهتون پس میدم. ببینید، تظاهراتم اومدن کردم، تظاهرات میکنم، منو میخوان. و حالا من میخوام یه سناریو برای شاه پرستا بگم که فکر میکنن که آمریکا میاد اینو به قدرت میرسونه. من توضیح دادم که سلاح دست مردم میفته و امکان وجود به قدرت رسیدن شاه شیخ و اینا دیگه نخواهد. ولی حالا یه سناریو توضیح میدیم که فرض کنیم که آمریکایی‌ها بیان رژیمو بزنن و کلشو بزنن، چون ما میدونیم معمولا یه رژیمو بله
1: ببخشید
3: یک دقیقه دیگه اگه به من اجازه بدید صحبت کنم. ببینید، ما میدونیم که اگه حمله ای صورت بگیره، خب بالاخره شاید 90% این راه رژیم نابود بشه، 10% باقی میمونن که اون باید توسط نیروهای مسلح مردم به توسط مردمی که مسلح شدن سر نابود بشن. ولی حالا فرض رو بذاریم که اصلا آمریکا همه رو زد، نیروهای رژیم رو، و اومد گرگزاده رو آورد تو ایران و تاج و تختش هم رسوند. ولی سوال اینه، ببینید، اصلا فرض کنیم همه محافظین ترامپ هم بهش دادن، CIA و FBI و ارتش آمریکا هم در اختیارش گذاشتن، ولی سوال اینه وقتی تو آمریکا یه جوون زیر 30 سال میره گوش ترامپ رو با گلوله میزنه از فاصله 100 متری، وقتی که یه جوان دیگه میره تو هتلی که ترامپ رفته از فاصله 15-20 متری دوباره 5 تا گوله شلیک میکنه، یه کسی رو توی زمین گلف گرفتن که میخواست ترامپو بکشه. و شما فکر میکنید این گروه ها احزاب نیروها تشکیلات سیاسی ایرانی که 60 سال سابقه مبارزاتی با رژیم شاه و شیخ دارن، رژیم میگه 16,000 تا از ما رو زدن، ایران گروه فرغان بوده، تبها بودن، چریک ها بودن، مجاهدین، کورت ها، بلوچ ها، بازه ایران آبدارچی هم هستن. یعنی اینایی که خواب و خیال میبینن که گرزاده بیا تو ایران و بره به تاج و تخت، پس مطمئن باشین حتما منفجر میشه. این تحلیل اینا تهدید نیست. یعنی میخوام میگم شاهپرست ها وقتشون رو دارن تلف میکنن. ببینید یعنی طرف میاد هر روز داره به چپا و مجاهدین فوش میده، هر هفته اینا به امید اینکه به پستی مقامی برسه. میخوام میگم وقتتون رو دارید تلف میکنید. اینه که وقتتون رو بی خودی تلف نکنید، برید دنبال کارتون. و مبارزه سیاسی یک دوی استقامته، دوی سرعت هم نیست، هرچند که شما برای دوی سرعت هم تمرین ندارید. اینکه قورباغه‌ای بپره وسط جاده‌ای که همه دوی استقامت، کسای نیروهای سیاسی هستن 60 سال دوی استقامت دارن شرکت میکنن، 60 سال دیگه هم خواهند دوید و اصلا فرصت و این رو نخواهند داد کسی به سوء استفاده کنه. به غیر از این اون جوانایی که در ایران مسلح میشن، کسانی که رژیم خانواده‌هاشون رو کشته، قتل عام کرده، اونها اجازه نخواهند داد کسی بیاد سوار موج بشه. ایران شرایطش کاملا تغییر کرده. یعنی مطمئن باشید فردا ایران رو اون کسایی که مسلح میشن در ایران، اونها شرایط رو رقم خواهند زد و یک جمهوری خواهد شد. همه ایرانی‌ها دنبال یک جمهوری هستن. و این آخرین صحبت من. با تشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.
1: شما خوش. و تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی 076 218 33 93 و 076 218 37 19. با دوست شنونده همراه هستیم. شنوندی عزیز سلام بر شما.
4: سلام عرض کردم. من دو تا مسئله رو میخواستم اینجا مطرح کنم. یکی در رابطه با پخش برنامه های شما که به طور زنده از یوتیوب پخش میشه. من چون برنامه های شما رو اکثرا به طور زنده گوش میدم، وقتی به یوتیوب مراجعه میکنیم متوجه میشیم که صحبت های پشت پرده هم از طریق این یوتیوب پخش میشه همزمان. من نمیدونم شما این موضوع را متوجه شدین. من فکر کنم متوجه این موضوع نشدین، یعنی تمام صحبت های شما نمیدونم. من فکر کردم این رو مطرح کنم.
1: بسیار لطف کردید.
4: اشکال بشه که این بشه و اینا. به هر حال چون من گوش میدادم میدیدم همچنین، به هر حال کیفیت خیلی خوبی هم نداره در هر زم. امیدوارم که بشه این رفع نواقص بشه که بهتر ما بتونیم برنامه های شما رو قیم کنم. اما در رابطه با صحبتی که شد در اینکه چرا جامعه ایران به طرف سلطنت طلب ها گرایش پیدا کرد، یک بحث خوبی شما با آقای پیوندی و آقای درویش پور داشتین که من تونستم مقدار زیادی از اونا گوش بدم. ببینید در رابطه با این مسئله، اگر که ما بخوام منکر این بشیم که در جامعه ایران سلطنت طلب ها هیچ گونه پشتیبانی نداره، ما به گمراهی رفتیم. یعنی باید این رو قبول کنیم که در جامعه ایران سلطنت طلب های مقداری دست بالا رو گرفتن. ولی موضوع مهم اینه که در بین قشر روشن فکر یا فریخته جامعه یا در بین سیاستمداران پخته این گرایش خیلی محدوده. یعنی گرایش اصلی در بین توده‌های پایین جامعه است که اصولاً به دلیل مسائل اقتصادی فکر میکنن که یک نوستالژی بزرگ شده به اونا کمک میکنه. بنابراین اگر این وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا بکنه، به همون صورتی که به سرعت افزایش پیدا کرده طرفداری از رضا پهلوی، به همون صورت هم برعکسش. البته من بعید بدونم با وجود چنین رژیمی ما بتونیم به یک رفاه اقتصادی برسیم که این کنه. ولی این را هم در نظر داشته باشیم که پشتیبانی این جریان سسته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما حساب بکنین اینها از رسانه های بسیار قوی دارن، قدرت مالی بسیار قوی دارن و پشتیبانی بسیار وسیعی در بین کشورهای اروپایی و اسرائیل و آمریکا هست، منتها با تمام این مراتب نتوانستن آنچنان که باید شاید سلطه سیاسی خودشون را بر جامعه ایران حاکم بکنن. این نشون میده که نیروهای مترقی با میتوانن در این رابطه آلترناتیو باشن، به شرطی که از این پراکندگی و این به قول معروف هر کسی برای خودش یک سازه بزنه رها بشه و یک کاری بکنه که جمعی باشه، چون مقابله با اون رسانه های گروهی اینها نیازمند اینه که ما یک تلویزیون متحد داشته باشیم، یک رادیوی متحد داشته باشیم، یک برنامه متحد داشته باشیم که بتونیم با اینها مقابله فکری بکنیم. و من مطمئنم که اگر چنین چیزی صورت بگیره خیلی اینها در نزد جامعه ایران افشا خواهند شد. ولی همطور که من گفتم این مسائل اقتصادی باعث شده که قشر پایین جامعه به طرف اینها گرایش پیدا بکنه و به هر حال اینها خطرناک هستند، تهدید هستند. ولی این تهدید رو میشه باش مقابله کرد به شرطی که نیروهای مترقی بتونن یک برنامه جامع و متحدانه ای رو با هم دیگه برگزار بکنم. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. روز به شما خوش.
4: تشکر.
1: صفر 6 218 33 93 و 076-218-37-19 است. بله سعید.

0: بله با دوست عزیزی همراه هستیم. دوست عزیز سلام به شما. دوست عزیز
1: الو
0: بفرمایید.
1: درود به شما، خسته نباشین در این آغاز تابستان.
0: سپاسگزارم، بفرمایید.
1: ببینید اشکالاتی که رادیوها و رسانه های مختلف ایرانی لاقل حالا در خارج از کشور دارن که هیچ وقت از مردم نظر نمیخوان. یه ایده ای رو 40 سال 50 سال مرتب تکراری و بعض موقع از روی فقط انجام وظیفه انجام میدن. مثلا رادیو شما هیچ وقت از مردم نظر نخواست.
0: ما هر هفته 1 ساعت در اختیار شنوندگان میذاریم که هر انتقادی هر بحثی هر سخنی دارن مطرح کنن دیگه.
1: این آخر سر مردم خسته میشن. ببین من دارم اینو میگم، موقعی که یه نفر میاد صحبت میکنه یا دو نفر از این از ما بهتران راحت صحبت میکنن، اینا وقت زیادی دارن، هر چی را که میخواستن خودشون میگن این آخونده و کسی جرأت نمیکنه از اینا انتقاد بکنه. من
0: چه مانعی برای انتقاد هست آخه؟
1: بعدش بیت فرصت بدین همون موقع بیان. مثلا یک بار رادیو شما یه نفر اومده بود میگفت در پاسگاه ژاندارمری یه سرهنگی بود. خب من پاسگاه ژاندارمری فرماندهش حد اکثر یا استوار یا گروهانسه بود. یعنی میدونی این اصلا ما بحثمون سر اینه که روشنفکر اصلا ما داریم؟ شعرمون مال قبل از اختراع برقه، شمع را بسوزانید و نمیدونم از این چیزا. بعدن روشنفکرای ما بابا بچه هاشون میبرن ایران خط نمی کنن. ما اصلا ما باید بدونیم که جامعه ایرانی روشنفکرش کیه، روشنفکر چه حتی مرزی داره، اصلا چرا ما
0: خسرو اینقدر کلی صحبت نکنید آخه. روشن کدوم روشن
1: ما یه نفر بیاد
0: روشن فکر را که این کار میکنه. آخه شما یه کلیتی رو بر میدارید و نسبت میدین بهش و در حالی که این واقعیت نداره. آخه شما به طور مشخص نشون بدین که یه آدم این کاری کرده.
1: نه ببینید آمار نشون میده که بیشتر معروفای ایرانی اینا دو پاسپورتن به ایران رفت آمد میکنن، خانواده هاشون هم مرتب
2: کنند. ما تنها گونه ای بودیم که به طور فعال در مورد آیا حفظ محیط زیست برای ادامه حیات خود لازم است بحث می کردیم. گفتگو در مورد تضمین سلامت، جو، جنگل ها، اقیانوس ها و رودخانه ها و حیوانات. اولویت های آشکار برای زنده ماندن. اما نه، ما هرگز با هم به توافق نرسیدیم. بحث های محیط زیستی خسته کننده شدند. حتی طرفداران محیط زیست از محیط زیست خسته شده بودند. کودکان از گرسنگی می مردند و تلف می شدند و اگرچه ما توانایی متوقف کردن آن را داشتیم اما تصمیم گرفتیم این کار را نکنیم. تعداد بسیار کمی از افراد ثروت بیشتری نسبت به کل جمعیت جمع آوری کردند و سپس از آن برای خرید قایق‌های تفریحی و شرکت‌های رسانه‌ای و برنامه‌های فضای خصوصی استفاده کردند. انسان‌ها منحصر به فرد هستند، نه به آن شکل چشمگیر مانند اختاپوس که می‌تواند رنگ عوض کند، بلکه مانند شخصی که ناخن‌های پایش را در اتوبوس کوتاه می‌کند. منحصر به فرد بودنی که در پوچی نهفته است. اتم را شکافتیم، کد ژنتیکی را شکستیم، اشیای فلزی گران قیمت را به فضا پرتاب کردیم، فقط برای اینکه ببینیم آیا می توانیم. ما شهرهایی ساختیم که آسمان را می خراشند، ماشینهایی که فکر می کنند و ما یک شبکه ارتباطی جهانی ساختیم که به مردم اجازه می دهد در هر ساعت از روز و هر مکانی از جهان بر سر یکدیگر فریاد بکشند. اما

وقتی به این سوال می رسیم که آیا باید سیاره خودمان قابل سکونت و مردم خودمان را زنده نگه داریم، ما به طرز عجیبی بلا تکلیف باقی می مانیم. ما مسئله ساده بقا را به یک جدال بی پایان تبدیل کرده ایم. در نحوه اداره اقتصاد یا تدوین قوانین یا حکومت، هیچ چیز اجتناب ناپذیری در جامعه وجود ندارد. این سیستم ها وجود مستقلی ندارند. آنها به وجود آمدند چون ما می خواهیم که وجود داشته باشند. آنها ساخته و پرداخته دست بشر هستند. این قوانین ساخته دست خودمانند. قوانینی که ما خودمان ساختیم و با فداکاری بسیار از آن پیروی می کنیم. برخلاف قوانین طبیعت مانند جاذبه زمین که به طور مساوی بر همه اعمال می شود، سیستم های ساخته دست بشر مانند اقتصاد، قانون و سیاست اغلب تنها به نفع گروه کوچکی می باشند. سیستم هایی برای گریز مالیاتی، تخریب طبیعت، عادی سازی رنج های انسانی. صادقانه بگویم نمیتوان به انسان ها اعتماد کرد. ما بارها و بارها ثابت کرده ایم که در مراقبت از یکدیگر و سیاره مان خوب عمل نکرده ایم. بنابراین شاید وقت آن باشد که از گونه های دیگر به غیر از انسان یاد بگیریم. درسی از طبیعت. درس اول، پنگوئن ها. در طول زمستان های قطب جنوب پنگوئن ها در گروه دایره شکلی گرد هم جمع می شوند. پنگوئن های مرکز دایره به آنهایی که در لبه بیرونی هستند اجازه می دهند تا به مرکز دایره حرکت کنند و پناه گرفته و گرم شوند. این تضمینی است برای افراد خارج از گروه که یخ نزنند. پس بقای گروه به اشتراک گذاشتن در سختی ها بستگی دارد. در بین پنگوئن ها کسی یک جت شخصی ندارد و به یک جزیره دور افتاده فرار نمی کند و دیگران را در رنج باقی نمی گذارد. درس دوم، کلاغ ها. کلاغ ها رفتار دیگران را ردیابی می کنند و به خاطر می سپارند که چه کسی قابل اعتماد است و چه کسی نیست. می توان از افرادی که تقلب می کنند، آسیب می زنند یا رفتار پرخاشگرانه ای دارند در تعاملات آینده اجتناب کرد و یا آنها را کنار گذاشت. در جامعه کلاغ‌ها متقلبان مداوم ارتقا نمی‌یابند و قطعاً رئیس جمهور نمی‌شوند. درس سوم، زنبورهای عسل. وقتی زنبورهای عسل به خانه جدیدی نیاز دارند، صدها زنبور پیشاهنگ برای بررسی مکان‌های بالقوه پرواز می‌کنند و آن پیشاهنگان پس از بازگشت به کندو با رقص خود مکان احتمالی را نشان می‌دهند. و با گذشت روزها اجماع زنبورها در مورد بهترین گزینه تصمیم می گیرند. اینجاست که دموکراسی های سالم با به اشتراک گذاری شفاف اطلاعات و توزیع بهترین شواهد موجود در جامعه زنبورها شکل می گیرد و هیچ زنبور میلیاردری وجود ندارد که اطلاعات را کنترل کند. درس چهارم، جنگل ها. جنگل ها زنده می مانند زیرا هیچ درختی نمی تواند به تنهایی انحصار را به دست بگیرد و از منابع به طور خصوصی و گسترده بهره گیرد. اگرچه آنها برای نور خورشید و فضا رقابت می کنند، اما آب و مواد غذایی را از طریق شبکه های زیرزمینی به اشتراک می گذارند و از این شبکه ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. درختان حتی سیگنال های پریشانی را به یکدیگر منتقل می کنند. بنابراین وقتی خوشسالی یا بیماری وجود دارد، درختان دیگر این سیگنال ها را دریافت می کنند. نکته مهم این است که وقتی یک گونه بیش از حد غالب می شود، اکوسیستم در برابر آفات و بیماری شکننده تر می شود. درختان محدودیت های طبیعی برای رشد دارند. آنها فقط می توانند مقدار مشخصی از نور خورشید، آب و فضا را دریافت کنند. درس مهم اینجاست. جنگل های سالم اجازه تسلط نامحدود توسط یک درخت را نمی دهند. هیچ سیستمی در برابر انحصارهای کنترل نشده دوام نمی آورد، حتی جنگل ها. در جنگل ها چیزی به نام اولیگارشی وجود ندارد. درس پنجم، فیل ها. فیل های آفریقایی یک جامعه مادر سالار دارند.
که در آن مسن‌ترین و با تجربه ترین فیل ماده گله را با خرد، همدلی و مراقبت به جای تسلط رهبری می کند. مادران گله را با استفاده از تجربه هدایت می کنند. آنها منابع آب، خوشسالی ها و خطرات را به خاطر می سپارند. فیل ها به طور جمعی از کودکان، مجروحان و سالمندان مراقبت می کنند و آنها خرد و تجربه را در نسل های مختلف به اشتراک می گذارند. درسی که در اینجا وجود دارد این است: موفقیت نه در تسلط بلکه در همدلی و خرد و محافظت از دیگران نهفته است. داشتن زنان در رهبری جوامع به هیچ وجه ایده رادیکالی نیست. دیگر نقاب ها برداشته شدند. ما زوال را میبینیم. ما میبینیم که وقتی قدرت بدون محدودیت، بدون پاسخگویی و بدون وجدان عمل میکند، چه چیزی پدیدار میشود؟ قدرت هایی که امروز ظهور میکنند، آنهایی که از کودکان محافظت نمیکنند یا خودشان کودک آزارند، همان پدوفیل ها، و کودکان را زندانی می کنند و بیمارستان ها را بمباران می کنند و جنگل ها را نابود می کنند و از جنگ سود می برند. آنها نشانه های این سیستم ها هستند. سیستم هایی که ما به آنها کمک کرده ایم. جهانی که می دانیم در حال فروپاشی است. ما اجازه داده ایم آزادی ها ذره ذره از بین بروند. ما شاهد تحریف حقیقت بوده ایم. ما شاهد بوده ایم که چگونه حق اعتراض با تمرکز ثروت، اطلاعات، قدرت کم کم از دست می روند. بسیاری از ما در حالی که دیگران رنج می برند کنار ایستاده ایم و به خودمان می گوییم حداقل برای من اتفاق نمی افتد. بسیاری از ما در حال زندگی در ماشین ها و صفحات نمایش هستیم، در حالی که از کنار دنیای واقعی، دنیایی که در واقع بدنها، جنگلها، رودخانه‌ها و هوای ما را در بر می‌گیرند، عبور می‌کنیم. بسیاری از ما بخشی از خودمان، شجاعتمان، همدلیمان، هوش اجتماعیمان، ارتباطاتمان با طبیعت، جامعه و واقعیت را از دست داده‌ایم. ما فراموش کرده‌ایم که این جهان مشترک است و هیچ گونه‌ای به تنهایی زنده نمی‌ماند. زنده ماندن در تنوع و توانایی همکاری است. نقش خود را در این جهان به یاد داشته باشیم. شما یک تماشاگر نیستید. شما عضوی از این جامعه هستید. بسیاری از دوستان و همکاران من که در این جمع حضور دارند با شجاعت در حال مبارزه هستند. فراموش نکنیم که چه چیز را به فرزندانمان تحویل می دهیم. آنان در خط مقدم ایستادند و بار حملات را تحمل می کنند. و از ما می پرسند که بقیه کجا هستند. ما باید از پنگوئن ها بیاموزیم که هیچ کس را در سرما رها نکنیم و از کلاغ ها بیاموزیم که به رفتار بد پاداش ندهیم و مانند زنبورهای عسل از هوش جمعی استفاده کنیم. همچون جنگل ها قدرت را مهار کنیم و همچون فیل ها باشیم در همدلی و هدایت. آینده فقط از طریق حرکات بزرگ و فراگیر شکل نمی گیرد، بلکه در لحظات کوچک انتخاب می شود. کنشگری در جدال ها و دغدغه ها، عدم پذیرش وضعیت موجود، لحظاتی که در کنار یک دیگر می ایستیم، لحظاتی که بی تفاوتی و بی رحمی و سکوت جای خود را به همدلی، مهربانی و شجاعت می دهد. دنیا می تواند به حالت کنونی نباشد. این دنیایی است که ما ساخته ایم و آن را تحمل می کنیم و حالا زمان آن آمده که آن را باطل کنیم.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: امروز می‌خواهیم صفحاتی از تاریخ معاصر کشور همسایه‌مان ترکیه را ورق بزنیم، اما نه از طریق کتاب‌های رسمی تاریخ، بلکه از دریچه یک رمان، رمانی که دست روی یکی از پر رمز و رازترین و عاطفی ترین پرونده‌های 100 سال گذشته ترکیه گذاشته است. فکریه عروس بی حجاب چانکایا نام کتابی است نوشته خلیل ابراهیم اوزجان که به تازگی توسط بهرام رحمانی به زبان فارسی ترجمه شده است. رمان ما را به دوران ساختن جمهوری نوین ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاتورک می‌برد، اما این بار دوربین داستان به جای میدان‌های جنگ و اقدامات سیاسی آتاتورک درون عمارت چانکایا یا همان کاخ ریاست جمهوری می‌رود تا قصه زنی به نام فکری خانم را روایت کند، زنی که پایه‌های آتاتورک در سخت‌ترین روزها آتاتورک را همراهی کرد، عاشق بود و عاشق ماند، اما سرنوشتی عجیب پیدا کرد. نویسنده این رمان قصه را به صورت خطی و از ابتدا به انتها روایت نکرده، بلکه ما را از همان صفحات نخست با اواخر این تراژدی روبرو می کند و بعد به عقب باز می گرداند. فکریه زنی مدرن و تحصیل کرده بود که برای درمان بیماریش به آلمان فرستاده می شود، اما در غیاب او اتفاقاتی در آنکارا می افتد که مسیر تاریخ و زندگی او را عوض می کند. کتاب فراتر از یک درام عاشقانه است. پرسش های بزرگی را پیش پای ما می گذارد که قرار است امروز در این گفتگو به آنها پاسخ دهیم. اول این که وقتی در غیاب فکریه آتاتورک با زنی به نام لطیفه خانم ازدواج می کند، این پیوند چه محتوا و ابعادی داشت؟ آیا یک انتخاب عاطفی بود یا یک مصلحت بزرگ سیاسی برای تثبیت قدرت و جلب حمایت طبقه ثروتمند؟ چرا فکریه با شنیدن این خبر با وجود بیماری شدید همه چیز را رها می کند و مخفیانه از مونیخ به فرانسه و از فرانسه با قطار به آنکارا باز می گردد؟ او در آن مواجهه دراماتیک پشت درهای بسته کاخ چانکایا به دنبال چی بود؟ و مهمتر از همه رمان

0: چگونه تضاد میان عشق و عاطفه فردی را در برابر ماشین سرد و محاسبگر مصلحت سیاسی به تصویر می کشد. نویسنده پایان این ماجرا و صدای شلیکی که در نزدیکی کاخ شنیده شد را به یک معما تبدیل کرده تا قضاوت را به وجدان خواننده واگذار کند. امروز در استودیو میزبان بهرام رحمانی عزیز مترجم این اثر هستیم تا درباره این رمان با او به گفتگو بپردازیم. بهرام رحمانی عزیز سلام بر شما.
1: فرزین عزیز منم متقابلا به شما سعید عزیز سلام عرض میکنم، برای بینندگان یا شنوندگان این برنامه هم درود میفرستم.
0: برام را این کتاب اخیراً منتشر شده به وسیله انتشارات ارزان، اگر ممکنه بگو که آیا برای رونمایی این کتاب برنامه دارید در آینده؟
1: ببینید همینطور که شما گفتید این کتاب توسط نشر ارزان در استکهلم به مدیریت آقای نعمت علی مرادی چاپ شده و تا اونجایی که به رونمایی برمیگرده چند هفته پیش رونمایی این کتاب در محل همون کتاب فروشی برگزار شد و اگه اشتباه نکنم فیلم اون هم توسط انتشارات ارزان تو رسانه ها پخش شد.
0: بسیار خوب. آقای رحمانی، این رمان رمان پر رمز و رازیه. در تاریخ رسمی برای اینکه از آتاتورک عظمتی بسازن و خدشه‌ای به اون وارد نشه، تاریخ رسمی جانب آتاتورک رو در این میون میگیره و فکریه که زنی آزاده و بدون حجاب هست و بسیار شجاست و در سخت‌ترین شرایط مبارزه آتاتورک همراه اون بوده در نظر گرفته نمیشه. ادبیات چی کار میکنه؟ آیا ادبیات هم به همین ترتیب با آتاتورک برخورد میکنه یا با فکریه برخورد میکنه یا نوع دیگه؟
1: سوال بسیار مهمیه. شما از یه روایت رسمی اسم بردین. روایت رسمی اینه که خودکشیه و روایت غیر رسمی اینه که قتل اتفاق افتاده و تو رمان و ادبیات افکار عمومی مترقی جامعه این یه قتله. از نظر خانواده خود فکریه هم این مسئله یه قتل بوده و به خاطر همین هیچ موقع از دستور قوه قضاییه نتونستند اینو کنار بذارن. 90 سال این پرونده باز بود تا اینکه در سال بعد از 90 سال 2014 آخرین بررسی که قوه قضاییه جمهوری ترکیه در مورد پرونده فکریه میکرد اعلام کردن به دلیل طولانی شدن این بررسی و با گذشت زمان این پرونده بسته میشه، کنار گذاشته میشه. بنابراین خیلی روشنه که قتل بوده، خودکشی نبوده. خودکشی و به علاوه این که نزدیکان خود فکریه اعلام کردن که این تیراندازی از پشت به او تیراندازی شده. و در واقع تو به گذشته اگه برگردیم در مورد خود فکریه، آتاتورک در واقع تو امپراتوری عثمانی 1905 با درجه کاپیتانی یا افسری فعالیت‌های نظامی خودش رو شروع می‌کنه و بعد از اون دوره حرکت‌هایی که علیه امپراتوری عثمانی شروع شده بوده، ایشون در مناطقی که اون موقع دست عثمانی بوده در سوریه، شام و کشورهای مختلف فعالیت داشته، فرماندهی کرده و خودش هم متولد سلانیک که الان یکی از شهرهای شمالی یونان هست. آتاتورک متولد اونجاست. پدرش کارمند در واقع دولت عثمانی بوده، روشنفکر بوده، آزادی خواه بوده نسبتاً، ولی مادرش دختر یک کشاورز بوده، به شدت مذهبی بوده. یعنی آتاتورک در یک خانواده بزرگ شده که از یک طرف سکولار بودن، از یک طرف مذهبی بودن، اونو به هر نوع دیگه پرورش داد. و تو این سالهایی که به اسم جنگ استقلال ترکیه نامیده میشه و در واقع 1923 ترکیه، جمهوری ترکیه تشکیل شد مستقلن، آتاتورک حدود 15 سال رئیس جمهور بود، بعد از اون فوت کرد. تو این مدت در واقع هنوز آتاتورک یه فرمانده نظامی بوده که شهرهای مختلف اینا تو خونه هایی با افسرهای اطراف خودش سربازان زندگی میکردن. و در واقع تو اونجایی که به فکریه برمیگرده، فکریه از اقوام نزدیک مادر آتاتورک بوده که از بچگی آشنا بودن. بعدن که آتاتورک میخواد این بیاد تو اون جایی که این افسرها خودش میمونه، پیش اونا بیاد، فکریه به شدت انسان محبوبی میشه. حتی لباسهای سربازان رو پاره شده بود میدوزه، لباسهاشون رو میشویه، شعر میخونه، موزیک میزنه. و بعد از مدتی آتاتورک شدیداً عاشقش میشه و اینا نه به طور رسمی و شرعی با هم ازدواج میکنن، تا اینکه فکریه به دلیل بیماری حسبه، ناراحتی ریگه، اینو میفرستند در واقع مونیخ توی آسایشگاهی. این تو آسایشگاه بوده، یه روز میاد پیش یه خانمی که مجله دستش بوده، میشینه میبینه رو جلد مجله آلمانی عکس آتاتورک با لطیفه هست، میخوان با هم ازدواج کنن. در واقع اونجا دچار بحران میشه، اونجا را آلمان را ترک میکنه، میاد فرانسه، از فرانسه با کشتی میاد استانبول. استانبول که میرسه با آتاتورک میگن که فکریه برگشته. میگه نذاریم بیاد آنکارا، چون کاخ چانکایا تو آنکارا بوده. یه مدت اونجا میمونه. بعد فکریه به دلیل اینکه هم عاشق آتاتورک بوده، هم به هر رو این اتفاق براش افتاده، شوکه شده، با یه شناسنامه جعلی خودشو با آنکارا میرسونه. بعد میره کاخ و اونجا مامورین نمیذارن، یکی از مامورین میشناسه، اینو میبرن درون کاخ و میگه میخوام آتاتورک ببینم. و لطیفه سرصداش که زن بعدن با آتاتورک ازدواج کرده، داد بیداد میکنه این زن رو از کاخ بیرون کنید. آتاتورک هم خونه بوده ولی نمیاد به هر دلیلی فکریه رو ببینه. فکریه رو موقعی که بر میگردونند به کالسکه که با اون اومده برگردونند به آنکارا، در واقع یه تیر شلیک میشه، تیر به فکریه میخوره. 9 روز بیمارستان بوده، بعد از 9 روز در واقع فوت میکنه. این سرنوشت فکریه بوده در واقع با آتاتورک تو ماجرا.
0: آقای رحمانی، ادبیات کار خودش رو به این ترتیب انجام میده که به جای اینکه در واقع یه سیر خطی رو نشون بده که از یه جایی رمان شروع میشه به جای دیگه ای میرسه و تداوم پیدا میکنه، تواتر حوادثه که در واقع رمان رو پیش میبره، از تراژدی ترین قسمت در واقع قصه شروع میکنه و نشون میده که فکریه پشت دیوارهای کاخ در حالتی که برای اعاده حیثیت خودش اومده، در واقع مورد بیمهری قرار میگیره. ادبیات برخلاف تاریخ جانب زنی رو میگیره که هم مریضه و هم در تاریخ به صورت قرار هست که به صورت ناشناخته باقی بمونه. در این صورت من فکر میکنم که این بخش کتاب و رمان بسیار دلنشینه، به خصوص شروع رمان از انتهای برنامه از انتهای این قصه.
1: ببینید تو اونجایی که به خود مسئله رسمی برمیگرده، خب تو مسئله رسمی دولتی گفتن که این مسئله خودکشیه و بعدها پرونده هایی که مطرح شده در مورد گفته شده که مقامات بالای کاخ بدون اجازه آتاتورک دستور کشتن اینو داده بودند که این تو افکار عمومی آبروزی نشه که آتاتورک در غیاب فکریگه با یه زن دیگه به اسم لطیفه ازدواج کرده و این به رسانه ها کشیده بشه، اینو کشتند، این پرونده بسته بشه. از نظر دولت پرونده بسته شد، ولی از نظر افکار عمومی و از نظر ادبیات این پرونده هنوز بازه. مقالات، کتابای مختلفی نوشته شده. تنها خلیل ابراهیم اوژان، رفیق عزیز من که رئیس انجمن قلم ترکیه است، نیست اینو نوشته، منتها این با جسارت بیشتری اینو به شکل رمان مطرح میکنه. و همینطوری که میگی رمان از یه جا شروع نمیکنه به یه جا ختم میشه، رمان مختلف تاریخ و پس و پیش میکنه.
0: بله.
1: یه دوره شروع میکنه آشنایی با لطیفه و یا با خود فکریگه، بعد برمیگرده دوران جنگای استقلال، دوباره برمیگرده سر همون موضوع.
0: بله. از افکار عمومی گفتی، میخواستم ازت بپرسم که تاریخ رسمی که اینگونه مواجه میشه که گفتی، در واقع سعی میکنه سرپوش بذاره برای این مسئله، اما مردم در این زمینه چگونه فکر میکنن و به خصوص نسل جوان توی زمینه، آیا حساسیت و کنجکاوی برای روشن شدن این قضیه دارن و در این حال بعد از نوشتن این رمان خلیل ابراهیم اوژان کلن با چه چالش ها و مشکلاتی مواجه میشه؟
1: ببینید خلیل ابراهیم اوژان نویسنده بسیار معروف و جسوریه، قبلن هم 10 سال زندانهای ترکیه را تجربه کرده و داره تو اون رمان خودش داره میگه، میگه پا رو تابوها گذاشتند یا این پرونده های رسمی دولتی را باز کردن، با خطرات زیادی انسان را تو جامعه ترکیه روبرو میکنه، به ویژه آتاتورک. به هر رو اسمش مصطفی کمال بوده، آتاتورک یعنی پدر ترک، توهین به پدر ترک خیلی آسون نیست، میتونه حتی جدا از زندان و تهدید دولتی از طریق پان ترکستان مورد حمله و هجوم قرار بگیره. یعنی خلیل ابراهیم پا تو عرصه گذاشته به نوعی میدان مینه، باید خیلی مواظب باشه که رومین نره. و قطعا هم بهر خود رمان در مورد چیزی نمیگه، سکوت میکنه، فقط به این بسنده میکنه که پرداختن به این مسائل خالی از خطر نیست. ولی خب قطعا تو اون جامعه که در مورد حتی مسئله ارمنی کشی، کرد کشی، حب زدن خطراتی داره، در مورد مسئله زندگی خصوصی آتاتورک این خطرات چندین برابر میشه. یه کسی که عاشق آتاتورک بوده، به قول خود آتاتورک، 2 زن منو دوست داشتن، یکی به خاطر خودم و یکی به خاطر مقامم، پستم. یعنی در واقع با خود خانم لطیفه، پدرش یه سرمایه‌دار بود، امکانات خیلی زیادی داشت، لطیفه چندین زبان میدونست، تو فرانسه و آلمان زندگی کرده بود. در واقع ازدواج اینها، زندگی اینها 2 سال بیشتر طول نکشید و این نشون میده که بعد از کشته شدن فکریگه، آتاتورک خودش هم یه عمری با این بزرگ شده بوده، عاشقش بوده، احتمالاً دچار عذاب وجدان میشه یا دچار بحران میشه. و خب در مورد این مسئله تاریخ رو داریم، یه قرن گذشته رو برق بزنیم، تو اونجایی که به خط رسمی دولتی برمیگرده، حتی 90 سال این پرونده تو قوه قضاییه باز میمونه، آخرش پرونده رو میبندن بدون هیچ گونه جوابی در مورد این مسئله. بله، تو اونجایی که به ادبیات برمیگرده، تو اونجایی که به رمان برمیگرده، تو اونجایی که به نویسندگان روشنفکران آزادی خواه ترکیه برمیگرده، خب اینا با جسارت مسائل رو مطرح میکنن. قبلا عزیز نسیم بوده، یا شاه کمال بوده، اورهان پاموک بوده، و خود خلیل ابراهیم‌جان هم یکی از نویسنده هاییه که به هر حال هم زندان های ترکیه رو تجربه کرده و هم مسئله به قول معروف تهدیدها رو تجربه کرده و هم با جسارت به نظر من این رمانو نوشته و تا افکار عمومی هم جایگاه بیشتری این رمان باز کرد.
0: بله، بهرام جان، این رمان به نظر میرسه که با توجه به این که مسئله آتاتورک رو بررسی میکنه و به طرف قدرت رفته، به نظر میرسه که قصد افشاگری داره، اما اینگونه نیست. در واقع حتی در مورد نحوه کشته شدن فکریه، رمان به طور مشخص اشاره به این نمیکنه که علت دقیق تیراندازی چی هست، به خاطر اینکه این امکان رو میخواد به خواننده بده که خواننده خودش با ذهنیت خودش این رو کشف بکنه و از لابلای سطور این علت این قتل و علت این مرگ رو بفهمه و بشناسه. اما با تمام این احوال، اگرچه سیاسی و افشاگرایانه نیست، اما این رمان ضد قدرته و به نظر من ضد قدرت و فمینیستیه. نظر تو در این زمینه چیه؟
1: من با شما موافقم. موقعی که یه رمانی، یه نویسنده میره سراغ زنی که عاشق آتاتورک بوده، باش دوران سختی زندگی کرده و این یه تابو محسوب میشه و خطرناکه در مورد این مسئله حرف زدن، هم از نظر حقوقی و اداری و دولتی، هم از نظر افکار عمومی پان ترکیستی، ناسیونالیسم ترک خطرناکه. بنابراین میخواد این از موزه فمینیستی به ماجرا نگاه میکنه، زندگی این زنو نمیخواد زیر این خاشاک تاریخ مدفون بشه، زنده کرده. خب به نوعی میشه گفت مسئله زن رو داره مطرح میکنه تو جامعه مردسالار ترکیه و داره از زن دفاع میکنه. علل عموم اگه بخوایم ببینیم، خب یه نفره که یه شخصیت شناخته شده جامعه بوده اینو مطرح میکنه، بنابراین این احترام و سپاسگزاری از همه زنهای جسوریه که تو تاریخ ترکیه و جهان مبارزه میکنند. و هم اینجا جسارت مطرحه که شما بتونی در مقابل مرد سالاری و حکومت‌های ناسیونالیستی و مذهبی بتونی از یه زن دفاع کنی، اونم در مورد آتاتورک. بنابراین من کاملا با این سوال شما موافقم که این رمان رو میشه در ردیف رمان هایی قرار داد که میخواد حقوق زن و برابری زن و مرد در جامعه را برجسته تر کنه.
0: بسیار بسیار عالی. برام نحوه اومدن فکریه از آلمان و فرانسه به آنکارا بسیار خواندنیه. فکریه لباس‌های فاخر و بسیار بسیار شیک میپوشه و کلاه خیلی زیبایی به سرش میذاره و به این ترتیب میاد در پشت دیوارهای کاخ، در واقع میخواد که با آتاتورک کمال پاشا ملاقات کنه. اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که فکریه از اومدن به کاخ چی میخواد؟ اعاده حیثیت، روبرو شدن با معشوقه گذشته و شنیدن از زبان خودش، و یا چیزی که تو در نظر میگیری و به عنوان مترجم کتاب دریافتی؟
1: ببین، اولا این صفحه رو ما در نظر بگیریم، اونم تو اون بحبوحه پایان جنگ جهانی اول، یه زنی از آلمان پاشه بره فرانسه، از فرانسه خودشو برسونه به ترکیه، کار بسیار بسیار سختیه، کار آسونی نیست. همین الان هم ما یه نفر پاشه تو این وضعیتی که راه بیفته بره این کشور رو، کار بسیار سختیه. تازه اون دوره با اون امکانات کشتی و قطار و اینها جسارت میخواد. حتی موقعی که استانبول میرسه، آتاتورک میگه نذارین بیاد آنکارا، اینو بذارین توی یه هتلی، امکانات بهش بدیم ولی اجازه ندین. و اون اونقدر جسارت داشته که بهرو با اون لباسای فاخری که داری میگی، شناسنامه یه دختر دیگه ای را پیدا کنه، با اون سفر کنه به آنکارا، چون تو قطار و همه جا مامورین اون موقع کنترل میکردن که این از کجا میاد به کجا میره. ولی تو اونجایی که من تو این رمان درک میکنم، ایشون به دنبال انتقام از آتاتورک نبوده که با این دوست بوده الان با یه زن دیگه ازدواج کرده، یا به هر روز درگیری با اون زن به اسم لطیفه نبوده که جای اینو گرفته. دو تا مسئله برای بهرو فکریه خیلی مهم بوده. یکی اینه که یه جایی داره میگه میخوام از آتاتورک بپرسم که خب شما این مسئله رو به من میگفتی، چرا در غیاب من یا موقعی که میخواستی بعد از من با این آشنا شدی و خب به من اطلاع میدادی، میگفتی من میخوام از شما جدا بشم؟ یه مسئله این بود. یه مسئله این بود که مستقیما میگفت که من آخرین خداحافظی رو میخوام از آتاتورک مستقیم داشته باشم، یعنی به حدی عاشق آتاتورک بوده. و موقعی که کاخ میره، لطیفه از اون طبقه دوم کاخ داد میزنه این زن رو بیرون کنین، این میگه من فقط میخوام با آتاتورک حرف بزنم، من کاری با شما ندارم، فقط میخوام حرف بزنم، چرا منو در جریان نذاشته؟ بنابراین من فکریه را یه زن بسیار فهمیده و عاشق میبینم، ولی در این حال نمیخواد تو اون کاخ شروع بازی در بیاره یا آتاتورک رسوا کنه یا لطیفه را رسوا کنه، میخواد یه حقیقت پی ببره، بره دنبال کارش. ولی متاسفانه تیر میخوره و بیمارستان جان خودش از دست میده.
0: من از من بپرسن که این رمان رو در یک دو جمله خلاصه کنم، میگم تقابل عشق و قدرت، یا رابطه عشق با ثروت و منفعت. متاسفانه عشق در مقابل منفعت و قدرت شکست میخوره و رابطه ای که بین عشق و قدرت میشه در نظر گرفت این هست که همیشه قدرت با داشتن یک فضای سرد عملا به عاطفه و احساسات فرصت خودنمایی و آشکار شدن نمیده.
1: کاملا اینجوریه. عشقی که واقعا علاقه دو نفر به هم دیگه باشه، خب این عشق هم میتونه بقاش بیشتر باشه، هم فضای صمیمیتری باشه. البته ما امروز نمیتونیم بگیم حتی اون ازدواجا یا اون شریک زندگی با عشق هم شروع میشه تا ابد ادامه پیدا کنه، نمیشه. بالاخره یه روزی این مسئله عشق به ویژه اگه یه طرف باشه یه روزی تموم میشه. ولی موقعی که عشق برای قدرت باشه، برای ثروت باشه، این عشق نیست، این هر لحظه دلهوره برای هر دو طرفه. حالا اگه مردی زن ثروتمندیه قدرتمندیه باشه ازدواج میکنه، یا برعکس یه زنی با مثل لطیفه با رئیس جمهور ترکیه ازدواج کرده، و خب هر لحظه احتمال داره این تعادل به هم بخوره، این اتفاق بگن تو اون زندگی، زندگی آرامشی به نظر من نمیتونه وجود داشته باشه، چون احتمال داره معادلات به هم بخوره، اون سرمایه‌دار ورشکست بشه، اتفاقاتی براشون بیفته. اینجا صمیمیت و جانفشانی وجود نداره، اینجا فقط قدرت و ثروت وجود داره. به نظر من اینجور عشقا بقایی ندارن، همینطور که عشق یا ازدواج رسمی و لطیفه که لندن بوده، فرانسه بوده، سه تا زبان، چهار تا زبان، اسپانیولی، ترکی، فرانسوی، آلمانی میدونست، و اولم خودش با آتاتورک نزدیک شده بود که من پدرم سرمایه داره، میتونه خونه خوبی در اختیار شما بذاره، شما این خونه که دارین زندگی میکنین به عنوان افسرهای انقلابی و براتون مناسب نیست، حتی من میتونم منشی شما باشم، نامه ها تو به چهار زبان خواستی ترجمه کنم. یعنی لطیفه اینجوری وارد زندگی آتاتورک شد. حالا آتاتورک هم احتمالاً به قول معروف همین چیزو داشته، نظریه رو داشته که الان این ساختمون خوبی، یک کاخ ویلایی در اختیارش میذاره، پدرش یکی از سرمایه‌دارا بوده و کارهای احیانا ترجمه شو انجام میده. حتی شایع شده که اون سخنرانی های آتشین دوره ریاست جمهوری سالهای اول آتاتورک لطیفه تنظیم میکرده، ولی خب این عشق و یا این رابطه چون عشق توش نبوده، پست و مقام بوده، خود آتاتورک به صراحت به این میگه که به هر رو دو تا زن منو دوست داشتن، یکی به خاطر خودم عاشق من بود، یکی به خاطر پست و مقامم. حتی موقعی که جدا میشن لطیفه ترکیه رو ترک میکنه، ترکیه هم حاضر نیست بمونه، به خاطر همین خیلی روشن بود که این ازدواج چندان طول نکشید، فقط به عشق توش نبود، فقط پست و مقام و پول توش بود.
0: برام جان به من آخرین کلام، یکی از جذابیت های کتاب رو به شنونده های ما بگو که علاقه من بشن برای خوندن این کتاب، چی داری بگی؟
1: ببینید این کتاب جذابیتاش به نظر من به هر رو دورانیه که آتاتورک، همینطور که گفتم، جوانی که پدرش تقریبا کارمند بود، روشن فکر بود، مادرش دختر یک کشاورز بود و به شدت مذهبی بود، این تو زندگی این خیلی جالب بود، مسئله سکولاریسم و مذهب ارتجاع به نوعی که تو زندگی همه اکثریت ماهایی که از اون جوامع اومدیم این مسئله وجود داره و خودمونم تجربه کردیم. و مسئله اینه که موقعی که آتاتورک 10 سالشه و پدرش میمیره و اینا برمیگردن، مادرش پیش برادر کشاورزش زندگی کنند، بعد اون دوره خانواده های فقیر بودند، مدرسه نظام میذاشتند اینا را، شبان روز بوده و آتاتورک به این دلیل مدرسه نظام گذاشتند، اونجا نظامی شد. به نظرم این دوره ها برای من از این رمان برام جالبتر، این روش زندگی خود آتاتورک. حتی یه جایی تعریف میکنه، میگه من لبنان بودم و میگه مغازه‌ای رفتم که قهوه بخورم، دیدم که اون صاحب قهوه خونه ترکی صحبت میکنه، باش صحبت کردم، شما مال کجایی؟ گفت مال استانبولم. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت من یه پزشکم، این امپراتوری عثمانی زندانی بودم، منو تبعید کرده اینجا. آتاتورک سیاست رو از این پزشک تبعیدی در واقع یاد میگیره به عنوان افسر. و بقیهش برای من جالبتر اینه که زندگی با فکریگه هست، فکریه که اینا یه سری افسرهای جنگجو بودند، اینا یه سری نظامیان رده پایین، سربازها که تو گج زندگی میکردن، زندگی آرامی نداشتن. فکریه برای همه اینها از اینا به قول معروف پذیرایی میکرد، غذا گرفته، لباسشون گرفته، همه فکریه رو دوست داشتن. به نظر من جذابیت های اینا برای من اینه. بعدهاش به هر رو رمان یا رمان سرنوشت خیلی زیباییه، ولی اون زیبایی هاش که شما سوال کردید، برای من جذابیت هاش این بخشه این رمان بود.
0: برام یه چیزی هم من بگم و اون این که اگرچه بعضی از قهرمانان و رهبران کشورها بتونن در دوران زندگی خودشون به اقدامات خیلی گسترده و وسیعی دست بزنن، ولی مبرا از ضعف و اشکال و انحراف و اینجور چیزا نیستن. و چقدر خوبه که همیشه این امکان وجود داشته باشه که در جامعه امکان انتقاد وجود داشته باشه، که بشه در واقع جزئیات و ابعاد مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی حتی رهبران رو مورد نقد و انتقاد قرار داد.
1: من کاملا با شما موافقم، نقد و انتقاد سازنده، نه افشاگری و افترا و تهمت، میتونه انسانها آگاهیشون رو ارتقا بده، بالا ببره، و به ویژه انتقاد از کسایی که تو افکار عمومی یا مسئولیت حزبی دارند، نویسندند، روزنامه‌نگارند، تحلیلگرند، اینا باید از انتقادا استقبال کنند، انتقادای سازنده، به خاطر اینکه اینو همه میدونن واقعیت تو پیش هیچ کس نیست. یعنی اون حرفی که ما اینجا داریم میزنیم همه اون واقعیت نیست که ما اینجا بیان میکنیم. اگه اینو مطرح کنیم، اینه که من میگم واقعیته، یعنی خودمو زندونی کردم، افکارمو زندونی کردم، دیگه رشد و گسترش نمیتونه پیدا کنه. ولی حقیقت و زمانی ما میتونیم از نظر فلسفی، جامعه شناسی، اجتماعی بهش برسیم که ابعاد مختلف این حقیقت رو در کنار هم بذاریم، تازه اون موقع میرسیم به حقیقت نسبی. بنابراین با شما کاملا در این مورد موافقم.
0: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برام عزیز، و آرزوی موفقیت میکنم براتون.
1: منم فرزین جان از شما، سعید عزیز، به خاطر مهربانی ها همیشه تو این ده ها تلاشاتون تشکر میکنم، و همچنین از ناشر این کتاب آقای نعمت علی مرادی تشکر میکنم. امیدوارم خلیل ابراهیم عزجان موفق و سربلند باشه در جامعه ترکیه، همیشه به عنوان رئیس انجمن قلم ترکیه. و خب برای شنوندگانم یا بینندگان این که برنامه رو می‌بینن، براشون تو این فضای اختناق‌آمیز و سرسام‌آور جنگی در ایران یا خاورمیانه آرزوی تندرستی و موفقیت دارم.
0: برام جان، میدونم که با آقای خلیل ابراهیم عزجان در ارتباط هستی. سلام گرم ما رادیو همبستگی و من فرزین ایرانفر رو بهشون برسون و بهش بگو که به ارزش‌های ادبی کتابش واقفیم و ازش قدردانی میکنیم.
1: من خلیل ابراهیم عزجان رو تو کنگره های اینترنشنال پن که اون موقع من مسئولیت انجمن قلم ایران رو داشتم، تو اتریش، تو ایسلند، تو آلمان آشنا شدم از نزدیک. آدم بسیار مهربونیه و مسئولیت پذیره، و همینطور که قبلنم گفتم، این مقدمه زیبای شما که از نظر ادبی بسیار فرمول بندی خوب و دلنشین بود، به ترکی ترجمه میکنم، براش میفرستم. حتما هم ازش خواهش میکنم که به این مسئله نظرشو در مورد بده، در اختیار شما و سعید عزیز میذارم.
0: بسیار سپاسگزارم.

0: Yani benim güzel annem, Allah şefağımda ülkemin yıldızı şurmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu küçük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı aslında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırı bayramı sedef kakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kehvenin cebinde. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, ümitlemek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakır. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağında şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey annem. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayraklarım, çiçeklerim, çam diplerini açmış kanatlarını kozmalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir, ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Gelirim. Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler.
1: Şunidid gufsugu ba Bahram Rahmani ve in terane ziba ba sadai Ahmed Kayam. ما یواش یواش میرسیم به پایان برنامه. ما تا در انتها خواستم یکی دو تا دو سه تا خبر بدم راجع به جامعه سوئد. یعنی قوانین جدید در سوئد که معمولا از تابستون اینا اعتبار پیدا میکنه در مجلس تصویب کردم. یکی این که دولت سوئد قصد داره از ابتدای دسامبر 2026 یه هویت الکترونیکی دولتی جدید به نام سوری آیدی یا سوری ایدی راه اندازی کنه. این جایگزین برای بانک ایده هم هست، متا اونم میمونه. این هویت دیجیتال جدید توسط پلیس صادر میشه و علاوه بر شهروندان سوئد، افرادی که در سیستم ثبت جمعیت سوئد ثبت شدن هم میتونن این رو درخواست بدن، حتی اگر تابعیت سوئد رو نداشته باشن. دولت اعلام کرده که هدف این پروژه کمک به افرادی است که استفاده از بانک ایده براشون دشواره. کسایی که مهارت دیجیتال ندارن، دچار معلولیت هستن یا امکان دریافت بانکیده رو ندارن. بیش از 12,000 نفر پیش از اجرای قانون جدید تابعیت شهروند سوئد شدن. آمار جدید اداره مهاجرت نشون میده که از آغاز سال 2026 تا کنون 12,727 نفر تابعیت سوئد دریافت کردن، که از این میان 3,701 نفر تنها توی ماه آوریل شهروند شدن. در مقابل بیش از 103 هزار درخواست تابعیت همچنان در انتظار بررسی است. پرونده‌هایی که در صورت تصمیم گیری نشدن تا پیش از 6 ژوئن مشمول قوانین سختگیرانه جدید تابعیت خواهد شد. می‌دونی که توی پارلمان قانون تابعیت و تغییراتی درش دادن بسیار سختگیرانه خواهد بود. از جمله این که من شنیدم باید 8 سال در سوئد باشی بتونی تابعیت رو دریافت کنی، قبلا مثلا 5 سال بوده. طبق آمار اداره مهاجرت از ابتدای سال بیش از 22 هزار درخواست ثبت تابعیت شده و تا 4 مه بیش از 18 هزار پرونده بررسی شده، 4 هزار درخواست رد شدن. 900 تو مهد کودک در سوئد تعطیل شده به خاطر کاهش جمعیت. یعنی از یک طرف تولد کم شده، از طرف دیگه سالمندان زیاد شده. حالا شهرداری ها با مشکل بودجه برای مرکز مراقبت از سالمندان روبرو هستن، تازه بودجه بیشتر برای اون کردن. یعنی همزمان کاهش تعداد کودکان باعث شده حدود 900 مهد کودک در سراسر سوئد تعطیل بشه. قوانین جدید خرید اینترنتی در سوئد هم از 19 ژوئن اجرا میشه. از 19 ژوئن قوانین جدیدی در سوئد اجرایی میشه که هدف اون آسان‌تر کردن لغو خریدها و قراردادهای اینترنتی است. بر اساس این قوانین شرکت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین موظف خواهند شد یک دکمه انصراف یا لغو واضح در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های خودشون قرار بدن تا کاربران بتونن راحت‌تر قرارداد یا خرید خودشون رو لغو کنن. شبکه برق ملی سوئد هم هشدار داده که در تابستان امسال ممکنه قیمت برق افزایش پیدا بکنه، به ویژه در ساعات شب. حالا روشنی هم هست ولی خب این کار میکنه. پارلمان سوئد شروط سختگیرانه تری برای دریافت کمک هزینه ها تصویب کرده که بر اساس اون مهاجران برای دریافت برخی کمک هزینه های اجتماعی باید چند سال اقامت قانونی در سوئد داشته باشن. طبق این قانون که از اول ژانویه 2027 اجرا میشه، افراد باید در مجموع حداقل 5 سال به صورت قانونی در سوئد زندگی کرده باشن تا بتونن از مزایایی مانند کمک هزینه کودک، کمک هزینه مسکن و برخی حمایت‌های اجتماعی دیگه استفاده بکنن. یه خبرم درباره افزایش بی‌سابقه بیماری‌های جنسی در اروپا. بر اساس گزارشی که مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها داده، موارد ابتلا به بیماری‌های مقاربتی در اروپا در سال 2024 به بالاترین سطح رسیده، به ویژه بیماری‌های مانند سوزاک و سفلیس. کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و کرواسی از جمله کشورهایی هستند که افزایش چشمگیری در موارد ابتلا ثبت کردند. اسپانیا که یکی از محبوب‌ترین مقصدهای سفر برای سوئدی‌هاست، بیشترین تعداد موارد رو گزارش کرده. و همینطور قوانین جدید مدرسه ها در سوئد. دولت سوئد مجموعه ای از قوانین و مقررات جدید رو در مدارس پیشنهاد کرده، قوانینی که در صورت تصویب نهایی از اول آگوست امسال اجرایی خواهد شد. این تغییرات بخش های مختلف زندگی روزمره دانش آموزان و خانواده ها رو زیر تاثیر قرار میده، از استفاده از تلفن همراه گرفته تا قوانین انضباطی و حمایت از دانش آموزان نیازمند کمک ویژه. یکی از مهمترین پیشنهادها ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در تمام طول روز مدرسه است. بر اساس این طرح مدارس موظف خواهند بود موبایل دانش آموزان را در ابتدای روز جمع‌آوری کرده و در پایان روز اونها بازگردانند. این قانون تنها به زمان کلاس‌ها محدود نمیشه، بلکه کل روز تحصیلی از جمله مراکز مراقبت پس از مدرسه و فعالیت‌های تفریحی رو هم در بر می‌گیره. در طرح جدید پیشنهادهای جدید هم چنین اختیارات مدارس را برای برخورد با رفتارهایی که امنیت یا نظم آموزشی رو تهدید می‌کنه افزایش میده. این اقدامات میتونه شامل اخراج موقت از کلاس، انتقال دانش آموزان به کلاس یا مدرسه دیگه، یا حتی تعلیق موقت از تحصیل باشه، چیزی که قبلا نبوده تو سوئد. اداره آموزش سوئد اسکول ورکت نیز هشدار داده که کودکان و نوجوانان دارای معلولیت بیشتر از دیگران در معرض آزار و مشکلات اینترنتی قرار دارن. طبق این پیشنهادها امنیت مدرسه تنها به اتفاقات داخل کلاس محدود نمیشه، بلکه رفتارها و درگیریهایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شکل میگیرد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. تلویزیون سوئد هم که برنامه ریاضتی رو اعلام کرده، عده‌ای از خبرنگارا رو اخراج کردن و یه تغییری هم در رابطه با گواهینامه‌های ب در سوئد به وجود اومده. خب تو سوئد چندین نوع گواهینامه هست، گواهینامه ب، د، ب، د، س. اتحادیه اروپا در حال آماده سازی تغییرات جدیدی در قوانین گواهینامه رانندگی نوع ب است، تغییراتی که میتونه به رانندگان اجازه بده که در آینده بدون نیاز به گواهینامه اضافی خودروهایی تا وزن 4 تن رو رانندگی کنن. در حال حاضر 3.5 تن هست این قوانین. اینم از قوانین سوئد. خب من یک چیزایی رو که میخواستیم صحبت کنیم نرسیدیم، فقط صرفا برای اطلاع بگم راجع به جمعیت ایران. خوب بود اون تو اون بحثی که داشتین فرضین این تغییراتی که توی جامعه ایران صورت میگیره، یکیش بافت جمعیته، اصلا خود جمعیت. میدونی الان در ایران علارغم تبلیغات و پروپاگاندا و اختصاص بودجه‌های فراوان، برنامه‌های اینا برای افزایش فرزندآوری، ایران با کاهش جمعیت روبرو شده. مردم هیچ فرقی نمی‌بینه. از جمله مثلا آمار طلاق خیلی بالا رفته توی ایران. جمعیت ایران به 86,564,000 نفر رسید. این خیلی دقیق دادن، من نمیدونم این دقت داشت اندازه هست، یعنی حتی 564 نفر. حالا توی کشوری که تو بعضی مناطق خیلی نیست، ولی تو بعضی از مناطق دور افتاده بعضی ها شناسنامه هم ندارن، مثلا توی بلوچستان مواردی ثبت شده. برحال اعلام کردن که جمعیت ایران شده 86,564,000 نفر. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته بر اساس آخرین سرشماری جمعیت کشور 86,564,000 نفره که از این تعداد 43,658,000 نفر را مردان و 42,906,000 نفر را زنان تشکیل میدهند. یعنی مردان چیزی نزدیک 1,000,000 بیشترن. همه جا توی خیلی از جوامع زنان بیشترن. نرخ باراوری که در دهه‌های گذشته حدود 6.5 فرزند به ازای هر زن بود، در سال 1403 به 1.35 رسیده. خیلی کم شدم، در حالی که نرخ جانشینی جمعیت در دنیا حدود 2.5 تعریف میشه، 2.1، یعنی از میانگین جهانی هم کمتر شده نرخ باراوری در ایران. معاون وزارت بهداشت گفته که در گذشته سالانه حدود 1,450,000 تولد در کشور ثبت میشد، اما اکنون این فاصله میان تولد و مرگ کاهش یافته و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند در آینده تعداد مرگ و میرها از تولدها پیشی خواهد گرفت. یعنی اصلا جمعیت کم خواهد شد. رئیسی درباره وضعیت ازدواج و طلاق هم گفته که در سال 1403 تعداد 470372 ازدواج ثبت شد که این عدد در سال 1404 به 431664 مورد کاهش پیدا کرده. یعنی 470000 ازدواج ثبت شده و الان شده 430، یعنی ازدواج هم کم شده به طور کلی با اینکه خیلی تبلیغ میکنن. همچنین با اشاره به وضعیت زایمان گفته شده که حدود 60% زایمان ها در کشور به روش سزارین انجام میشه و 38.5% از این موارد مربوط به نخستین زایمان است، موضوعی که میتونه بر فرایندهای بعدی تأثیر بذاره. مثلا سزارین تو سوئد خیلی کم استفاده این روش رو کم استفاده میکنن به خاطر اینکه هم هزینه های بیشتری داره، هم اینکه با اینکه راحت تره برای زنان ولی سخت میگیرن. ولی در ایران و 38.5% از این موارد مربوط به نخستین زایمان است، موضوعی که میتونه بر فرایندهای بعدی تأثیر بذاره. مثلا سزارین تو سوئد خیلی کم استفاده این روش رو کم استفاده میکنن به خاطر اینکه

0: تولد دوقلو بوده، 79 مورد سوقلو و 29 مورد چند قلوزایی بوده. چند قلو
1: یعنی چی؟ 4 تا مثلا؟
0: 4 تا 5 تا؟ بله بله بله. اینم خب
1: جالبه.
0: یک موردی که توی این جمعیت آمارای جمعیت بود خواستم بهش اشاره بکنم که فراموش کردم، ایناست دیگه از این آمارای جدید. خوبه بدونیم رابطه با جمعیت ایران و ولی مهمترینش همینه دیگه، یعنی کاهش جمعیت، گرایش به کاهش باراوری،
1: کاهش جمعیت، کاهش ازدواج، کاهش تولد.
0: بله این موارد این بود. و آخرین نکته ای که بگیم و فلنگو ببندیم امروز
1: غزل خداحافظی بخونیم.
0: آره آره فرضی میدونم که خیلی با علاقه فوتبال رو
1: کم شده الان دیگه زیاد
0: پیگیری میکنی و اینا. سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه در آمریکا و مکزیک که به طور مشترک کانادا هم هست، البته کانادا، مکزیک و آمریکا. تیم ملی فوتبال ایران هم در این جام جهانی شرکت داره، تمرینات خودش رو در آنتالیای ترکیه شروع کرده و ادامه میده، رفته اونجا. حواشی خیلی زیاد داشته تیم ملی فوتبال چون با جنگ هم همزمان شد، گفتن نمیره. بالاخره الان مسئله ویزا هم هست، به همشون ویزا نمیدن، نه به بازیکن‌ها، به همراهان، چون برخی از افراد مرتبط با سپاه پاسداران تحریمن، آمریکا بهشون ویزا نمیده. این بی یکی دو تاشون اساسا خودشون انصراف دادن اینا. مونتا غیر از مسئله ویزا و کادر فنی و اینا، یه سری اعتراضاتی هم شده نسبت به حضور تیم ملی فوتبال ایران. اساسا برخی تیم ملی فوتبال رو به عنوان تیم ملی فوتبال ایران نمیدونن، مثلا میگن این تیم جمهوری اسلامیه. خب هر چیزی رو میتونین اینجوری تعمیم بدید، یعنی هر چون تو ایران خیلی تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاد مستقل از حکومت. امروزه تعداد دخترایی که تحصیل دانشگاهی میکنن بیشتر از پسرهاست. در این حال حکومت اسلامی یک حکومت آپارتایده، حکومت ضد زنه و قوانین رسمی ایران این حقوق برابر که نه تنها نیست بلکه بسیار تبعیض‌آمیز نسبت به زنان. ولی زنها تلاش میکنن، تلاش کردن، یه جایی هم حکومت رو عقب نشوندن و این ادامه داره. یا مثلا تحولات دیگه توی زمینه سبک زندگی، اصلا جوری شده پیش از جنگ از فضای عمومی جمهوری اسلامی رو عقب نشونده بودن. این جنگ البته باعث شد که دوباره رژیم فضای عمومی رو هم در بر تو این بحثا رو دنبال کردی حتما. خواستم نظر تو راجع به تیم فوتبال ایران
1: بدم. که به این سوال تو پاسخ بدم، خوبه بدونی که رشید مظاهری گلر تیم ملی سابق ایران الان زندانه، توی ارومیه زندانیه و همسرش تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه ارتباط بگیره، تماس بگیره و نتونسته. واقعا در مورد این موضوع دو تا محور هست که معمولا مورد بحث قرار میگیره. یکی مسئله سیاسی بودنه، آیا ورزش سیاسی یا سیاسی نیست. یکی همین که همونطور که گفتی، آیا این تیم فوتبال ایرانه یا تیم فوتبال جمهوری اسلامی. در مورد سیاسی بودن، واقعیت اینه که همه چیز سیاسیه، یعنی هم مردم سیاسی میکنن، هم دولت ها سیاسی میکنن، هم یمال پرچم فلسطین بالا میبره و هم آذربایجانی ها مثلا میگن ما ترکیم فلانی، و به هر حال همه سیاست دنبال میکنن، اصلا غیر سیاسی بودن.

0: زن ورزش اصلا نمیفهم یعنی چی. آدم ها با انگیزه های مختلف در مسابقات فوتبال شرکت میکنن و به هر حال تجمع آدم ها به نتایجی میرسه دیگه، خیلی نمیشه اصلا مخالفت کرد، مگر اینکه مثلا مساله چیز جهانی ایجاب بکنه که مثلا فلان تیم رو راه ندن یا فلان تیم رو راه بدن، حتما راه بدن، یا به نوعی تلاش کنن که اون تیم وارد مثلا جرگه مسابقات بشه. اما در مورد اینکه تیم ملی فوتبال ایران تیم فوتبال ایرانه یا نه، من فکر میکنم 100% تیم فوتبال ایران متعلق به مردمه. اگر اینجوری بریم یعنی کم کم باید بگیم قرمه سبزی هم متعلق به دولته. ما میفهمیم که با چه مشکلات و معضلاتی فوتبالیست های ایرانی زندگی میکنن. الان
1: اصلا یک کمپینی را افتاده، گفتن که جلوی حضور تیم فوتبال ایران رو بگیرن تو این جام جهانی،
0: بله،
1: تحریمش کنن. مثلا بله، همون کمپینانی یه موقعی در آفریقای جنوبی هم بود دیگه، من یادمه مثلا تیم سنیس آفریقای جنوبی رو میگفتن که تحریمش کنین نیاد اینا.
0: بله،
1: حالا
0: مربی سابق تیم باشگاه هم به نام مرزبان هست، اونم تو این زمینه خیلی فعاله و مرتب اینجا و اونجا داره حرف میزنه و مصاحبه میکنه که تیم ایران نیست، تیم فوتبال ایران نیست، در حالی که معنی نداره نباشه، اصلا بیمعنیه. ما باید در واقع به دنبالش باشیم، اگه شادی میافرین شاد بشیم، اگر غم میافرین غمگین بشیم، به هر حال زندگی ما یه جورایی با هم در ارتباط.
1: به هر حال تو نظرتین،
0: بله،
1: بهرام رحمانی امروز مهمان ما در استودیو بود، هنوز تگ نکرده. خب الان که بهرام هم نشسته، نظر بهرام هم ببرسیم دیگه.
2: خیلی ممنونم. من اندازه همش گوش میکردم در مورد اخبار سوئد و اخبار ایران و آماری که 86 میلیون داده شده خیلی عجیبه. تو این سالهای اخیر، چند ماه اخیر، تا 92 میلیون گفتن ایران جمعیت داره، ولی تو اونجایی که به فوتبال برمیگرده، من اندازه فرزین شد فوتبال، ولی با بحثاش موافقم. یعنی چه فوتبال دولتیه؟ یعنی چه فردا ما، خب اینو ما قبلا، من تو اون کانون نویسندگان ایران انجمن قلمم نویسنده ای که از ایران میومد میگفتن اینو نباید بیاریم، این از ایران اومده. خب ایران نویسنده تو ایرانه، چطور ما که خارج هستیم ما باید گل سرسبد باشیم، همه جا حضور پیدا کنیم، ولی نویسنده ایران از ایران اومد بایکوتش کنیم. الان منم کاملا مخالفم که این حرکت های اینجوری جامعه ایران رو به حکومت نسبت بدهیم. حکومت اصلا به قول معروف با ورزش، تفریح، شادی مردم مخالفه. یه حکومت ارتجاعی زن ستیز، آزاد ستیزه. بنابراین میشه، ما یه جاهایی میدونیم که رژیم داره از فوتبال سوء استفاده میکنه، همه دولت ها میکنن، سرمایه گذاری سر مثلا فوتبال به یه بازار تبدیل شده تو جهان. فاشیستا از این بنبان حرکت های فاشیستی ناسیونالیستی از فوتبال دارن استفاده میکنن، دولت ها استفاده میکنن. ولی خب تو این نقش مردم چیه؟ این مردم باید بیان بگن چون سوء استفاده میشه از اینا، این فوتبال به ما ربط نداره. این فوتبال به ما هم ربط داره، به شهروندان عادی ربط داره. اتفاقا به قول معروف اون کسی که میاد میگه جلو فوتبالیستای ایرانی تو مسابقات بین‌المللی گرفته بشه، به نظرم یا محدود نگره یا فکر میکنه که این ماهی که ایران خارج از ایران هستیم تافته جدا بافتیم، ما همه جا میتونیم حضور پیدا کنیم. از ایران همین نویسنده را مثال زدم، اینا نباید حضور پیدا کنن. بنابراین من در این حالی که پشت پرده جریان فوتبال مثلا تیم تراکتور تبریز، سپاه پاسداران اتحاد میکنه برای تفرق اندازی، این تیم میره تو ارومیه مسابقه داره، میگه که ارمنلره اولم شوتلر اولم مرگ بر ارمنیا مرگ بر کردها. تهران میره مسابقه میده فاصلاره اولم مرگ بر فارسا. کسی هم اینا رو استیضاح نمیکنه، این پشت. ولی این ربطی به اون نداره که مردم از یه ورزشی لذت میبرند، تماشاش میکنند و اینها. الان داریم میگه تیم کاپیتان یا اون چیز تیم رشید مظاهری تو زندانه. چرا تو زندان؟ بسیاری از این فوتبالیست آزادی خواهند میاند از آزادی دفاع میکنند. بنابراین من اون جریاناتی که میخواد جلوی مسابقات فوتبال بگیره اینا را به دولت نسبت میده، به نظرم یا جریانات تنگ نظرند یا به غایت خودشون جریانات راستی هستند. پرچم خودشون رو میخوام مطرح کنم.
1: ما حدود 4 دقیقه وقت داریم برنامه رو ضبط میشه. ببین، من همش فکر میکنم چرا دستور مسئله اینجوری تر میشه. ببین، خود دستور مسئله مهمه. مسئله چرا اینجوری تر میشه؟ مثلا سر تحریم ها، چرا اصلا باید تحریم ها تحریم باشه؟ نه، من یادم یک جلسه سالا قبل همین بهرام طرف مناظره بود دیگه و این رو نقد میکرد، میگفت چرا باید تحریم باشه؟ نه، یا اینکه مثلا بریم سراغ دولت های خارجی که مثلا جنگ را بندازن. توی مدرسه های ایران نگاه بکن، خب این مدرسه همه در اختیار نظام آموزشی حکومت اسلامی دیگه. اونجا چی؟ ما مدرسه رو بگیم مدرسه رو تعطیل بکنیم؟ نه، مبارزه علیه حکومت اسلامی برای به زیر کشیدنش باید باشه، هست تو جامعه، ولی از این راه نمیگذاره که صورت مسئله رو درست تر بکنیم. درست؟ کوتاه بگو فرضی و بعد برام
0: چی بگم دیگه؟
1: نه، میگم اگر نکته‌ای داری.
0: نه دیگه، نه
1: برام اگر نکته‌ای داره.
2: من فکر میکنم که ببینین، به درستی گفتیم، ما تو همون رادیو که شما نزدیک 14 هست مسئولش هستی و خب بارها تو میزگردام این تحریم های اقتصادی ایران دودش تو چشم مردم میره، تو چشم کارگر میره. این تحریم‌ها تو عراق دوره 10 ساله باعث شده بود که کودکانی که تو اون دوره به دنیا آمدن 5 سال قدشون کوتاه بود، چون به جنین و مادر و بچه تغذیه خوب نمی‌رسید. بنابراین هر نوع تحریمی، ما باید تحریم معنی نداره مخالفت کنیم، ببیشه اون مسائلی که به جامعه ربط داره. ما خب میتونیم بگیم آقا بحثمون این بود، آلترناتیومون در مقابل غرب، شما اگه میخواین راست میگین، چرا این تروریست دیپلمات های جمهوری اسلامی که دعوت میکنین سازمان ملل، کنفرانس های مختلف، اینا که آدم کشتن، چرا اینها رو شما تحریم نمیکنین؟ چرا اینا رو دستگیر نمیکنین؟ چرا اینا رو آلترناتیو ما اینه که نویسنده، هنرمند ایرانی، فوتبالیست، اینا از دل جامعه بیرون میاند، رژیم اینا رو نساخته، باید همه جا اینا آزاد باشن، تمام دنیا رفت آمد پیدا کنن. به جای اینا ما در مقابل تروریسم دولتی مستقیما بایست.
0: حالا که یه وقت کوتاهی داریم، من همه نکته رو بگم. به نظر من ماهیت تحریم اساسا مستبدانه و غیر دموکراتیکه. نظر دادن برای یک عده وسیعی که به یک کاری مشغولند و اونا رو باز داشتن، به نظر من غیر دموکراتیک و ضد دموکراتیکه. هر کسی که این کارو میکنه به نظر من این گونه هست. و هر چقدر دامنه این تحریم ها، محدود کردن ها بیشتر میشه، استبداد و دیکتاتوری هم بیشتر میشه. همین.
1: آره دیگه، من بین خیلی فکر میکنم این صورت مسئله که درست تر بشه. مثلا چه چیزی رو ما میخواییم؟ حمایت جامعه بین المللی، افکار عمومی، مردم، اینا این خیلی مهمه برای کمک به مبارزات مردم. ولی خود مبارزه مردم در اونجا داخل کشور تعیین میشه. یعنی قرار نیست دیگران بیان یه کاری بکنن که برن جایگزین کنیم، یه جوری خودمون رو بی‌وظیفه میکنیم. شاید هم این از طبیعت این برمیخیزه که ما در خارج هستیم، مثلا میخوایم یه کاری بکنیم، نه میگیم این کار بکنیم، ولی هیچ کس از داخل که چنین شعاری رو نمیده. شاید هم بین خاطر باشه، نمیدونم. من گفتم آره الان 3-4 دقیقه وقت داریم و اگر نکته ای دارین بگین و خداحافظی کنیم دیگه فرزند.
0: بله خداحافظی کنیم.
1: برام خب رسیدیم به پایان برنامه. بله. و فرزین همیشه میگه
0: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
1: بله خب روز روزگار بر شما خوش، تا شنبه دیگر،
0: تا شنبه برقرار باشید دیگر.
1: و شنبه نوردی دیگر برقرار باشید.
3: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

منم مثل تو هم. خیلی وقت سردرگم میشم وسط زندگی کردن. نمیتونم خود واقعیمو بین این همه آدمی که از خودم ساختم پیدا کنم. بعضی وقتا حتی شک میکنم که چه چیزایی دوست دارم یا از چه چیزایی بدم میاد. منم مثل تو هم. خسته میشم از روزمرگی، از اینکه صبح سر یه ساعت مشخص از خونه بزنم بیرون و خود هزار چهرم و نشونه بقیه بدم. بعدم خسته و عصبی از ترافیک و شلوغ بودن اتوبوس سردرگم برسم خونه. منم مثل تو هم. دلم آزادی میخواد. میخوام شبیه خودم فکر کنم، شبیه خودم ببینم. دلم میخواد یه مدتی واسه خودم باشم، با قانونای خودم زندگی کنم. خیلی وقت علاقه‌امو ول کردم تا بتونم یه زندگی متوسط و به قول پدر آبرومندانه برای خودم بسازم. یه زندگی مثل همه آدمای معمولی. یادم رفته چی دوست داشتم یا چه کاریه که موقع انجام دادنش انگار از زمین و آدمش 100 سال فاصله دارم.

بعد از اورای شلوغ که برمیگشتم خونه، از پنجره اتوبوس یه پیرمرد قد خمیده رو دیدم که بین ماشینا راه میرفت و آکاردئون میزد. از اون فاصله هم پینه های روی انگشتش معلوم بود. یه جوری غرق شده بود تو صدای سازش و با چشمای بسته خودشو گوش میکرد که انگار براش مهم نیست وسط خیابون لای این همه ماشین و دود واسطه. عشق میکرد. حس خوبش حتی از فاصله بینمون بازم تو دل من نشست. با خودم گفتم دختر، چیه که تو رو اینجوری بلند میکنه از رو زمین؟ چیه که اینقدر باش خودتی؟ از خودم پرسیدم این حس عجیب سفید که همه پستی بلندی های زندگی تو قشنگ میکنه چیه؟ روحم پرواز کرده بود انگار. چند وقت بود گرد و خاکش رو نگرفته بودم، ننشسته بودم پای دلش. خیلی وقت بود سر نزده بودم به خودم. یادم رفته بود دوستش داشته باشم.

رنج عمیقی است که آدم گاهی فراموش میکند، گاهی آسودگی ها فریبش میدهند و روزمرگی ها کرختش میکنند. آدم فراموش میکند که رنج زیستن تنها با عشق میگذرد و رنج بزرگتر پیدا کردن عشق است. این روزها همه زنده اند، اما کسی زندگی میکند که عاشق باشد؟ این روزها هنر چگونه با رنج زیستن است؟

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم این که چندین برنامه در مورد این لاتعالاتی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته مناتو گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلیه نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بودن. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز، ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون مناتو به مساوی یکی از ابررسانه‌های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنه.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن، چهرهشو میپوشوندن، از بس این آدم منفور بود، این چهره ای بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه های تلویزیونی رو ترتیب میداد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهراً به دلایلی که فرض چه می دونم فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که میتوانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران میشناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت 5 قسمتی که از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای پر امام روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا نازک غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یک قدرت جهنمیه که از هر 3 نفر ایرانی یک نفر با ساواک، دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوانهای گونده مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این است این دومی، باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکیه به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماماً، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن برای اینکه کانون نویسندگان ایران رو شاید به خیال باطل خودشون مثلا دراز کنند. اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمی‌کنم، یک جایی تروسکی یه جمله‌ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو اون مقدمه، از این مقدمه شروع کنم که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کسا نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها. علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن. و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن، سیلی میزدن و شلاق. حقیقت و حقیقتن ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه 3 نفره بود که در حیات قصر جوان درشت هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد بنزی یک دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون، هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن، این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون، حالا بر اثر کجروی هایی که این داشته، شیطنت هایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی، چقدر حرف میزنی، چقدر حرف نمیزنی، تا چه میزانیه، و اینکه فقط کافیه تو 60 از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی، و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین زور کنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن، تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز قادر به شمردن کابل ها نیست.

در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض چه میدونم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه میدونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه‌های سخت دیدن، عزیزان شکنجه‌های سخت دیدن در جنب شلاق، در جنب اون چی که ما میگیم شلاق و منظورم کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اون چی که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابله بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن، اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم میاره. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجب کانون صحبت بکنه، کانون نویسندگان ایران. ببینین چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید. تنها تاریخی که عنوان میشه 1340. اون آقای بنیامین فهمم کتول حتی نرفته یک تو اینترنت کشته 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم. بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره یه نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی، یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزادی. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بدم و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. خب ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون و صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون موقع از همون موقع با سازمان‌های جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بعد از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سرلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سرلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زنده یاد محمدرضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلقه، همون که

0: موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مقربی رو گرفتن مثلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مقربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که تو پرونده چه چیزیه. حالا پیدا کنید به قول معروف پرتغال فروشه، کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مقربی، تیمسار مقربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمنای یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که کویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته، گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور، چون نگاه میکنه چون عباس سماکار رو نتونسته حفظ کنه، خب اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مقربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهانلند در میاره. کیهانلند منظورش احتمالاً کانون لندن دیگه، من کیهانلند تا الان نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببین شما دشمنانتون یعنی توله های ثابتی اینا قرار است عملکرد ثابتی دفاع کنن، یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستن، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی طبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجم به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن اون کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها توله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن این که مثلا ساعدی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم و حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونه بنیامین اینا.
1: اکبر دور دوم مشخصا چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه می کنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تو خونه های تیمی بودن مبارزه می کردیم، یعنی استبداد رو فرو می کنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه به قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مود شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دوره بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشونو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلو بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راه روی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یا نبود سربازا میدارن خرکی میزدن پار لتپار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میامد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میری، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه‌ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی میکرد پای رو، بعد دوباره از پایین میامد بالا و متناسب از شدت فشاری که میخواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو میذاشتن رو دهانت هم مینشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه میشی، تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی واقعا کسی شلاق نخوره امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره، کسی که خورده این درد رو میفهمه. این بچه شگول شاهین نجفی دست چه راست نمیفهمه چیه، این چه بدونه دست شلاق یعنی چیه. کابل اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد که. این یک. دومین نکته این که این دو نفر رو آوردند که در پرتو 7.5 ساعت جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقی خواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه ولن 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو، ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن، از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده و الان هستن. رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در قانون نویسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دور دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره‌های در تبعید را دارن. ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانون در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو برداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من به اضافه جنبش چریکی توده ها نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین، انسانترین، زلالترین، با گذشترین جوانها یا دانشمند با سواد توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان با اینکه کمترین سن نداشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشته و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما چریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش هم میتونیم ببینیم. ربطی به بحث ندارم. کانون نویسندگان تنها چیزی که ربطی نداشت، سمتی نداشت، به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند، ممکنه هوادار بوده باشند، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش این شاهین نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی، کتولی، دیلم کتولی آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریان تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی که داستان سعیدی رو الان داستان سعادتی زنده یاد سعادتی رو الان گفت با اون مغربی، ما خود ما تو زندان بودیم اون رو خوندیم تو 56. سعادتی باید بخواه موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستانه رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تهش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضا خان میرپور رضا پهلوی بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره، یه گوشه هایی هم به شاملو میزنن و بعدش هم نمیدونن منه منه میافتن و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسنگی رو ترجیح بنده این داستان دوتا بخش خودش رو کردن که اصلا بیکرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرشت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک اصلا ربطی به کانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کلیشه میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما این جمله گفته، من یادش کردم که ایچه بگم که آل احمد گفته بهش که شما نمیدونم ما کلامیم شما فرمانید یا همچیزی شما دولتی، یعنی ما اینا با همدیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثال استالین، اون نخواسته بگه زنده باد. تا آل احمد دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچه کار نکرده، فرع دیبا به دنبال اون بازی های جشن هنر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آورده نفت خرج میکردن آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملا این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه دیر بخره یا یه دیر ترد کنه. هوشمندترین، کوتاه میکنم، هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب را برای اهل قلم ماسمالی کنه بپوشونه. در کشوری که یک کتاب را قیمه قیمه می کنن برای انتشار، این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان، منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل بگیره، گروه های مختلف فکری یا اهل قلم از آل احمد و طرفداران و دوستدارانش بگیرید، مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران تا به هازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسایی، اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور، ایشی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو معنی عامش میگم، شاعر نویسنده مترجم با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کتیقولی شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن، آدم میگه که میخوان این وچه کانون میگه تو، میگه ایدئولوژیک بوده. ایدئولوژیک یکی از چیزایی که میباید کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپ ها، تیف چپ میگن، چپ ها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن. یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شابلو همدست مردمان بودند. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشو کمونیست نبودند. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود، تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملی چی، از مصدقی تا کمونیستا تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان و قلم و اندیشه خودشون را بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جا کرده بودن. اینا ایرا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
1: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت، اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود، مدیر کاباره میامی، منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود، به هر حال داریوش میومد تو کاباره میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد. بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیو و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعدی که من این کار کردم، همین دکتر عزودی، معاونم ثابتی که یکی از شکنجگران معروفم بود، میگه منو خاص به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه میان اون گفتمانی که هست، شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همین پرویز ثابتی. میگه که شما همین امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه‌ها و سرکوب‌هایی که میکردید، ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی، هر کسی که اصلا یک جوری دیگه رو فکر میکرده میگرفتید به عنوان مذموم متهم، شکنجه میکردید، زیر اخیه میبردید. او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همین حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمان‌های امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه‌های تروریستی و خرابکار و مسلح می‌جنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب می‌کردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداری نگارش یا ممیزی، مسئله این که هر کتابی، شعری، ترجمه چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگه اون کلمات اون کتابها چه ترجمه چه تألیف میومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان، این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیشه و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید کنید؟
0: ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی و سلا صحبت میکنن و به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه، این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمد علی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه ای که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا برهانی هم حضور داره، منتها برهانی صحبتی اونجا نمیکنه، فقط حضور داشته، ولی فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم. شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر، یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا میگه. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمز عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانرو مینویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع موکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود. قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یک حرفی بزنیم دیگه، میگه حالا تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه، به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته‌ای هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره، و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میدونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55، حتی 56 وجود نداره. به تدریجی که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونی ها میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرق هم نمی کنه. این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه، یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمیکنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا تودهی هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه می شدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال می کنم گروه حقیقتا می شود گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یک کتاب جداگانه دادن، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبود.
2: حتی جلوتر برو
0: جریان
2: کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
0: ساکا دقیقاً، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصر شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده بودم، حالا 4-5% شماره 4 بودن. اینها مسلح بودن واقعا، اینا مسلح. ببینید ثابتی خودش مطلقا برعکس این توله های توجیه کنندش شکنجه رو نفی نمی‌کنه. برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه می‌کرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق گفت، بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، این شکنجهش کرد. ببینید یه سیلی شکنجه تلقی شده. خب و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد ما گفتیم ما هتلدار شدیم دیگه. چرا هتلدار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم جواب نمیدادند. جواب نمیدادن یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری. تو با استدلال با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق، مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتن فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کاب های درجه بندی شده از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن که چیز عظیمیه که گفتم حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یک چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیرا مثلا کف پای مادر رضایی رو از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ها دیدم سه لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند دو این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بده چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ خیلی از بچه‌هایی که مثلا صلیب سرخ نشون دادن پاشونو به اون که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این به اصطلاح این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است که بهانه بوده، همچی چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده که این بهانه‌ای بوده برای اینکه. بعد نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره، همون نظام با همون شدت و قوت و به مراتب بدتر از قبل. یعنی حتی 17 شهریور گذشته رژیم تقریبا رو به پایانشه، یعنی دیگه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز نظام سانسورش هست. و در تمام جنبا فرض در الان در جمهوری اسلامی سانسور اساسا بر امر اخلاقی استواره، از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه، از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کمابیش اونها هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت 5 قلم 5 فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال می شده. شاه در سال 53 حتی شاه فرمانش میده. همین ساواک آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه. 63 روزنامه و مجله رو، دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره، یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه ای رو که کمتر از 15,000 تیراژ داره و هر مجله ای که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره، اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه. این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت، چون میدونید که به انتلکتوئل ها میگفته که گوتلکتوئل همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلکتوئل هم اینا، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3,000 و مجلاتی که کمتر از 5,000 تا تیراژ دارن، اینها رو باید طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر و خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود، در آستانه تعطیلی قرار گرفت. پول بهشون دادن، تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینو دقت بکنید سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از دهه 40 اومدیم به دهه 50، تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم، و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم، و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم، و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیر حسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم و یه عده میان ندامت میکنن و ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست، طبیعیه با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی نظیر، نمیگم کم نظیر، بی نظیر خسرو گل سرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد و بعد کرامت دانشیان، بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیری کردن حکومت شاه، و این کینه ای که اینا نسبت به گل سرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیا اینا علمش کنن، و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم. ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه، اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم، چریکا در عرض یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، هولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالا شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار رو دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمی گردم. شهبانو یعنی فرح پهلوی خودش رسون به من و گفت که آقای بختیار، فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید، ساواک من رو هم ذله کرده، پدرم رو دره برد. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید، اخیرا کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که میبردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی، کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفریه با فرخ قفاری. میدونیم فرخ قفاری به حال سوابق داشته، فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیژار داشت یک باله ای اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان. من بر اساس شعر سعدی و فلان اینا باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه روی اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه. یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیستایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازیاشون رو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چه هم آنری کوربن یک مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کوربن؟ کوربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته قال الصادق، من میگم قال الصادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسمی که نه حزب بره نه سازمان داره نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجبه 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. این میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه ای شما اسم جنگل تو شعرت میابرد کل شعرت رو میفرستادن به مثلا خمیری. بینید 6 شماره شعر داره بردند، اونایی که سینما 52 رو داره بردند، من فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی. اینا اصلا سیاسی نبودن این شاعرها، و بلکه ضد سیاسی بودن، همه افکار عرفانی و چون میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن، از اونه همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب می آوردی شعرت بعد توقیف می شد، جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجب کلاغ چه تفسیری میکنه. کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبل تون اردوزه کلاغ ها که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک میزنن آب را میفته به این ور. پس این بحث ادبیات کمونیستی اولیا حضرت، این ادبیات کمونیستی اتحاد را داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن اینجوری، من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا. بعد 2 سال بعدش میگه که آقا من میتونید تو خیابون اینا رو نکشید و حکومت رو نگه دارید، بزنن قلقمشون کنن، آره از بین ببرید. من لیست 3500 تا بازداشتی دیدم، بدونیش مدرکی. به نظر من این 5 شماره که در واقع میشه گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هسته، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نیست. من فقط اگر اجازه بدین یک رذالت فرومایگی اینا رو بگم و خیلی ببخشید که مقدار اطلاعی کلام شد. ببینید در یک جایی راجع به ساعدی یک نکته ای وجود داره. صدای در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه کل در گرفت، بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایی است. و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید، اینا اسنادیه که منتشر شده. من اسم نمیارم، اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجع به وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط به رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم، دو تا داستان جداگانه است و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به همدیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون مینویسم، براتون میفرستم با مدارک لازم، چون مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده، ربطی به خودش نداشته. میخوام بگم اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابتی تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه‌های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل سواک واره، یعنی سواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که اینقدر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بودن. اولا که وقتی حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن که طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی، یعنی گفتن همه اشکال شکنجه، حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه، ولی حداقل رو کاغذ تصدیق. وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه، نگفتن اگه طرف دزد بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشتید. در برنامه‌های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سرابیان، اینا که اصلا هیچ ربطی هم به سازمان‌های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن. زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد، یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمیه تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاوی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمان‌های خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیقم اکبر معصوم بیگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز ناتلخانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه، بعد یواش یواش به دستگاه نزدیک میشه، موقعیت اجتماعی و حتی یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجوری دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تا در اینجا مصاحبه میشه، در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده، بنابراین موجوده، هر کسی میخواد در بخارا شماره 92 شماره 94 تاریخ شهریور 94 میتونه رجوع کنه. این میگه که سانسور اوائل چون سخن مال من بود اداره نگارش و سواک کاری نداشتن، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این تو این سخنم مثل که کمونیست ها و عوامل خرابکار وارد شدن، یه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن تیکه های از سخن را حذف کردیم کوتاه آمدن بعد رفتن رو کلمات بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یاد داشته شهر شلوغ گفته فلان کلمه را و اینه که تو داری میگه این که به اعلی حضرت داری میزنه یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت گفت این آدم این نام سیاسیه تو برای چه این نام میزن گفت من به تنگ آمدم از دستشون یک روز هم پهلبد زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم پهلبد وزیر فرهنگ نگارش اون زمان میگه رفتم پیشش گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممگزی نگارش خابیده ممنوعیت ایجاد کردن تو چون آدم فرهیخته زبانشناس و مرده اعتماد نظام هم هستی بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده تا لاغل اون هم که چاپ شده برای دعا بکنه پشت سرت این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم رونوشتش برش دادم پیشنویسش را نگه داشتم گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم دوستان من هم تو این بخشی که هستیم همون فرهنگستان هرچی حالا اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه وقت ندارن این کار بکنم ما مطلقی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید سخن ما را دیگه ما را سانسور چی نکنید یک مدتی بعد پهلبد میگو زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی چون من به اعلی حضرت ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم خیلی خوشحال شدم مالا برم چی بگم گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوری چه فرهنگستان استعفا میدم به عنوان تنبیه اون دید که تندم وایستادم سر حرفم شروع کرد مصباری کردن و خداحافظی کردن یعنی آدمی مثل پرویز نخست‌وزیر زباندان صاحب صلاحیت بسیار فرهیخته ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه تو حدیث موصل بخال حضیر باجمل ببین به حال روز دیگران چی افتاده یک نکته هم که اینها که میگن این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه که با شما داشتم رفیقارش یه سر تعدادی اسامی گفتم بعضی که خیلی ها از قلم میخوام این اسامی رو بخونم وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید اینه باعثی بدونند ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند محدود چاپ شدند ممنوع القلم شدند نیمایوشیچ کریم کشاورز عطاءالله نوریان ناصر رحمان نژاد که این بعد رضا مقصدی محسن یلفانی سید سلطانپور محمود دولت‌آبادی فریدون شایان رضا علامه‌زاده حشمت الله کامرانی نصیب خاکسار منصور خاکسار موسیبی گرمارودی بانک آدم اون است دوریز بوان شاعر دارم میگم اینجا هیچ انتخابم نکردم که کی کجا هست قهله قلم زندانی را خواستم فقط نام برم موسیبی گرمارودی ابراهیم رهبر فریدون ترکابونی عدنان غریفی ناصر معظم پرویز زاهدی حسن احسام خسرو گلسرخی محمد خلیلی نعمت میرزاده فریده الاشایی فرج سرکوهی علی اشرف درویشیان محمد رضا زمانی عباس سماکار محمد علی سپانلو ابو ترا باقرزاده هوشنگ گلشیری رضا براهنی غلام حسین ساعیدی ابراهیم یونسی امیر گلارا سیاوش کسرایی تقی عرانی فرخی یزدی ویدا حاجبی تبریزی محمد غازی پرویز بابایی هما ناطق محمد زهری محمد علی محمید نادر ابراهیمی منصور یاقوتی محمد برنا مقدم سروش حبیبی جعفر کوشابادی رحمان حاطفی هوشنگ اسدی منوچهر گفتم من که اونا که راستن چپن رو انتخاب نکردم، هوشنگ اسدی آره منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید یوسف، مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسراییان، فرهنگ فرهی، عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین، یدالله صحابی، محمد مهدی، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شارق مسکوب، احمد شاملو، مرتضی راوندی، شاملو تو دوره اول که میدونم چه جریری، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجم دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، این باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی، و آقا جان اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا ارتباط نداشتن. فقط به جرم اهل قلم بودن 99% زندان شدن، 10% به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن، دوتا با هم بود، سیاسی کار بودن، نه چریک، نه نظامی کار، نویسندگاری که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون نبردم اینجا شرمنده هم، هم دیدر کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسه بید. این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده، بخشیشان را هم زیر شکنجه در شدیدترین شرایط ممکن قرار داده. اصل کشاندن ساحلی و براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار، شکنجه و تخریب غیر انسانی و وحشتناک بوده. تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز غلیچخانی را بردن، به خودش بابا گفت که به من زدن، همین کابلی که اکبر معصوم میکی میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران، بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو، میذاریم پاسبانا بهش تجاوز کنن. گفت اینجا من بریدم، یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن. حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بی شرف، اینجا هم تکرار میکنم، پرویز ثابتی کم شرف و بی شرف، تو این جلاد تو سگی هستی به ساعدی ما بد بگی، ساعدی چشم تاریخ تو میبینی خاکستر میشی، به زباله میری. ساعدی با مار یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من، بدبخت تو فرش بده بش هرچی به قول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به ساعدی فرش بدن. میخوام بگم این فرش ها ساعدی رو خبی کوچک نمی کنه، عظمت ساعدی رو نشان میده، یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه. بنابراین این سانسور. حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم، واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درست هم نیست که آدم با اسامی پر کنه. میخوام بگم چنین فضای جهنمی، او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه. بابا بعد از این که ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 ساله بودم، 19 سالم بود و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم، سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشاه رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر و نوع اندیشش خواند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پرکوبی چوبی داشت، قدم که بزیر بگو تخ تخ همه سر برمی کده آیا سربازا سواکی ها ریخت بر یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت و شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بیادن به حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونن، جان دادن یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند، اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادن. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتن؟ آزادی اندیشه و بیقیدش بیاد رو حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونن، جان دادن یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند، اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش

0: ثابتی، هم برنامه شاهین نجفی و هم دیگر این برنامه‌هایی که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم محمد رضا پهلوی گفته بود ارتجاع سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجاع سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونی که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی با ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش رو داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که به ویژه محمد رضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتاب های دینی که تو مدارس به ما درس میدادن رو همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می نوشتن و فلان اینا، بودجه های عظیمی که در اختیار اونا قرار میدادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه های قبلی ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم نداریم تا تو این بخش کوتاه‌تر دیگه، در مورد این ادعا که آره این مارکسیستا دست در دست اسلامیون بودند و فلان و بهمان، و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گلسرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره کاری به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجاع اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن بردن رو تپه‌های اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
1: ببینی واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چمیدم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. این که چمیدونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران میرفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی، تعلیمات دینی حکومت شاه رو 2 نفر می‌نویسن که این 2 نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی باهنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که باهنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید اتحاد بین کی و کی بوده، ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته، اینا تبلیغات کمونیستی، کمونیست‌ها. حالا کمونیست‌هایی که شما میدونید نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون ضد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بی پایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که از سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در این حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گلیست

0: که به قول آندر مالروت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگری است، صراحتا موسولینی دیگری است. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شید. وانگهی حتی در صحبتهای خسرو گل سرخی هیچ اشارهی به آخوندا نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم پخش میشه و اسلام حقیقی قرازش به احتمال 99% مجاهدینه که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر زدیت نده. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. این که از هر من شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار و چه میدونم جمهوری اسلامی و چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا سال 67 اونجور قتل عام، اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مراتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خاصه مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد، کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم، اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده. هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش های اسلامی نشده. مارکسیست ها اساسا با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن. از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن. به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد همچین اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه و این ور که مثلا اونم شاهی که خودش شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بلند میشه میره پیش آیت الله خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها رو تقضیه میکرد. این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم و این کارو میکرد واقعا. یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود. اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیست. فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک نگوشن، شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هاست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها. مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروفشون هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون رو مبارزه با کمونیسم میدونستند. یعنی اون چه امر مقدم در واقع مذهب بود توی این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چنان که همین الانش هم همینطوره. اساس مبارزهشون همچنان با چپ و کمونیست هست و شما میبینید همین دو نفری که اومدن، اون شاهین نجفی اون کتور و اینها اومدن به صلاح این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن. طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه میگه که 5 نفرن 7 نفرن. ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه. یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک منظورت راست دزد سر گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه. و بعد گرا دادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باش اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن. این گرا دادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن در واقع این کاری. این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه در واقع این کوچک و ابدال های ثابتی هست.
1: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند به اصطلاح مستندساز من و تو مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که همه ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به هر حال اومدن تهیه کردن چیزی که خودشون سالها میکردن. یعنی حتی مامرضا پهلوی مثلا رضاخان یک سری جستای چیز میومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و ولی مامرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یک عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، همیشه میگفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به اصطلاح چیه زیاد میزد، از اسب داشت میافتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره و فلان. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
2: ببین آرش، من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین، من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجب بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یه جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه رو میزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی و بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خیر خدا اگر میخوای بباری بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیر حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ و راستش رو نمیشناسم، مخصوصا این مرتکه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لذا 5 تا 7 تا من یکی رئیس انتخاب میکنم. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% موارد سخنگو هم نداشته حتی. یعنی این شو بده که اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه ای را بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشته گفتگوی من تو را آرشان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از رو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن. درفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سرطرت دارم نام نمیبرم، 1,000,000 فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هاست، جوان هایی که تحت تأثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوان هایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان رو خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن، مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن، اونا حیوانن، آشغالن. آره، من همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدن و از کشتارش از همون فردای قدرت تا امروز به جانشون به لب آمده، درن از مار افعی پناه میگنن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اینا هستن. آره، ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتن، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیر اینجور طراحات قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینن و بعد قضاوت انسانی کنند. از لج جمهوری اسلامی اون جانور آدم کش یا محمد رضا را تبرئه نکنند. الان نگاه کنید پسرش به چه دلقکی تبدیل شده، یعنی و بعد فاشیست را علم کرده. حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست، به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار را میکنن تیشرت خودشون و فاشیستا را برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیستا فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر من مثل خیار میبرن، سر شما را هم مثل خیار میبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نوه‌های من. فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور، همین حالا مزدور آمریکا را نخورید، از اون دلغک های یلنچیباس مثل شاخین و دنگلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاس گذاری میکنم و از گردانده ما عارف جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
1: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و ماشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
2: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
1: آره، ما معذرت میخوایم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه توهین شده، ولی جالبه دیگه. به هر حال اینا آخر میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان او گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخوایم، مشروطه میخوایم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور و جنایتکار بودن. این الف باشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوپ دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواهم، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته‌ای داری اکبر جان میشنویم. نکته‌ای داری شما؟
0: نه نکته خاصی جز این که منم با تأکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از این که یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ این به قول میخائیل روم اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندهای درخشانی ساخت، یک مستندی داره مثل فاشیزم عادی، یعنی فاشیزم روزمره، نه فاشیزمی که خیلی بلده و برجسته و ایناس برآمده است معلومه، نه یه فاشیزم روزمره است. این فاشیزم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیزمه و فاشیزم اولین قربانی هاشو از میان خود شماها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شما ها هستید، کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه ای، یا یک جلادی رو بر شاه و رضا شاه. یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیسم رو نخورید. همین.
1: درود بر شما.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: خواهد که نبردن آبت نبردن.

بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: حکایت بارانی بیقرار است، این گونه که من دوستت می‌دارم.
1: از صدای سخنش ندیدم.

0: رادیو همبستگی.
1: آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین برین و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین. نوش.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
1: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می‌دهی

شباهنگام بر آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید. از پس نبردی سخت باز می کردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است، بی هیچ دگرگونی. اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته. خنده تو در پاییز در کناری دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابان های جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

0: فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر اله شاه نبود، مبارزه بر اله خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادلمو به دست نمیورد. من احتیاج به یک دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باش بجنگی بتونی تعادلتو به دست بیاری.
1: رادیو
0: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاشت همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعداً فکر می‌کنی که تو داری به این زبان می‌نویسی، دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمی‌نویسی، برای یک خواننده دیگه می‌نویسی.
1: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده. بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از
2: رضا عالی نژاد
1: و به موضوعی دیگر می پردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود میخواند و میداند، آذری ها، کرد ها، ترکمن ها، عرب ها، بلوچ ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشت؟
3: نبوده که دوچار این، یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنی‌تروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این قانون چه کار داره میکنه، یکی دیگه‌ش هم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستان‌های نوشته شده، کاری نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب، چون به کار کرد و مثلا فرض بگیم تو قضیه هایی که علیه
4: موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ اینور با فرهنگ اونور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دو تا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس
1: پیش از گفتگو با پرویز قلیچخانی اجازه بدین شماره 97 آرش رو هم یک معرفی کوتاه بکنیم که در اون چند ویژه نامه همزمان چاپ شده. یکی ویژه کشتار زندانیان سیاسی است و پاسخهای فرزانه عظیمی، حلمت احمدیان، پرویز نویدی، رضا علامه‌زاده، شهلا فرید، علی کشتگر، همایون ایوانی، ایرج مصداقی، توکل، مجید عبدالرحیم پور، فریبرز سنجری، یدی شیشوانی، بهزاد کاظمی، روبن مارکاریان، محمد رضا شالگونی، فرخ نگهدار و داریوش همایون به پرسش مجله آرش درباره کشتار زندانیان توسط رژیم جمهوری اسلامی این سال پاسخ دادند. کشتار سردمداران و بلندپایگان رژیم ستمشاهی در روزهای اول انقلاب، کشتار بخش وسیع از رهبران، کادرها و هواداران سازمانهای سیاسی مخالف در سال 1360 تا 64 و کشتار بزرگ تابستان 1367. آرش نظر و موضع اونها را در قبال این سه سوال پرسیده است. آرش 97 همچنین به مقوله تواب پرداخته. روشنفکران سیاسی ایران و مقوله تواب، بخشی از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی که آزاد شدند، به 5 پرسش آرش در این باره پاسخ گفتند. از جمله پاسخهای محمد اصلانی، گلرخ جهانگیری، علی اکبر شالگونی، منیره برادران، احمد موسوی، سعید یوسف، مرجان افتخاری، شهاب برهان، مینا زرین، رحمان درکشیده، ناصر کاخساز و شماری دیگر. همچنین گزارش‌هایی از یادمان کشتار تابستان 67 در شهرهای مختلف دنیا و سخنرانی‌هایی که به این مناسبت بوده به چاپ رسیده. یک ویژه‌نامه دیگر آرش ویژه لبنان و بحران اتمی ایران هست که با عده‌ای از صاحب نظران در این مورد هم گفتگو شده است و مقالاتی درباره از جمله میراث صمد بهرنگی، سینمای زیرزمینی ایران، مکزیک بعد از انتخابات و بحث‌های پیرامون سکوت گونترگراس و یادی هم مطرح شده است از هری مکداف و شعر و داستان و نقد و بررسی هم که آثاری از شاعران و نویسندگان در تبعید و خارج از کشور چاپ شده است. اینها مجموعاً آرش شماره 97 رو تشکیل میدهد که بسیار پروپیمان است و در 163 صفحه منتشر شده است. آقای پرویز خلیج‌خانی، خیلی خیلی خوش آمدین به استکهلم و سلام و درود بر شما.
5: خیلی ممنون، منم سلام میکنم خدمت شنونده های شما.
1: همین که اعلام کرده بودیم مرتب این تلفونا زنگ میزد، دوستان و علاقمندان شما مثل زیادن فرید خان، مرتب میخوان تماس بگیرن.
5: فوتبال دوستا زیادن مثل که این روزا طیف علاقمندان به ورزش از طیف علاقمندان به سیاست خیلی بیشتر.
1: پرویز خلیج‌خانی رو با فوتبال میشناسن. پرویز روزگاری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود و اکنون به عنوان مدیر مسئول و سردبیر نشریه وزین آرش هست. یک بار دیگه هم فکر میکنم در استودیو رادیو همبستگی پرویز اینجا بود، ازش پرسیدم که پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست یا پرویز خلیج‌خانی روزنامه‌نگار. نمیدونم اون موقع چه پاسخی دادی.
5: همون پاسخی که اون موقع دادم الانم میگم، پرویز خلیج‌خانی فوتبالیست، چون من در واقع ماهیت خودم رو با اون رشته ورزشی میشناسم و افتخارم میکنم که یه روزی به هر حال توی رشته ورزشی در سطح قهرمانی بودم و کار روزنامه نگاری و به هر حال کار سیاست کار دومیه که تو قربت به هر حال گریبان همه تبعیدیا رو گرفته و به اجبار اکثرا به شغل‌هایی گرویدن که در واقع شغل یا کار اصلیشون نبوده.
1: من دو سه سوال دارم به خصوص درباره چیزایی که شما دنبالش هستید. گویا طرحایی رو در سر دارید که می‌خواید اون رو عملی بکنید.
5: سعید جان، من قبل از این که بگی محبت کردی، آرش رو معرفی کردی، من دلم می‌خواد که از یه فرصت کوتاهی استفاده بکنم و برای همیاری با نشریات داخل کشور، نشریه‌ای که تقریباً سومین شمارش به تازگی در ایران منتشر شده و شماره 1 و 2 هم که در ایران در اومده و در ایران منتشر میشه و بیشتر به مسائل کارگری ایران میپردازه، اونو معرفی بکنم. راه آینده در واقع به سردبیری علیرضا ثقفی در ایران منتشر میشه و 2 شماره قبلیش در واقع بیشتر علارغم این که ماهنامه اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی بیشتر به مسائل کارگری پرداخته بود، البته شماره 3 وزن مسائل فرهنگیش بیشتره ولی همچنان به موضوعات کارگری پرداخته و من فکر کنم که دوستانی که در واقع حامیان نشریات خوب و مستقل داخل کشور هستن، یکی از وظایفشون اینه که از یه همچین نشریاتی حداقل در اپوزیسیون خارج حمایت بکنن و به واقع نشریه بسیار وزین و سنگینیه که این دوستان عزیز در ایران، روزنامه نگاران خوب و خبرنگارای خوب در واقع دستن در کار انتشار این نشریه راه آینده هستن. و هرچند که با در اومدن هر شماره ای انتظار داریم که در واقع نیروی سیاهی که در ایران همه چی رو به سیاهی و تباهی میکشه به سراغش بیاد و این نشریه رو هم تعطیل بکنه، ولی امیدوارم تا هر شماره ای که بتونه دووم بیاره. و میدونم اینو که بچه های خوب ایران به هیچ وجه وقتی تعطیل هم نمیشه نشریهشون ساکت نمیشینن، حتما نشریه جدیدی رو دوباره با شکل و شمایل دیگه‌ای منتشر میکنن. راه آینده سومین شمارهش در ایران منتشر شد.
1: متشکر از شما که این نشریه رو معرفی کردید. شماره اولش رو دو سه ماه پیش من فکر کنم معرفی کرده بودیم. خب گویا شما یک طرحی رو در سر دارید و پروژه هایی رو در سر دارید، میخواید اینا رو عملی بکنید. این پروژه ها چی هستن؟ چه طرحی هست؟
5: من صحبتی که اتفاقا با هم کردیم تلفنی که خب قراری داشتیم هم دیگر ببینیم، آرش الان شماره 97ش منتشر شده که تقریبا 15 ساله که تو خارج از کشور منتشر میشه و به زودی به شماره 100 آرش نزدیک میشه. به همین خاطر
1: جشن 100 سالگی آرش رو باید بگیرین.
5: در واقع صدومین شماره آرش رو با دوستان و همکارایی که کار میکنن با نشریه آرش و در واقع آرش به همت و همیاری این اهل قلمی است که با نشریه ما کار میکنن، در واقع مجموعا تصمیم گرفته شد که شماره 100 آرش ارتباط پیدا کنه به ویژه نامه مخصوصی در مورد تبعید و البته تبعید در زمینه‌های مختلف از ادبیات گرفته تا مسائل سیاسی و سینما، تئاتر، ادبیات زندان، داستان کوتاه و بلند، شعر، خاطرات زندان و به هر حال موضوعات یا حتی هنرهای تجسمی ارتباط پیدا بکنه به موضوعات تبعید در این 25 سال و کم و کیف اینا تو این 25 سال مورد ارزیابی قرار بگیره. و البته الان دو سه ماهی هست که با دوستان مختلفی تماس گرفتیم و چشماندازمون اینه که بتونیم برای 8 ماه آینده این نشریه شماره 100 آرش رو به صورت یک دایره المعارف بسیار کوچیک در حد 600-700 صفحه، بعضن شاید تا به 800 صفحه برسه، به شکلی دایره المعارف کوچیک در مورد تبعید در زمینه‌های مختلف منتشر کنیم.
1: مثلا چه زمینه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
5: اشاره کردم در مورد داستان کوتاه و بلند هست، نقد و بررسی هست، نشر و انتشارات و مجلاتی که تا حالا تو این 25 سال منتشر شده و تعطیل شده و یا ادامه دارن الان، در مورد سینمای تبعید در این 25 سال کم و کیفش، در مورد تئاتر تبعید در این 25 سال، یه مسئله مهم در مورد جنبش مبارزاتی زنانه در این 25 سال در خارج از کشور، و در کنار اینام تو هر بخش در واقع یک بررسی روز شمار داریم. مثلا در مورد جنبش زنان این هست که تا حالا تو این 25 سال چه کنفرانس هایی برگزار شده، این کنفرانس ها مربوط به چی بوده، سخنران ها کیا بودن کیا نبودن.
1: یک سازمان عریض و طویلی میخواد
5: تو بخش هایی در واقع به کمک بعضی از دوستان تونستیم سازماندهی بکنیم. بخشی از این کارا،
1: یعنی بخشی از کارا رو پیش بردید،
5: سازماندهی شده و مسئولینی تعیین شده برای این کار. فرض کنیم مثلا تو بخش هر حال زنان، خانم نجمه موسوی مسئولیت چه قبول کرده دنبال این کاره، با خانم شهرزاد مجاب، مثلا هایده مقیسی، نجم آبادی، نیر تویدی تماس گرفتن برای اینکه روی این زمینه کار بکنن، کم و کیف جنبش زنان رو بدن، یا با دوستانی تماس گرفته شده که بتونن این روز شمار در واقع جنبش زنان رو در این 25 سال در بیارن، یا از همه مهمتر همکار بسیار خوبمون بهروز شیداست که همین شما هم آشنایی دارین، با رادیو شما هم خیلی موقع صحبت کرده. بهروز بخش هایی از این تبعید و مسئولیت چه به عهده گرفته و از یک ماه و نیم پیش به این ور کارش هم در بعضی از این بخش ها خوشبختانه شروع کرده.
1: حالا آقای بهروز شیدا خیلی پرکارن و یکی از برجسته ترین منتقدان معاصر ایران هستند.
5: دقیقاً و واقعا جای خوشحالیه که بهروز با ما کار میکنه و اومدن من به سوئد در واقع بیشتر به خاطر دیدن بهروز بود و مسائلمون رو مقدار حل و فصل بکنیم، با هم روی این زمینه هماهنگی بیشتری داشته باشیم. امیدوارم بهروز بتونه با یه مقدار پیشرفت کار اینجا که هست گاهگداری در مورد پیشرفت کارهای آرش احیانا صحبتهایی باش داشته باشین در این زمینه. در مورد زمینه های دیگه هم در واقع مثلا در مورد جنبش چپ در واقع یا سازمان های سیاسی باید گفت، قرار شده که ما بتونیم یه روز شماری در بیاریم از زمانی که سازمان های سیاسی به خارج اومدن و انشعابات و موزه هایی که تو اینا تغییر کرده، اینم در اون مورده. یا قرار شده با دوستی صحبت کردیم قرار جواب بده بتونه کم و کیف جنبش چپ رو تو این 25 سال در واقع به صورت یه کار پژوهشی انجام بده. به هر حال سعی میکنیم تو بخش زیادی از زمینه های تبعید این کار رو انجام بدیم، ولی متاسفانه در بعضی زمینه ها ممکنه قدرت چه نداشته باشیم یا واقعا امکانش رو نداشته باشیم،
1: ولی با همون معیارهای پژوهشی این رو پیش میبریم.
5: تقریبا همینه، بیشتر در اون رابطه است.
1: این کار بسیار عظیمیه،
5: بسیار عظیمه. ولی من پاریس هم با بعضی از بچه‌ها صحبت شد، با بعضی از بچهای دیگه هم به هر حال تو آمریکا صحبت کردم. من اعتقادم بر اینه که مجموعه جنبش چپ علارغم تمام شکست هایی که خورده آنچنان توانایی ها و انگیزه هایی درش وجود داره که اگر به واقع به شکل خلاق به این مسائل نگاه کنه و واقعی نگاه بکنه و یه مقدار دست از اون فکرهای فرقگرایی قبلی، از اون نگاه های در واقع بسته قبلی دست برداره که برداشتن خیلی هاشون، توانایی یه همچین کاری براش خیلی راحته، یعنی چیز سختی نیست براش، چون در واقع ابزارهای واقعیش وجود داره. ولی متاسفانه بخشی از این دوستان هنوز در عوالم قبلی خودشونن و فاصله نگرفتن از اون، و الا وجود داره واقعا. نمونهش پج نگاه کنیم، همین بستمون بهروز که ما باشاییم، بهروز متعلق به این خانواده است. وقتی بهروز نگاه میکنی تو این چند ساله نقداش مورد ارزیابی قرار میدی، میبینی واقعا با هر کار یه کار جدیدی میآفرینه و نقد خلاق و به اون شکل واقعی مطرح. خب مایه افتخار خانواده چپه که یه همچین آدم واقعا ارزشمندی توش وجود داره، هرچند که به نظر من هنوز جا داره که ارزش‌های واقعی‌تر بهروز شناخته شده شناخته بشه. تو زمینه‌های مختلف هم همینطوره به نظر من وجود داره، اگر دست از اون نگاه در واقع بسته خودمون برداریم. اونتا برمیگرده بیشتر یه مقدارش هم به امکانات دیگه. خب این بچه‌هایی هم که اینجوری هستن هر کدوم 10 تا کارم تو دستشونه، ولی امیدوارم که تو این 8 ماهه ما بتونیم این شماره 100 رو سازمان بدیم و یه کار خیلی قدم کوچیکی برداشته بشیم. مثلا در مورد ادبیات زندان، خب تماس گرفتیم با خیلی بچه ها، همین الان من دیدم تو رادیو شما الان ایرج مصداقی اومده صحبت کرده. مثلا با ما تقریبا با همه بچه ها تفکرات مختلف صحبت کردیم، چون فکر میکنیم اگر قراره در مورد ادبیات زندان هم صحبت بشه، این ادبیات نگاه ها باید چند صدایی باشه. اگر قرار باشه یه صدایی دو صدایی باشه، به نظر من ارزش کافی نخواهد داشت. به هر حال ما دست اونو به طرف همه کسانی که میتونن به ما کمک بکنن تو این زمینه دراز کردیم و دراز میکنیم و امیدوارم کسایی که صدای منو میشنون، احیانا تو زمینه های کار کردن تو این زمینه های مختلفی که گفتم، مثلا ما در مورد سینمای تبعید از دوستمون حسین مهینی تماس گرفتیم، کمک خواستیم، با بصیر نصیبی صحبت کردیم، با رضا علامه صحبت کردیم، با پرویز صیاد تماس گرفتیم، با شاهرخ گلستان تماس گرفتیم، سعی کردیم چند صدایی باشه. یا دوستی تقبل کرده که روز شمار سینمای تبعید رو بنویسه، سینمایی که ساخته شده. یا در مورد تئاتر ناصر رحمانی ایرانی زد نژاد یه صدا داره، آقای مکی یه صدای دیگه ای داره، دوستان دیگه ای تو تئاتر هستن یه صدای دیگه ای دارن، با اونا تماس گرفتیم. به هر حال سعی کردیم صداهای مختلف رو تو این در واقع دایره‌المعارف کوچولو انعکاس بدیم و یه قدم کوچیکی رو تونسته باشیم تو این شماره 100 برداریم.
1: اگر اون معیارهای پژوهشی رعایت بشود، این دوستانی که همکاری میکنن، خب این پروژه بسیار پروژه بزرگی است. این تبدیل میشه به یک منبع، مرجع، یک کتاب مرجع میشه درباره تبعید ایرانیان و هم به درد امروزه ایرانیان میخوره، هم به درد آیندگان.
5: مثلا ما در مورد همین کار نشر و انتشارات وقتی با اسد سیف صحبت کردیم و اسد سیف از بچه های کانون نویسندگانه و خب تو این زمینه هم کار کرده، طبیعی اسد خودش بیشتر از هر کس حتما دوست داره و کاری که اسد تا حالا کرده همیشه پژوهشی بوده، یعنی کار در واقع تحقیقی بوده، بدونه یعنی مستند حرفش زده و بدون نگاه یا صدای خاصی. یا خود بهروز بیشتر کاراشو در نظر خوشبختانه بخشی از این در واقع این بخش های مختلف مسئولیتش الان با بهروزه. بیم و اسد سیف از بچه های کانون نویسندگانه و خب تو این زمینه هم کار کرده، طبیعی است اسد خودش بیشتر از هر کس حتما دوست داره و کاری که اسد تا حالا کرده همیشه پژوهشی بوده، یعنی کار در واقع تحقیقی بوده، بدونه یعنی مستند حرفش زده و بدون نگاه یا صدا

0: تو زمینهای مختلف. یا همین امروز من داشتم با ایرج مصداقی صحبت میکردم در مورد فکاهی در زندان، شعر در زندان، یا تئاتر در زندان. خب خیلی تو این 10 سالی که زندان بوده رو این زمینه ها دیده. خب این نظر خود چه می نویسه و قطعا هم همونطور که دیدش شاهدش بوده مطرح میکنه. قطعا اگر کسی دیگه ای، صدای دیگه ای، نگاه دیگه ای هم یه همچین مسائل رو تو زندان دیده مطرح میکنه. من فکر کنم چند صدایی بودن هر بخش خودش کافیست که به مخاطب یه دید بده. من البته اینو بگم اینجا که من ادعای اینی که این یک مرجع بدون عیب و نقص نیستم، حتما معایب خودشو خواهد داشت، ولی یه چراغ راهنمایی خواهد شد برای خیلیایی که میخوان به طور واقعی رشته رو بگیرن و برن کار تحقیقی رو بعدن ادامه بدن. این فقط چراغ اولیه راهنما میتونه باشه برای اونا. فرض کنیم الان شما در مورد سازمان‌های سیاسی که از موقعی که اومدن خارج، خیلی از انشعابا معلوم نیست چجوریه، خیلی‌ها نمی‌دونن. مثلا فرض کنیم در
1: همه سازمان‌های سیاسی رو در بر خواهد گرفت یا بیشتر گرایش خاصی
0: که رو. واقعیت اینه که من خودم چون مسئولیتی من شناختم الان رو سازمان‌های چپه، این مال خانواده چپه، و من در مورد فرض کنم مشروط طلبان نمی‌دونم زیاد، در مورد جبهه ملی نمی‌دونم. حتما اگر قراره که یه کاری بشه باید حتما یکی از بچه‌هایی بره که شناخت داره رو بچه، مثلا جبهه ملی یا مثلا رو مشروطه خواها. من فکر کنم توانایی ما فعلا اگه این یک قسمت رو انجام بدیم خودش که بخش عظیمی از سازمان‌های چپ، این انشابایی که توشون شده، تک تکه‌هایی که شدن، به نظر من همون کار کوچیکو بتونیم به درستی انجام.
1: اگه درباره داستان شما این کارو می‌کنید که آدمای مختلف چند صدایی میان مقاله می نویسن یا کمک می کنن به در واقع ثبت فعالیت های ایرانیان تبعیدی که تبدیل به کتاب مرجع زمانی می تونه بشه که همه گیر باشه،
0: دقیقا
1: خیلی گسترده باشه. در حوزه سیاست هم میش این کار کرد اگر امکانش باشد.
0: آره من همینی میگم، ما فعلا اون چیزهایی که تواناییش داشتیم در واقع تصمیمش گرفتیم. مثلا همین امروز من با یه همین دوستمون ایرج صحبت میکردم، گفتم با یکی از بچه‌هام صحبت کردم، اینا مثلا در مورد سازمان مجاهدین، میتونیم آدم مخالف سیاست سازمان مجاهدین باشه ولی میشه دنبال اون رفت که انشعابات اونم در آورد احیانا یا تغییراتی که تو سازمان مجاهدین. ما چون برخورد به مواضع سیاسی اینا نمیکنیم، چون این به نظر من وظیفه ما نیست، ولی اینکه مثلا از موقعی که مجاهدین اومدن خارج چند نیرو مثلا یا چند تا از این کادرها یا گروه‌های مختلف ازش جدا شدن یا بهش پیوستن، این میشه به نظر من باید روش فکر کرد. یا خود مشروطه خواها میشه فکر کرد روش، جبهه ملی میشه فکر کرد روش، و باید در وهله اول ما انرژیمون رو اونجایی بذاریم که تواناییشو داریم. و طبیعیه اینم میتونه نقصای در واقع اون دایره المعارف کوچولو باشه، هرچند که من واقعیت اینه که همیشه تعارفم نداشتم با کسی، نخواستم هم قایم بکنم. من یه آدمی هستم مارکسیستم، چپم، نگاهم این بره، طبیعیست آنچه که در توانم سعی بکنم مسائل کوچیکی که تو این خانواده هست یا مشکلاتی که هست به اون یه مقدار پاسخ بدم. بی خودی حاضر نیستم حرفای گنده گنده بزنم، سنگ گندهی بردارم که امکانش ندارم پیش ببرم، و آرزوم اینه که بتونم همه اینو پیش ببریم، یه تیمی باشه، ولی فعلا امکانش نیست و باید حقیقتی گفتم.
1: معمولا برای پیشبرد چنین برنامه ها و پروژه هایی اگر دولتی یا نیمه دولتی باشد بودجه هنگفتی رو بینا اختصاص میدن، چون اصلا بدون بودجه که پیش نمیره، آدمایی باید بتونن کار بکنن. این کارا یا همش ما اینجا لغتی داریم میگیم ایدیاله دیگه،
0: فرانسه میگن بنووله.
1: آها
0: ببین خوب انگشت نظر
1: یعنی اصلا هیچ کمک مالی اینها دریافت نمی کنی و همکارانتون جاهای مختلفی اصلاً کاری انجام میدن،
0: اصلا
1: تقبل میکنن
0: تمام اینایی که مسئولیت رو پذیرفتن بنوول کار میکنن. یکیش همین بهروز بغل دستمونه، بیشتر مسئولیت قلی گردن اونه. و حتی من به مثلا شارخ گلستان که مراجعه کردم، شارخ گلستان یه فرد حرفه‌ای است، انسان شریفی است، نظراتش برای خودش مهمه، صدای دیگه غیر از صدای من داره و برای هر جام که کار میکنه در واقع به هر حال خیلی جاها به عنوان حرفه روزنامه نگار کار میکنه شارخ گلستان، ولی شارخ هم از من پول نمیگیره، یعنی به شکل بنول کار میکنه و طبیعی و به همین خاطر
1: به خاطر گل روی پرویز خان
0: حتما بخاطر

0: به خاطر اینکه شاید اون زمینه ورزشی یه مقدار خودش کمک میکنه تو این زمینه. ولی یه نکته در مورد آرش وجود داره که ما از روز اول پنهان نکردیم و ما دوچار زمانهای دوچار مشکلات مالی شدیدی بودیم، ولی به هیچ وجه از هیچ مرجعی، هیچ انجمنی، هیچ نمیدونم دولتی، هیچی ما بودجه نداریم جز یه ستونی که الان چند سال تو این صفحه اول آرش باز شده این ستون، و کمک‌های مالی افرادی که میشه همه رو منعکس میکنیم. یعنی حتی اگر رفتیم در آلمان دنبال خریدن یه ماشین دست دوم بودیم برای حمل و نقل، مثلا برای نشریه، یه نفر یه ماشین بنز 190 78 وقتی به ما داد، قیمتش 4000 مارک بود. اون موقع زدیم تو آرش که آقای فلانی که طرفدار تیم تاج بود و ما رو دید علاقمند به آرش بود، پول ماشین 4000 مارکی رو نگرفت و به عنوان کمک مالی.
1: پرسپولیسی هم کمک میکنه؟
0: جانم؟
1: پرسپولیسی هم کمک میکنه؟
0: حتما همه میکنه. یا مثلا فرض الان تو این شماره جدید ببینیم یه عده از بچه‌ها هستن هواداران سازمان اتحاد فدایان هستن در آمریکا، و اونا نمیدونم حتما به سازمانشون هم میکنن، تا حالا سه نوبت به ما 2000 دلار هر نوبت مثلا کمک مالی کردن برای در واقع همین نشریه. و این شماره 100 و منتها اون هزینهی که میبره جدا از این که خانم این دوستانمون بنوول کار میکنن، مسئله چاپ و در واقع توزیعشه
2: که چاپشو با دو تا از چاپخونه ها در ایران صحبت کردیم و اون چاپخونه ها دوستانمون از بچه های قدیمی هستن که همین شماره در واقع ما قبل شماره 95-96 و کمک زیادی کردن تو آمریکا برای چاپش، آقای مهدی ذوالفقاری که زمانی هم تلویزیون آپادانا رو داشت کار میکرد و چون یه چاپخونه داره کمک کرد با یه آقای خسرو قدیری در سنوزه شماره 95-96 آرش رو مجانی چاپ کردن، یعنی حقوق پول نگرفتن. یعنی در واقع این نوع کمک ها بوده که ما تونستیم سرپا باشیم. برای چاپ شماره 100 هم در واقع با دو تا سه تا چاپخونه از بچه های قدیمی کنفدراسیون تو آمریکا صحبت کردیم، اونا پیشنهاد دادن که تا حد المقدور کمک میکنن با کمترین هزینه در واقع تو آمریکا. این چون برآورد خود ما اینه که حدود 800 صفحه خواهد شد، یعنی در همین قطع آرش و 800 صفحه. خب هزینه چاپش خیلی بالاست،
3: یک جلد
2: یعنی در واقع توی مجلد در میاد با جلد گالینگور. امیدوارم که به هر حال بتونیم با کمکمون دوستانمون بخش عظیمی از این هزینه رو جبران کنیم. طبیعی است که یه مقدار همین فروش خود آرش، کمکی که منابع توزیعمون میکنن و برمیگردونن پول آرش، و امیدوارم تو این یکی دو شماره آخر همه پولا برگرده که بتونیم برای شماره 100 دست نیاز به طرف کسی دراز بکنیم.
1: بله، البته این موضوع مشکلی رو که شما گفتید مشکل کارای همه انجمنها و مدیا و نمیدونم نشریات این قبیلی است، کارش هم نمیشه کرد. اگر غیر از این باشد تأثیرات دیگه روشو خواهد گذاشت، اصلا توی یه رای دیگه ممکنه بیفتن.
2: در حال به نظر من یه مقدار علارغم این اپوزیسیون خارج از کشور یه مقدار از موقعی که اومد تبعید به این مسئله کمتر توجه کرد. به همین خاطر الان 28 سال گذشته یه شبکه درست توضیح وجود نداره و همه تو رابطه است. یا احیانا حالا باز سوئد وضعش خیلی بهتره، احیانا بچه ها بتونن رادیویی را بندازن یه بچه، در صورتی که در جاهای دیگه اصلا همچین امکاناتی هم وجود نداره. از اولم به فکر این نبودن که بتونن یه همچین امکانات، یا اعتقاد نداشتن، نمیدونم. به هر حال این مشکلاتی بود که به نگاه هم یه مقدار بر میگشته و به دیدگاه آدم ها. اون موقع هم که همه اومدن سالهای اول همه منتظر بودن سریع برگردن.
1: شما بالاخره سایت آرش رو راه انداختید. و از زمانی که سایت آرش رو راه انداختید آیا تیراژ آرش یا فروش آرش تأثیری داشته روشی؟ کم شده؟ زیاد شده؟
2: اصلا قبل از اینکه سایت آرش باز بشه از تقریبا 5 شماره قبل تیراژ آرش 2200 بود و من 500 تا تیراژ رو کم کردم، به این خاطر که با راه اندازی سایت های مختلف از موقعی که خب رواج سایت ها شد و بیشتر اهل قلم مطالبشون رفتن رو سایت گذاشتن اینا، طبیعی است رو تیراژ ما اثر گذاشت و ما هم نمیتونیم در واقع مطالب اکچوئل روز رو بزنیم چون بلا فاصله تو سایت ها منتشر میشه. به همین خاطر یه مقدار دنبال همین دوسیه های معین اینجوری رفتیم و رو در واقع تیراژمون هم تأثیر گذاشت و تیراژمون رو از 2200 تا به 1700 تا تقلیل دادیم تیراژو. ولی از موقعی که سایت آرش تو این 8-9 ماه راه اندازی شده در واقع سایت آرشیوه و تقریبا الان فعلا تونستیم حدود 18-19 شماره آخر رو کلن همه رو بذاریم رو سایت و آرشیوش اونجا هست،
1: در دسترس همه هست،
2: در دسترس همه
1: قبلن...
2: هست شماره آخر فقط شماره آخره که بعد از 2 ماه آزاد میشه که الان تقریبا این شماره جدید هم داره بیشترش آزاد میشه رو سایت. و یکی از خوشحالی هم اینه که الان رابطه ای که از ایران میگیرن برامون خیلی جالبه.
1: یعنی الان در میان محافظ روشنفکری در ایران به خاطر اینکه آرش یکی از قدیمی ترین نشریات در خارج از کشور هست شناخته شده است.
2: اینی که الان تماسمون از موقع که سایت آرش را افتاد، یعنی سایت در واقع همین آرشیو باید بگم، در واقع سایت نیست اونجوری، خیلی کمک زیادی کرده برای تماس با ایران و اینکه مثلا دوسیه هایی که ما داریم خیلی سریع تو ایران بچه ها تقاضا کردن براشون فرستادیم یا خودشون بلا فاصله رفتن رو سایت و کپی کردن و استفاده میکنن. مثلا همین شماره 97 موقعی که در اومد فقط چون فهرستش تو سایت اومده بود تقریبا شاید از 20 در واقع محل در ایران از بچه های آشنا تماس گرفتن و خواستن که ما براشون بفرستیم هر جوری شده
1: بس.
2: که بلا فاصله من برای اونا آزاد کردن که اونا هم کپی کردن، مخصوصا این ویژه نامه های تواب و برخورد به اون 3 مرحله کشتار زندانیان در واقع 57 و 60 و 67، چون ما خیلی براشون اهمیت داشت که این موضع‌گیری یک سری از در واقع روشنفکران تو خارج مخصوصا بچه‌های شناخته شده ای که اون موقع در مسئولیت سازمان‌های سیاسی بودن اونا رو بدونن. و از موقعی که باز شده به هر حال این خوشحالی است که تعداد مراجعه کننده قابل ملاحظه است و استفاده می‌کنه.
1: یک سال دیگه نشریات زیادی بوده در تبعید منتشر شد و بعد تعطیل شد، پشت سر هم خیلی بودن، نامه های زیادی داشتن در کشورهای مختلف، شوق شور در میان روشنفکران، فعالان سیاسی، شاید اون اوائل هم بیشتر بوده، حال شاید باید این شوق شور رو به شکلی دیگر احیا کرد یا شاید هم بعضی معتقدم وجود داره ما نمیبینیم. نمیدونم راز ماندگاری آرش از نظر خود شما چی بوده؟ عشق و علاقه خودتون؟
2: نه، اون که به هر حال یه بخش کوچیکشه. من تر توش در واقع ویژه نامه‌ای که به مناسبت در واقع 10 سال آرش بود ما منتشر کردیم، اونجا اینو من مطرح کردم. در واقع یکی از دلایلی که به نظر من اگر دلایل مختلف رو بخوام مطرح بکنم، یکی از دلایلش همین مثلا ورزشکار بودن خودم و ارتباطاتی که دارم و علاقمندی که وجود دارم. یه نشریه در میاد، مثلا پرویز قریشخانی روزنامه نگار نبوده، مثلا کاری به نشریه، اینو حالا روزنامه نگار شده و یه نشریه در میاره، این یه انگیزه است. یه انگیزه مهمش به نظر من فراگیر بودن آرش علارغم همه انتقاداتی که بهش وارده، چند صدایی بودنشه، هرچند که در این یکی دو شماره اخیر اعتراضاتی شده که یه مقدار صداهای دیگه توش کمتر به گوش میرسه، که من البته حق میدم به این انتقادشون، شاید به خاطر ویژگی ویژه‌نامه هایی است که در واقع درست کردیم، که مثلا در همین شماره 97 که من راجع به زندان سوال کردم، خب از 2 تا غیر از داریوش مایون که هست و خب به هر حال کسیه که اندیشمند اون جناح مشروط خواهه، از دو آدم دیگه‌ای که به هر حال روزنامه نگارن و تو کار مطبوعات بودن و در واقع 67 و همیشه در رادیو و تلویزیونشون تو آمریکا منعکس می‌کردن سوال کردم، یکی پرویز صیاد، یکی مهری مال رادیو 24 ساعته، و متاسفانه نرسید مطالبشون، با اینی که تا آخرین لحظه هم پیگیری کردم خب نرسیده. فکر کنم اگر اینا می اومد یا تو اون سه مرحله باز از پرویز صیاد سوال کرده بودم، خب نیومد نرسید. ولی به هر حال بیشتر یه مقدار اینه که چند صدایی، علارغم این که مال خانواده، به نظر من ادعام اینه که متعلق به خانواده چپ داره و جناهای مختلف چپ، و چپ هم یه تعریف عمومی هست به هر حال، نه تعریف خاص و دوگمی که در مورد چپ بکنیم. برای همین به هر حال این نشون داده که این چند صدایی رو داره. یکی اینم که در واقع شرایطی در خارج به وجود اومد که از سازمان‌های سیاسی خیلی از بچه‌ها در واقع کنده شدن به دلایل مختلف، هرچی که هست من وارد مضمون دلایلشون نمیشم، و اینا به شکل منفردین بودن. و آرش یه مقدار کاری که تونست بکنه اینه که یه مقدار این منفردین رو سازمان داد، یعنی حول خودش جمع کرد. نویسنده های مختلفی با همون کار کردن، بلتب نشریه‌ای شد که علارغم این که شبکه منظم توزیع دولتی نیست و تو روابط و دوستی توزیع میشه، بخش زیادی از پولش برمیگرده. و تعطیلی اون نشریات بیشتر برای این بود که بخش زیادی از پولش بر نمیگشت. یکی هم در واقع نمیدونم چه کلمه ایجاد بذارم جاش، این پیگیری خود من به مراجعه به بعضی از بچه‌هایی که وضع مالیشون خوبه و بالاخره فشار میارم که یه کمک مالی گاه گذاری ازشون 100 اورو 200 اورو 500 اورو، بالاخره یه جوری این کمک مالی ها رو
1: آزاردهنده نیست مرتب تکرار بشه به مراجعه بکنین آقا پول بدین.
2: واقعیت اینه که مثلا من به یه نفر مرتب مراجعه نکردم، یعنی هی آدم
1: نه برای اونها، برای خود آدم
2: نه چاره ای نیست دیگه. اگر آدم این عشق و علاقه و این انگیزه رو داره که یه بلنگویی که هست ولو بلنگوی بسیار کوچیکی اینو حفظش بکنه، به نظر من باید بره دنبالش. یک کم در واقع مسئلهش این بوده که آرش تا اینجا تونسته برحال باقی بمونه.
1: بله دوست شنونده پشت خط هم من بهتون سلام میگم، شما مستقیما میتونیم با آقای قلیچخانی صحبت کنیم، بفرمایید.
3: با سلام خدمت شما و مهمان ارجمندتون جناب قلیچخانی عزیز، من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم حدود سالهای 50-51 یک مرتبه در ایران شایع شد که پرویز قلیچخانی رو گرفتن و چند روز بعدش باز گفتن که ایشون مورد عفو شاه قرار گرفت. من دلم میخواد اگر براتون امکان هست توضیحی در این مورد بفرمایید، احساستون رو راجع به این مسئله هستم بفرمایید، آیا فکر میکنید کار درستی بود اون موقع یا نه؟
2: خواهش میکنم. من جالبه اون بارم که اومده بودی اینجا بعد همین سوال شد. من نمیدونم واقعا 28 سال تو این غربت این گذشته، البته میتونه بعضی از دوستان ندونن، ولی طرح این سوالات به نظر من یه مقدار سیاسیه و آگاهان است. اما من علارغم این که در واقع چون تو زندگی اصلا اینجوری فکر کردم، من فکر کنم که هیچ ایرادی هم نداره و باید پاسخ داد، علارغم این که تکراری است و علارغم این که آگاهانه و در واقع هدفمندانه این سوال میشه. و جالبه که من خودم خیلی جاها اصلا اینو مطرحش کردم، این چیزی نبوده که من، نه من همون موقع دوره شاه من توی خانواده در واقع کارگری به دنیا آمدم، پدرم قالب زن کورپسخونه بوده و از کسانی بوده که به هر حال تو فقر و بدبختی روش کردم. درست در سن 14-15 سالگی که پدر من گرفتن مزه فقر رو چشیدم و اولین بار که تو تیم ملی انتخاب شدم پدر من تو زندان جمشیدیه 6 ماه میگشتیم تا پیداش کردیم به وسیله مبشر رئیس فدراسیون فوتبال که پسرخاله شاه بود و مقدم رئیس ساواک بود، به هر حال همه اینا انگیزه هایی بود که نشون داد تو اون جامعه بی‌عدالتی و ظلم وجود داره. طبیعی است علارغم این که من یه فوتبالیست شدم، قهرمان فوتبال شدم، رفتم دانشگاه، هر جا، به هر حال این در واقع کینه‌ای که نسبت به اون حکومتی که به هر حال پدر منو 8 ماه گرفته بود، زندان شلاق زده بود، ناخوناشو کشیده بود، وجود داشت. اونم یه کارگر قالب زن کورپسخونه به دلیل اینکه با یه آدمی رابطه داشته. طبیعی است این همیشه در پس کله من وجود داشت. طبیعی موقعی هم که در واقع جنبش مسلحانه شکل گرفت، طبیعتاً اون موقع بچهای دانشجو بلا فاصله پیوستن اکثرا به هواداری جنبش مسلحانه. منم دقیقا مثل همه آدما و خوشحالم. امروز میتونم بگم اون تاکتیک غلط بوده، تاکتیک مبارزه مسلحانه، ولی پیوستنم به مخالفت و دفاع از آزادی و دفاع از نون برای مردم، من فکر میکنم چیز غلطی نبوده و جز افتخارات زندگیمه. ولی مثل همه آدمای دیگه ضعفای خودم هم داشتم. یک از همه مهمتر که یه قهرمان معروفی بودم. من اینو توضیح هم دادم، اون موقع انگیزه های شهرت تو آدم عمل میکنه دیگه. چه بهتر که حالا تو قهرمان فوتبال هستی، چرا قهرمان چیزم نباشی؟ مگه از مثلا احمدزاده اون جونشو گذاشته تو هم میتونی بذاری؟ غافل از این که برای اون کار یه پیشبینی های اولیهی لازم داره، یه آموزش اولیهی لازم داره. خب وقتی دستگیر کردن تو دانشگاه سال 50 بود، دستگیر که شدن بردن زندان.
1: شما رو چرا دستگیر کردن؟ همینجور اومدن؟
2: نه، من اون موقع جز بچه های کمیته دانشسرای عالی، کمیته اعتصاب درست کرده دیم در دفاع از حرکت سیاه کرد تو سال 49، در واقع 49 جنبش سیاه کرد. 50
1: و این چه سالی بود دستگیری شما؟
2: 50 1150. جز کمیته دانشگاه بودم. خب خیلی دیگه، یعنی دانشگاه تهران برو، من کاری که جنبش دانشجویی میکنه و خب ریختن گرفتن. بعد با اینی که به هر حال تو جامعه جز بازیکنهای تیم ملی بودم،
1: لواسانی هم همراه شما بودن،
2: لواسانی هم بود، اسقر شرفی هم همون موقع گرفتن، حسن حبیبی هم گرفتن، مالکیان، سنفورا، چون من با همه اینا رفت آمده، اونا رو در واقع اکثرشون رو ول کردم، مهدی لواسانی رو نگردشتن با من. بعد از 70 روز که من یه جزوه هم نوشتم همون موقع سالای 55، یعنی بعد از 50-55 یه جزوه میشتم توضیح دادم، با فشار، با همه چیزایی که وجود داره، اووردن توی مصاحبه تلویزیونی شرکت کردیم و گفتیم که آره آقا اشتباه کردیم، ما به هر حال تقاضای عفو از شاکاری که در واقع همین تلویزیونی کار اون موقع در واقع تو دوره شاه معروف بود، چیزی که امروز تو جمهوری اسلامی به کثیف‌ترین شکل ایدئولوژیک وجود داره. و در واقع بلا فاصله بعد از اون مصاحبه هم آوردن ما رو ول کردن تو خیابون، گفتن حالا برو مردم تعیین تکلیف بکنن باهات. یعنی در واقع در صورتی که مردم عادی قرآن گرفته بودن از دیدگاه اون موقع، خیلی خوشحال بودن من آزاد شدم. طبیعی است تو جنبش روشنفکری نبود، چون در همون شرایط سال 50 کسایی بودن که زیر شکنجه مقاومت می‌کردن، جونشون رو برای آزادی و عدالت اجتماعی دادن. و طبیعی است یه همچین حرکتی چه در اون مقطع، چه در این مقطع، چه در مقطع جمهوری اسلامی، وقتی بخوای در وهله اول به قضیه نگاه بکنی، به نظر من این یه نوع خیانت به جنبش مبارزاتی مردم در اون لحظه معینه. آیا یه کسی که مرتکب این میشه تموم شده؟ یعنی زندگیش فاتح است؟ یا بعد زندگی بعدیش اگه بشه پرویز نیکا، اگه بشه لاشایی، امثال هم نشون میده چی شده، یا جعفریان، یا نه به هر حال آدم اگر بفهمه تو زندگی در یه مقطعی اشتباه کرده، سرش هم میتونه بالا بگیره بیا جبران بکنه تو جامعه. و من زندگی 50 تا الان 34-35 سال زندگیم نشون میده که آیا تونستم جبران بکنم خطایی که تو زندگیم کردم یا نه. منتها این سوالیست که جالبه که این دوستمون که الان زنگ زد کرد، درست من یادم حدود 9 سال قبل 10 سال قبل با صدا تلویزیون آمریکا که تو ایران پخش میشه، صدای آمریکا میشه، نه جام جهانی تو فرانسه، 8 سال قبل من یادم یه همچین مصاحبه بود، بچه های وزارت اطلاعات هم اومدن همین سوال از من کردن برای اینکه بزنن اونجا. در واقع من اون توضیح رو دادم، گفتم خیلی خوشحال میشم که یه کسی که میاد این سوال میکنه نگاه خودش هم نشون بده که باید اون رژیمی رو محکوم کرد که یه انسان رو وادار میکنه در واقع بشکنه، همون کاری که امروز جمهوری اسلامی کرده و کاری میکنه که در واقع انسانها رو بشکونه و به هستی خودشون توهین میکنه. این هم جواب این دستان گفتم گفتم
1: به چه خاطر دستگیر میکردن؟ یکی چریک بود، منتها خیلی ها رو که دستگیر میکردن اون موقع چرا؟ بخاطر یک کتاب خوندن بود دیگه.
2: خب طبیعیه دیگه،
1: استبداد بود دیگه، استبداد و خفقان بود دیگه.
2: چون مثل دانشجویی در واقع اون موقع به هر حال از طریق همون ساواک و چون به هر حال جنبش دانشجویی طرفدار جنبش سیاسی ایران بود، مخصوصا جنبش مسلحانه ایران و سازمان‌های سیاسی، و خب طبیعیه با کتاب خوندن میگرفتن، نمیدونم در واقع دو تا جزوه میگرفتن از خونه یکی، یه سال دو سال، به هر حال اون موقع اینم سیاستش بود دیگه. البته من خودم نمیدونم تو همین آرش جدید دیده باشین، ضمن اینکه نظرم روشنه راجع به اون رژیم و نگاه هم روشنه، بارها تو مصاحبه‌هایی که تو آمریکا هم داشتم مطرح کردم که در واقع این انقلاب در واقع فرزند ناخلف همون حکومته، و اگر اون حکومت اجازه داده بود که مردم جوونا بخونن مطالعه کنن احزاب وجود داشته باشه، به نظر من روشنفکرای ایران خمینی رو تو ماه نمیدیدن. تولد یک همچین حکومتی، به وجود آمدن یا به سر کار اومدن یک همچین حکومتی محصول همون خفقان و عدم دانش روشنفکرای ایرانه که محصولش هم ساواک اون موقع جلوشه گرفت.
1: حالا آقای خلیج‌خانی، این ساواکی ها و مسئولان و پایوران رژیم گذشته هیچ کدوم پاسخ نمیدن به خاطر اون مسائلی، اون خفقان، اون استبداد، اون سرکوب گسترده. من یادمه یک چیزی میگفتن اون موقع که شاید اصلا نمونش توی خاورمیانه نبود، یعنی رژیمای دیگه در مقابل رژیم شاه به لحاظ شدت خفقان هیچی نبودن. یک ضرب المثل بود که وز زبون مردم بود که دیوار موش داره موش گوش داره. یعنی برادر با برادر، برادر با خواهر میترسید صحبت بکنه. یعنی این فضای وحشتناک پلیسی قفقانی بود گاگای، یادشون میره. حالا شما باید داریوش همایون که از جمله صحبت میکنین، گاگای اینم ازشون سوال بکنید.
2: من ببین، من با داریوش همایون در واقع به عنوان یه نگاه، داریوش همایون از نظر سیاسی مواضع طبیعی خودشم قایم نمیکنه، منم پنهان نکردم که با هم در واقع فکرهای متفاوتی وجود داره. ولی من وقتی با همین این شماره قبلی با داریوش همایون صحبت میکردم، اگه نگاه کنین اونجا مطرح میکنه در واقع اونجا کشتار بیژن‌جزنی و یارانشون ننگی بر دامن خاندان پهلوی و رژیم گذشته میدونه، مطرح میکنه. امروز حتی اون در این حد میگم، این نمیخوام هیچ تایید یا تکذیبی باشه. یا داریوش همایون مسئله گل سرخی اینا رو در واقع یه مسئله ننگی برای یا داریوش همایون مسئله کشتن ارانی رو دوره رضا شاه علی‌رغم مدرنینه محکوم میکنه. همونطور که به نظر من امروز روشنفکرای چپ رسیدن به این که ما چرا جلوی اعدامهای سال 57 قرار وانایسادیم. تو همین آرش این شماره سوال من از بخشی از بچه های چپ اینه، هرچند بعضی ها پاسخ نمیدن، بعضی ها به نظر من فرار میکنن، ولی اکثرا به خودشون انتقاد میکنن که کشدار زندانیان اول انقلاب که مسئولین سابق رژیم شاه بودن، اون اعدام های بدون ردیه بدون هیچی سرآمد و بافتن تنابی بود برای سال 60 و 67. هرچند که رژیم از فردای انقلاب کش همه از فردای انقلاب کشدارش شروع کرد، تواداران ادیان مختلف، کردستان، ترکمن صحرا، ولی سه مقطع معین بود که زندانی رو از زندان در آورد اعدام کرد، یکی 57 اوایل انقلاب، یکی 60، یکی 67. و من میبینیم که اکثر سازمان که برای اکثر بچه های چپ انتقاد به خودشون کردن که در واقع ما در اون لحظه اشتباه کردیم که در مقابل اعدام کردن اینا ایستادگی نکردیم و نخواستیم که همون موقع لغو اعدام به تصویب برسیم.
1: ما داریم میرسیم به پایان برنامه. متاسفانه دوستانی که اگر بخواید تماس بگیرید که ما نمیتونیم دیگه وصل بکنیم، داریم میرسیم به پایان برنامه. فقط در انتها اینو بپرسم که این نکته که شما راجع به اون طرحی رو که دارید برای در واقع کتاب مرجع یا دایرة المعارف تبعید، اون که صحبتی کردید به مسابه فراخانی به دیگران هم بود که
2: بله، اگر واقعا تو این زمین ها
1: کسی میخواد کمک بکنه بشون با شما تماس بگیره.
2: کمک مالی رو من اصلا الان قصدن بیشتر کمک فکری و مطلب و ایناست، میتونه تماس بگیرن با ایمیل آرش احیانا اگر کمکی بکنه.
1: حضرت قیشخانی عزیز، بسیار سپاسگزاریم از تو که به استودیو رادیو همبستگی اومدی و با تو صحبتی داشتیم و برات آرزوی بهترین ها رو داریم.
2: خیلی ممنون، مرسی.
1: خب دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه. وای بر دل من، با سای مرزیه پایان بخش برنامه این هفته است. شاد و برقرار باشید.

نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و معنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی با وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن، و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن، و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن، و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ تصور نمیکرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بایسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی میکردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن، و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده، و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ، و خیلی خیلی متاسفم از این جهت من. واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جزاگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یو ملت یه دی روی 30 سال درماندگی هرچی طرفدار جنگ شدن؟ آه. اونو بعدن باید بپرد اصلا چرا جامعه بین افت را افتن
1: به فکر میکنی
0: هی در میخواد صحبت بکنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد مردمان اروپا هم به نحوی از اینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است، از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن، تا بتونه خودشو برسونه به کشور. در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جنگ به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درست عامل اصلی این جنایت همونجوری که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود، و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن، و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسائل مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش رو، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله‌گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروزی اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدن
3: البته
1: میگم شما نه بعدم میگم، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت از 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته، و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من از وجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست، و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که داره صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
2: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان، یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی ندارن، چون همین هیئت حاکمه که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایران، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همه امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی رو برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در دیما شده بود تبلیغ روی این مساله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی رو حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تا تجزیه میکنن صنایع بخشای دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن و بازسازی اینها مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که بعد مطرح میشه. ما بعد از جنگ سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل هم مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودیم. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی ها اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی ها به طور کلی ضد جنگ بودن. الان هم همینجوری حال سار بیارندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
1: متاسفانه.
0: یعنی الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدین تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن، ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، یعنی بعد میگم برید سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه. خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهایی که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهایی که به دستگاه امنیتی و

0: متعلق به چه طیفیه؟ به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاشو بخونم، یک بخشیشو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدند. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شل‌تر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه‌ها و پارک‌ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ‌ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سال‌ها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام میبره که به محل زندگی خانواده های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی در

0: جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد. و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرشم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
1: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بسادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بسازه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های. ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین. و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
0: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطه که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
1: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین المللی که داشت، میخواست، حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همه اینا عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده. ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم، مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

0: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشویقش میکنه میبینه همسود بغلیش نون نداره بخوره؟ مال همون دوره رو من تازه میگم ها. نون نداره، آلونک میشین وجود داره. خب طبیعی است منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟ از زمانی که جهان پهلوان تخدیر در واقع خودکشی کرد یا کشتنش، دستگاه های امنیتی اون موقع هم تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضررشون تمام بشه، به ضرر حکومت. از همون موقع تو سازمان تربیت بدنی از دوره تیمسار خسروانی رئیس دفترای محرمانه تعیین کردن برای ریاست سازمان تربیت بدنی که در واقع از ساواک میومد. اولین رئیس دفتر سازمان تربیت بدنی فدایی نامی بود که رئیس امنیت طرف لاهیجان، رئیس سازمان امنیت اونجا بود. دومیش سرهنگ اسار بود که جزو 13 شکنجهگرای زمان شاه سیاسی کردن فوتبال رو از اون زمان. حتی بازی ایران و اسرائیل یکی از بازی‌های سیاسی بود، یه سری تمهیدات هم براش چیدن. نه اون موقع هم بود.
1: بله.
0: اصلا به طور کلی تو جهان تو کشورهای دیکتاتوری همیشه همینطوره. من اجازه خروج خواستم از ایران، رفتم تو همین پرسپولیس نرفتم، دارایی بودم، رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج، به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که نه.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز میکردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است، بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها می شود و پرواز کنان در آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را برویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته، خنده تو در پاییز در کنار دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابانهای جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم میگشایم و میبندم، آنگاه که پاهایم میروند و باز میگردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فراگستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندند. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیش آهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن، در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم، بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود می‌خواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می‌خواندم هنوز، اما آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه می‌بایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است، از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریخت گریهای دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید،
پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری، آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

0: سالش شده 5 روز که دنبالتون بیرون تا به این حال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمند دارم بگیرت 100 میلیون هم بده دلار. الان پول خونه مارم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن.
2: صاحبکارای ایرانی بود، پولی مارم نداد، یکان 300 تومنی مره خوردن.
3: مدرسه نمیگره بچه های مارم. و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی امیر شب یکی می آمدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم، زن بچه هایم، لباس های خواب هم هیچ چی نورده ایم. همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون، حتی حقوق هم مان.
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است.
5: هر تک سانان چې راځي دغه د پاره مور د ډوډۍ ترتیب لرو الحمدلله. که شل زره راځي، که پنځل زره راځي، امارت اسلامي جوړې د پاره ټول ترتیبات نیولې دي او موږ په خپله بودیجه باندې د دې خلکو د پاره اوس خدمت کوو د امارت اسلامي له طرفه څخه.
6: موږ تېره شپه هم تقریبا 48 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي دي. نو د مالي کمیټه چې د هغه دوی ته نغدي روپۍ ورکوي، د هغه وروسته د ترانسپورټ کمیټه ده. د ترانسپورټ کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورټ په موټرانو کې ورسي.
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد. خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارمل کبابی آمادیم، مشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم، اردوگاه حسن آباد. از اینجا بیامادیم که برار به قدرت الهی نه رد و مرد میکنم، نه کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شد، بعد چهار شد اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب این چهار شد به تازی هفته ما چیکار کنیم؟ از اونجا هم نشد، پس من سر خود خوب در شدیم، ماشین گرفتیم بیامادیم به عبده شهریور. عبده شهریور هم مار بیارد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز دمی تقریبا تا ساعت هفته شد، هفته نیم بیشه اونجا بودیم. اتوبوس گرفتیم 12:30 بیشه شب. دیشب ما بزی داخل سازمان ملل آمدیم، دیشب 12:30 اینجا آمدیم.
4: هر جا بری میگه تو افغان هستی، مثلا میره در یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ هموطنهای ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه ایره پاره میکنه، چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه، ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون، هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز با اونجا بودیم، میگه ما برای شما خروجم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد، اگه ما مشهد بریم درام ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی؟ آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه؟

0: که نمیمانه. ترقه خود ما بیایم میگه تو غیر قانون هستی، از کدام ترقه بیایم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ، برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است، با ما میگه 20000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است؟ خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیر بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره، از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره، یک ساک، یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حقم و پایمال میشه؟
1: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوزا ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران، اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود دیگه. 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، یکی کلاس 3 بود دیگه. بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سرکار، مرفت هر کاربار ما روبرا بود دیگه. دولت ایران به ما اتفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین ما میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داریم، اون نباید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدن آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی اگر آمیشه داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور بکلم تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومن از ما گیریم، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارهای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
3: حدود 4 ماه تر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی 2-3 روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم. هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.